0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Sehän on kello melko tarkalleen 6 muutamia sekuntia yli ja se on aika käynnistää tämän perjantain Savon superpaikallinen aamu. Minä Saarelaisen Anssi sinun seurassasi tästä eteenpäin aina tuonne kello 11 saakka. Hyvää perjantai huomenta. Viikko 35 alkaa olla lopuillaan ja pikkuhiljaa käynnistellään tämän vuoden 240. päivää. Ja tuossa öiseen aikaan tai varhain tänä aamuna olisi sitten ollut osittainen kuun pimennyskin Suomessa. No, ennättänyt nähdä ja se syvin vaihe myöskin oli jo siinä vaiheessa, kun tuo kuun möllykkä on laskeutunut horisontin alapuolelle. Mutta siinä sivussa sitten pompsahti se aurinko horisontin yläpuolelle, kun tänään Kuopion korkeudella auringon nousu on tapahtunut 5.44 ja auringon lasku tänään 20.34. Päivän pituus tänään 14 tuntia ja 50 minuuttia. Voipipa olla, että ensi viikolla sitten jo aurinko nousee myöhemmin, kuin startataan tätä Savon superpaikallista aamua. Love Me Again kuullaan John Newmanilta ja sen jälkeen yön uutiskatsausta.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Varkauden datakeskushanke etenee Luttilassa, kertoo Varkauden lehti. APL Europen suunnitteleman datakeskuksen työmaalla on käynnistetty tontin valmistelutyöt. Alueelta on poistettu pintamaat noin kolmasosalta ensimmäisen rakennusvaiheen tarvitsemasta alueesta. Yhtiön mukaan datakeskuksen sähköliittymästä on jo sovittu Fingridin kanssa ja sähkön siirtoyhteys rakennetaan Savonmäen sähköasemalta. APL Europe on aiemmin arvioinut investoivansa hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen yli 1 miljardi euroa. Yhtiön mukaan tuleva käyttäjä on eurooppalainen toimija. Datakeskuksia suunnitellaan myös Joroisiin ja Iisalmeen. Poliisin tehostettu liikennevalvonta rauhoitti liikennettä koulujen alkeessa Itä-Suomessa. Koulujen alun valvontajakson aikana poliisi kirjasi yhteensä reilu 360 ajonopeusrikettä, joista 161 Pohjois-Savossa. Kahdessa tapauksessa ylinopeus johti välittömään ajokieltoon. Itä-Suomen poliisin ylikomissario Petri Pahkiinin mukaan liikennetilanne oli kokonaisuutena varsin hyvä, mutta valvonnalle oli edelleen tarvetta erityisesti ylinopeuksien vuoksi. Aiheesta lisää tänään Savon superpaikallisessa aamussa, kun vieraana on Itä-Suomen poliisin ylikomissario Petri Pahkiin Poli9 maissa. Maavoimat aloittaa tänään laajan paikallispuolustusharjoitusten sarjan eri puolilla Suomea. Ensi viikon perjantaihin jatkuviin harjoituksiin osallistuu noin 3600 sotilasta sekä muiden viranomaisten ja elinkeinoelämän toimijoiden edustajia. Harjoituksia järjestetään 9 maakunnassa. Etelä-Savossa toteutettavaan Karelian Stronghold 26 harjoitukseen osallistuu myös yhdysvaltalaisia sotilaita Virginian kansalliskaatista. Maavoimien mukana tavoitteena on kehittää paikallisjoukkojen suorituskykyä sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Työeläkevarat ovat nousseet ensimmäistä kertaa yli 300 miljardin euron, kertoo työeläkevakuuttajat Tela. Kesäkuun lopussa työeläkejärjestelmän sijoitettavat varat olivat yhteensä 300,2 miljardia euroa. Telan mukaan eläkevaroja kasvattivat etenkin osakemarkkinoiden hyvä kehitys ja sijoitusten vahvat tuotot vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kuopion palloseura on varmistanut paikkansa jalkapallon konferenssiliigan liigavaiheessa. KuPS voitti eilen iltana Kuopiossa irlantilaisen Shamrock Roversin maalin 1-0 ja eteni jatkoon yhteismaalin 2-1. Ottelun ainoa maali syntyi pelin 75. minuutilla, kun Shamrock Roversin Graham Berg ohjasi pallon omaan verkkoon. Liigavaiheeseen eteneminen tuo KuPSille vähintään reilun 3 miljoonan euron palkintorahat. Kuopiolaiset pelaavat konferenssiliigan liigavaiheessa toista kautta peräkkäin.
0: Hyvää huomenta, Savo!

Haloo Helsinki ja tuli kärpäset. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta, sulle toivottelee Saarelaisen Anssi. Tuossa hetki sitten jäi onnittelematta tämän päivän nimipäiväsankarit. Hyvää nimipäivää Tauno. Suomenruotsalaisessa kalenterissa nimipäiväkalenteri ja nimipäivänsä vettää Hildingi ja saamelaisessa Doingi ja ortodoksisessa Mooses. Isot onnittelut kaikille tämän päivän sankareille. Vietit sitten nimipäivää, syntymäpäivää tai sulla on joku muu aihe juhlaan. Ja onnittelut myös sinne KuPSin suuntaan, kun se konferenssiliigapaikka sitten

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitos kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän iltaan asti selkeä säätä. Päivän ylin lämpötila on 17-20 astetta, heikkoa kaakkoistuulta. Ajokeli on myöskin normaali Pohjois-Savossa Fintrafikin mukaan ja liikenne on myös tällä hetkellä varsin sujuvaa. Näin ainakin kertovat nämä Fintrafikin liikenneseurantapisteet. Melko viileä on. Esimerkiksi tiellä 9 Suonenjoki levä on mitattu ilman lämpötilaksi 2,3 astetta ja Kuopiossa Vehmasmäessä 2,9 ja Lapinlahden Mäntylahdella 2,4. Ja kylmintä ainakin Fintrafikin mittauspisteiden mukaan on tiellä 9 Tuusniemi-Tuusjärvi 1,5 astetta. No, sentään plussan puolella.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Katri Landeri, ja onko vielä aikaa? Tänään oli kyllä, täytyy sanoa, että nätti elokuinen aamu, kun tänne töihin ajelin. Oli vielä ihan hämärää. Paikoitellen oli sitten sumua ja taivaalla möllötteli täysi kuu. Ja tänäänhän tosiaan olisi ollut tuollainen osittainen kuun pimennys. Ja no, se syvin vaihe jäi kuitenkin näkemättä, koska kuu oli jo siinä vaiheessa sitten maillaan. Ja eipä tuossa vaiheessa vielä, kun tänne töihin ajelin, niin sitä kuun pimennystä millään tavalla sitten huomioinut. Mutta olisi kyllä ollut täydellinen sää bongailla auringon pimennystä, kun lähestulkoon pilvetön taivas on. Ilmatieteen laitoksen sääennustetta tälle päivälle tuossa kertoilinkin, että selkeää säätä on luvassa. Ja hieno ulkoilupitoinen viikonloppu ainakin sään puolesta voisi olla. Nimittäin tuommoista lähemmäs 20 astetta olisi viikonloppuna lämpötila ja poutaa. Puoli pilvistä ja ehkä sunnuntaina vähän pilvisempi päivä, mutta kuitenkin pääasiassa poutaa. Huomennahan sitä vietetään myöskin sitten Suomen luonnon päivää. Silloin sitten suositellaan nostettavan ne Suomen liput salkoihin ja nauttia vaikkapa mustikkapiirakkaa. Nimittäin mustikkapiirakka on Suomen luonnon päivän juhlaleivonnainen. Siinähän se mukavasti päivä menee. Ensiksi vaikka siellä aamutuimaan sinne mustikkametsään poimimaan ne mustikat ja nauttimaan suomalaisesta luonnosta. Sittenpä pyöräyttää tuollaisen mustikkapiirakan ja nauttii juhlakahvit vaikka iltapäivän puolella sitten Suomen luonnon päivän kunniaksi mustikkapiirakan kerran. Grönruusin veljet kuullaan tuohon seuraavaksi ja junan viemiin.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Nän junan viemii lauleskeli Grönruusin veljeitä. Hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Oikein mukava, kun kuulolla olet. Tuonne kello 11 saakkahan tätä Savon aamua sitten mennään eteenpäin. Ja sen verran sitä tuntuu olevan kuivaa tuolla maastossa, vaikka tietysti kastetta yöisen aikaan nousee, että tuolla Kuopiossa Sammakkoniemen tiellä oli sitten eilen tuommoinen pieni maastopalo, nimittäin pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta maastopalosta Kuopiossa Sammakkoniemen tiellä. Ensimmäisen yksikön päästöä kohteeseen todettiin paloalueen olevan noin 10x10 metriä. Pelastuslaitoksen mukaan paikalla olleet sivulliset olivat saaneet rajattua palon leviämisen alkusammutuksella. Pelastuslaitoksen yksikkö Vehmersalmelta sammutti palon ja maastopalo oli todennäköisesti lähtenyt vanhasta kokoon pohjasta. En sitten tiedä, joko siellä sitten oli ennakoitu noita venetsialaisia, joita nyt viikonloppuna vietetään. Again and again. Näin laulelee Alfie Jukes meille seuraavaksi ja sitten se on aika tämän aamun avausbiisin.
2: Savon aamu.

0: Alfie Jukes again and again. Ja se on aamun avausbiisin aika, ja aamun avausbiisi on aina joku vähän ehkä yllättävämpikin biisi, hyvän mielen herättäjä. Ja nyt kuullaan sitten amerikkalaista musiikkia tuolta Minneapolisista, Minneasotasta. The Jayhawksia kuullaan, ja tämä yhtyehän jo perustettiin vuonna 1985, ja monet country rock -yhtyeet ottivatkin sitten vaikutteita Jayhawksilta 80- ja 90-luvulla. Bändi on julkaissut uransa aikana 11 studioalbumia ja yhden kokoelmalevyn. Ja tuossa vuonna 1995 tuli Jayhawksilta albumi nimeltään Tomorrow the Green Grass. Ja helmikuussa 95 julkaistiin, ja Billboard 200 listalla tuo levy nousi listan siellä 92. Ja tämä albumi oli sitten sellainen eka albumi, jossa mukana oli myöskin kosketinsoittaja Karen Gretberg uutena yhtyeen jäsenenä. Tuolta kyseiseltä albumilta sitten kuullaankin ne biisi nimeltään Blue. Ja tämä kappale on Mark Olsonin ja Gary Lawrencein käsialaa. Tässä siis tämän aamun avausbiisi The Jayhawks ja kappale nimeltään Blue.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: näin entä Tchaikovski ja Blue. Ja tämän kappale oli tosiaan sitten Mark Olsonin ja Gary Lawrisin käsialaa, ja käsittääkseni herra Mark Olson ei enää tuossa bändissä ole mukana. Häneltä on tullut soolotuotantoa ja ollut myöskin monissa kokoonpanoissa, eli laaja tuotanto hänellä musiikkia on. Rack and Bone Mania tähän seuraavaksi, ja tämä on kappale nimeltään Pocket. Hyvää huomenta Savon aamussa, sille tavoittelee saarelaisen Assi.
1: Yllättävän paikallista.

Rakan Boneman ja Pocket. Eilisessä herätysäänessä kuultiin Mambaa ja Mambahan lauloi, että vielä on kesää jäljellä. Ja kyllä sitä kesää on jäljellä myöskin tietöissä, nimittäin Kantatiellä 77 käynnistyy päällystystyöt ensi viikolla Pielaveden alueella ja uutta päällystettä tulee noin 17 kilometriä Jauhokylästä Pajuskylään välillä Tienhaara Rokkala ja loppupuolelle kuuta viikolle 39 saakka sitten nuo päällystystööt kestävät ja siinä vaiheessa sitten alkaa päällystettyöt puolestaan Keiteleen puolella. Keiteleellä 77 teitä päällystetään välillä Keiteleeltä Keski-Suomen rajalle saakka, eli ihan jommoinenkin urakka siellä on luvassa, eli tietyöt saattavat sitten vielä myöskin sitä liikennettä hidastella. Ja tässä vaiheessa muistuttelen myös, että tuolla tie 16297 välillä sukeva jyrkkä Sonkajärvi, tarkempi paikka Ypylinnemäen Tenhaara 4,1 kilometriä suuntaan Haapajärvi. Siellä on tie suljettu liikenteeltä. Biu biu, kuuluu sieltä ja se kuuluu Dua Lipan kappaleeseen Don't Start Now. Purple Disco Machine remix on kyseessä ja Eppu Normaalia tämän perään. Nyt reppuni jupiset.

0: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
1: Q-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Huomennahan tosiaan vietetään Suomen luonnon päivää ja meillä ehkä jokaisella on oma tapa nauttia luonnosta. Ja tänään tiedustellaankin, että mikä on sinun oma luontoluksuksesi? Onko se aamukahvi laiturilla, marjaretki metsään, saunapolku rantaan, nuotio ilta ystävien kanssa vai joku ihan muu luontokokemus? Pistäis kommenttia tulemaan WhatsAppiin 0408328001. Myös ääniviestit ovat tervetulleita mukaan, tottahan toki lähetykseen. Ja tänäänhän sitä sitten suoritetaan arvontaakin. Kaikkien tämän viikon mittaan viestiä lähettäneiden kesken arvotaan 2 kappaletta bilettejä. KuPSin loppukauden kotipeleihin poissulkien nuo europelit. Ja itse saa sitten valita, että mihinkäpä otteluun tämän loppuliikakauden aikana sitten mennä tapertaa kaverin kanssa. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero ja tänään tiedustellaan, mikä on sinun oma luontoluksuksesi. Onko se aamukahvi laiturilla, marjaretki metsään, saunapolku rantaan, nuotio ilta ystävien kanssa vai jotain ihan muuta? Pistäs WhatsAppia tulemaan.
2: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: David Guetta ja Sian Beautiful People, What's Up laulaa. Tuossa meidän sääkirjeenvaihtajamme JTR pisteli myöskin tulemaan What's Up-viestiä Iisalmin suunnalta, että Iisalmi ja sininen taivas, mutta lämmintä vaan 6,5 astetta. Puunlehdet ei heilu, tämä havainto ikkunasta. Niin, vähän tämmöinen syksyisempi aamu on. Tänään 4,8 oli asteita plussan puolella tuolla Korpisilla, kun tänä aamuna heräsin ja matkalla kylmimmillään automittari näytti 2 astetta. Ja kyllä tuossa jo Heikiltäkin tuli viestiä sitten päivän kysymykseen ja palataan tuohon Heikin viestiin vähän myöhemmin. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne voit viestiä laittaa tulemaan vaikka päivän kysymykseen, mikä on sinun oma luontoluksuksesi. Onko se aamukahvi laiturilla, nuotio iltaystävien kanssa, marjaretki metsään, saunapolku rantaan vai joku ihan muu? Ja kaikki muutkin viestit ovat tuonne WhatsAppiin tervetulleita 0408328001. Ja viestejä luetaan pitkin tätä aamua. Ja muistathan toki, että ääniviestitkin tuonne WhatsAppiin kelpaa oikeinkin hyvin.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: The Beach Boysin Kokomo. Kuullaan vielä ennen kuin päästään tämän aamun ensimmäisiin Savon Sanomien tasatuntien uutisiin. Oikein mukavaa perjantaista huomenta. Savon aamusta soittavat tälle saarelaisen Asse.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A.A.L.O. Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
2: Oikeuspalveluviraston uudistus muuttaa palveluverkkoa myös Pohjois-Savossa. Viraston esityksen mukaan maakuntaan jäisi käyntiasioinnin toimipaikat Kuopioon, Iisalmeen ja Varkauteen. Oikeuspalveluviraston henkilöstöjohtajan Johanna Saukkosen mukaan kaikista kolmesta toimipaikasta saisi lähtökohtaisesti ajanvarauksella viraston kaikki palvelut, eli oikeusapua, yleistä edunvalvontaa sekä talous- ja velkaneuvontaa. Kuopiossa oikeuspalveluvirastolla on nykyisin kaksi toimipaikkaa. Suokadulla toimivat oikeusapu sekä talous- ja velkaneuvonta ja Kallanrannassa yleinen edunvalvonta. Uudistuksen myötä palvelut on tarkoitus keskittää Kallanrantaan. Muutoksella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään Kuopion toimipisteessä. Kokoomus ja Vasemmistoliitto aikovat nostaa budjettiaan ensi kevään eduskuntavaaleihin. Vasemmistoliitto aikoo käyttää ensi kevään eduskuntavaaleihin peräti 2 miljoonaa euroa, kun edellisissä eduskuntavaaleissa rahaa käytettiin 1,3 miljoonaa euroa. Kokoomus ei vielä julkista vaalibudjettiaan, mutta kertoo sen olevan enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Vihreiden vaalibudjetti sen sijaan laskee selvästi edellisistä vaaleista. Puolue aikoo käyttää tuleviin vaaleihin alle 600 000 euroa, kun vuonna 2023 puolue käytti vaaleihin 1,3 miljoonaa euroa. Perussuomalaiset ja SDP taas aikovat käyttää suunnilleen saman verran rahaa kuin edellisissä vaaleissa. Järjestöt ovat allekirjoittaneet yhteisen kannanoton, jossa vaaditaan hallitusta lopettamaan väkivaltaa ehkäisevien järjestöjen rahoituksen leikkaaminen, kertoo Naisjärjestöjen keskusliitto. Kannanotossa on mukana 22 järjestöä. Tänä vuonna peräti 15 naista on joutunut entisen tai nykyisen kumppaninsa surmaamaksi elokuuhun mennessä. Määrä vastaa noin 2 naista kuukaudessa. Järjestöjen mukaan väkivallan vastaista ja ennaltaehkäisevää työtä ei voida toteuttaa, jos resursseista leikataan, sillä hyvinvointialueet eivät pysty vastaamaan palvelun tarpeeseen. Kannanoton mukaan leikkaukset myös lisäävät huomattavasti yhteiskunnallisia kustannuksia ja turvattomuutta, huono-osaisuutta sekä eriarvoisuutta. Kuopion palloseura eteni jalkapallon konferenssiliigan liigavaiheeseen. Ratkaisevassa karsintaottelussa irlantilainen Shamrock Rovers kaatui Kuopion keskuskentällä lukemin 1-0. Ottelun ratkaisu nähtiin pelin loppuvaiheilla, kun vapaapotkun jälkitilanteesta pallo kimpoili vierasjoukkueen pelaajan kautta verkon perukoille. Irlantilaisjoukkueen oma maali takasi siis Kupsille paikan liigavaiheeseen. Kups eteni konferenssiliigaan Suomen mestarina mestarien liigan karsintapolun kautta. Se kaatoi ensimmäisellä kierroksella FK Vardarin, toisella ja kolmannella kierroksella tulivat tappiot Sabahille ja Krajovalle. Tunnelmat europaikan varmistuttua olivat Kupsin leirissä luonnollisen onnelliset.
0: Savon aaltojen sää.
3: Ella Koski toimitti aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset ja uutisia kuullaan tässä tunnettain aina tuonne kello 18 saakka. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että sää on Pohjois-Savossa selkeää. Päivän ylin lämpötila on noin 17-20 astetta, heikkoa kaakkoistuulta. Fintrafic puolestaan kertoo, että Pohjois-Savossa on normaali ajokeli ja liikenne tällä hetkellä Fintrafikin mittauspisteellä Pohjois-Savossa sujuvaa.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Savo.

0: Seuraan sua näin neljä ruusua. Hyvää huomenta Savon aamusta sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi. Komia aamu on tänään ja sen kyllä todistaa myöskin Päivi mummun lähettämät utuiset auringonpaisteiset kuvat Kallaveden saaristosta. Hienolta kyllä näyttää ja en tiedä, onko tuo myöskin sitten sitä Päiville sitä luontoluksusta, kun tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, että mikä on sinun oma luontoluksuksesi? Onko se aamukahvi laiturilla, marjaretki metsään, saunapolku rantaan, nuotioilta ystävien kanssa vai jokin ihan muu? No, kuten jo totesin ennen uutisia, niin Heikki laitteli meille WhatsApp-viestiä ja Heikki kommentoi, että kyllä se on makkaranpaistolla avulla. Että se ihan niin kuin vesikki herahtaa kielelle, kun miettii notskilla paistettua makkaraa. Retsi pisti myöskin kuvaviestiä. Tässä kuvassa on lintu. Ja sitten tätä lintua ei ollut tuo Retsi heti tunnistanut, vaan oli sitten vähän käyttänyt tekoälyä apuna. Ja sepä oli sitten antanut tulokseksi pähkinähakki. Ja kun tarkemmin tätä kuvaa katsoo, niin kyllä. Olen samaa mieltä, että pähkinähakkihan se on. Retsi myöskin kirjoittaa, että kyllä pihakiikussa maaseudun rauhassa eläimien seuraaminen on mukavaa. Eilen tuli ensi esiintyminen harvinaisemmasta linnusta, josta ei varmuutta lintukirjosta löytynyt, mutta tekoäly tiesi heti. Pähkinähakki sempra männyssä ruokaili. Niin, tuolla meilläkin pihapuina oli noita sempramäntyjä, mutta sitten ne kuivuivat ja harsuuntuivat niin pahasti, että ne piti sitten hävittää ne sempramännyt. Niin kyllä niitä syksyisin aina pähkinähakkia näki. Parikin aina oli ruokailemassa niissä sempramännyissä niitä käpyjä, mutta nyt sitten harvemmin on sen jälkeen nähty, kun nuo sempramännyt piti poistaa. Mutta pihassa on myöskin tuollainen Makedonian mänty. Niin kyllä se pähkinähakki näyttää niitäkin mielellään syövän. Ja ihan kun joskus olisin, kun itsekin ihmettelin, että mikä lintu tuolla puussa on, niin sitten Googlella selvittelin, että pähkinähakki on kysymyksestä jotenkin se sempramännyn käpy taisi olla sitä niin kuin parasta herkkua tuolle pähkinähakille. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero, jonne voitte laittaa viestiä tulemaan vaikkapa äänellä, tahikkapa kuvalla, tahikkapa kirjoitettuna. Kaikenlaiset viestit ovat tervetulleita ja päivän kysymys on, mikä on sinun oma luontoluksuksesi. Ja kun viestiä laitat, niin olet mukana myöskin arvonnassa. Kupsin loppukauden kotipeliin pääsee katsastamaan kaverin kanssa, jos kohdalleen tuo arvonta osuu. Ja itse voi sitten valita tuon pelin, mihinkä menee. Europeleihin nuo liput ei käy, mutta siis liigan loppukauden peleihin liput käy. 0408328001. Mikä on sinun oma luontoluksuksesi?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Savon aamu.

ennen Destiny's Child. Rautavaaran kunnanjohtaja Mikko Kärnä nyt kertoo poikotoivansa tämänpäiväistä Pohjois-Savon kuntien, hyvinvointialueen ja maankunnan liiton yhteistyötilaisuutta. Ja tämän tilaisuuden tarkoituksena on keskustella kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyöstä. No, Mikko Kärnän näkemyksen mukaan ja Rautavaaran näkökulmasta puhe yhteistyöstä on kuitenkin tällä hetkellä hyvin kaukana käytännön todellisuudesta. Kärnä toteaa tiedotteessa, että hän on päättänyt poikotoida tätä tilaisuutta eikä halua mennä kuuntelemaan enää yhtään korusanoja hyvästä yhteistyöstä, yhteisestä tilannekuvasta tai vuoropuhelusta, koska ainakin Rautavaaran ja hyvinvointialueen operatiivisen johdon välillä tällaista yhteistyötä ei ole, näin jyrähtää Mikko Kärnä, Rautavaaran kunnanjohtaja tuossa tiedotteessa. Hänen mukaansa ongelmana ei ole yhteistyö hyvinvointialueen luottamushenkilöiden kanssa, vaan nimenomaan operatiivisen johdon kanssa, ja heihin nimenomaan Kärnän kritiikki kohdistuukin. Ongelmana hänen mukaansa on hyvinvointialueen operatiivisessa johdossa ja tavassa, jolla reuna-alueiden kuntien kanssa toimitaan, ja Kärnän mukaan Rautavaaran kunnan näkökulmasta yhteydenpito hyvinvointialueen kanssa on ollut kokonaan yksisuuntaista. Kärnän mukaan kunta on kyllä yhteydessä hyvinvointialueelle, esitetään kysymyksiä, nostetaan esille huolia ja yritetään saada tietoa, mutta vastavuoroisuus Kärnän mukaan toimii huonosti. Sellaisista toiminnallisista muutoksista, joilla on suoria vaikutuksia Rautavaaran palveluihin ja kuntalaisiin, ei neuvotella kunnan kanssa eikä niistä edes kerrota meille etukäteen. Ja Kärnän mukaan joskus on käynyt niinkin, että sitten on tietoa saatu hyvinvointialueen toimintaan liittyvistä muutoksista omalla paikkakunnalla eli Rautavaaralla paikallisilta hyvinvointialueen työntekijöiltä. Näin Mikko Kärnä toteaa tuossa tiedotteessa. Ja kunnanjohtajan mukaan tällaisessa tilanteessa uusien yhteistyöseminaarien järjestäminen ei ratkaise varsinaista ongelmaa. Kärnä kommentoi, että yhteistyö ei parane sillä, että kokoonnutaan Kuopion puhumaan siitä, kuinka tärkeä yhteistyö on. Sen me kaikki jo tiedämme. Yhteistyö paranee sillä, että puhelimeen vastataan, tietoa annetaan ajoissa, kunnille kerrotaan niiden asukkaita koskevista muutoksista ennen kuin päätökset pannaan täytäntöön ja kuntia myös aidosti kuunnellaan. Ja nimenomaan nyt sitten Mikko Kärnän kritiikki sitten osuu tuonne Pohjois-Savon hyvinvointialueen operatiiviseen johtoon. Ja tässä samassa tiedotteessa hän puolestaan sitten kiittelee Pohjois-Savon liittoa toiminnastaan. Mutta Mikko Kärnä ei sitten aio tällaiseen yhteistyötilaisuuteen tänään Kuopiossa osallistua, vaan poikotoi tuossa edellä kerrotuin syin. Tässä BM ja syntymäpäivä vielä kerran jee. Yeah.

0: BMIA syntymäpäivä vielä kerran, jee. Tuossa tosiaan hetki sitten ennen tätä biisiä kerron siitä, että Rautavaaran kunnanjohtaja Mikko Kärnä aikoo poikotoida hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyötilaisuutta, ja tuossa vielä jäi sanomatta, että tiedotteessa Kärnä kommentoi, että Rautavaara on valmis yhteistyöhön myös jatkossa, ja tässä ei ole kyse siitä, että Rautavaara vetäytyisi yhteistyössä päinvastoin, me haluamme toimivaa yhteistyötä. Näin kommentoi Mikko Kärnä, ja aiheeseen liittyen tuli myöskin kuuntelijaviestiä tuonne meidän WhatsAppiin, että Kärnän pitäisi ehdottomasti olla mukana pitämässä Rautavaaran puolia. Rautavaarahan on Suomen sairaan kuntakaavin ohella. Tämmöistä kommenttia tuli. 0408328001. Sehän se on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne voi kaikenlaisia kommentteja ja viestejä laittaa tulemaan niin kirjoitettuna äänellä kuvien kerran kuin videonakin. Ja voi laittaa viestiä myöskin päivän kysymykseen, mikä on sinun oma luontoluksuksesi. Tänään tiedustellaan huomisen Suomen luonnonpäivän kunniaksi, ja onko se sinun luontoluksuksesi kenties aamukahvilaiturilla, marjaretki metsään, saunapolku rantaan, nuotio ilta ystävien kanssa vai joku ihan muu? JTR tuossa kommentoi, että luontohetki Suomessa, eläimet, aikainen lenkki rokin kanssa, sienisaalis tuossa äskettäin, tässä muutama hieno hetki. Näin kommentoi JTR rokikoiran kanssa, ja siellä on lähdetty nyttenkin rokin kanssa sitten aamulenkille, niin voisin veikata, että jonkinlaisia luontoluksukokemuksia siellä todennäköisesti JTR ja roki tänäänkin sitten nappaa mukaansa. Ja tänä aamuna kyllä oli komea aamu ajella töihin. En tiedä, voiko luontokokemukseksi sanoa sitä, kun ajaa töihin ja ihailee utuista maisemaa, täysi kuuta ja viileä elokuun aamua. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero. Sinne vaan päivän kysymykseen kommenttia, mikä on sinun oma luontoluksuksesi. Ja kun viestiä laitat, niin olet mukana arvonnassa. KuPSin loppukauden liigan kotipeleihin arvotaan lippuja, ja tosiaan kaksi kappaletta yhdelle niitä lippuja lähtee, ja itse voi sitten valita ottelun, mihinkä menee KuPSin otteita tuonne keskuskentälle katsastamaan. Europeleihin nuo liput ei käy, mutta kotimaan peleihin toki tällä kotiottelun KuPSin osalta käy.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200€ arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Kuopiossahan on paljon keskusteltu uudesta Kuopion torin esiintymislavasta, ja se nyt avataan virallisesti huomenna 29. elokuuta. Ja kyseessähän on ensimmäinen kiinteä lavarakennelma torilla, ja aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä sitten siellä on ollut tilapäisiä rakenteita, joita on pystytetty tapahtumia varten ja purettu niiden jälkeen. No, Savon Sanomat nyt on sitten katsastanut myöskin pitkälle historiaan ja selvitellyt vähän Kuopion kaupungin alueella olleita erilaisia soittolavoja. Ne olivat aikoinaan kokoontumispaikkoja, joille kaupunkilaiset tulivat kuuntelemaan musiikkia ja seuraamaan erilaisia esityksiä, ja onhan näitä ollut. Esimerkiksi Kasarmin puiston lava, joka rakennettiin 1890-luvulla, ja se on yksi Kuopion vanhemmista tunnetuista ulkoilmakonserttien esityspaikoista, kertoo Savon Sanomat. Tämä lava sijaitsikin Kasarmin alueen keskellä, ja sen ympärille kerääntyi kaupunkilaisia kuuntelemaan tarkkaampuja pataljoonan sotilassoittokunnan esiintymisiä vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Mutta myöskin Snellmanin puistossa on ollut lava Kuopion ydinkeskustassa, ja se oli vuosisatojen ajan keskeinen kauppapaikka ja alkuperäinen Kuopion tori. Sitä kutsuttiin muun muassa nimellä Isotori, Suurtori, Kirkkopuisto ja Kustaan tori. Ja Kustaan tori oli Kuopion yhteiskunnallinen keskus, Savon Sanomat kertoo. Sen ympärille rakentuivat monen kaupungin merkittävästä rakennuksista. Torikauppa siirtyi nykyiselle torille 1870-luvun loppuun mennessä. Ja siellä myöskin sitten on ollut 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella yksi Kuopion tärkeimmistä tapahtuma-alueista. Suomen matkailijayhdistyksen Kuopion osasto pystytti puistoon soittolavan vuonna 1889. Väinölän niemellä on ollut, voisiko sanoa, että varsin komea soittolava myöskin. Se oli sitten tämä juhlalava, Kuopion tärkein juhlapaikka pitkälle 1900-luvun puolelle. Ja sitten tietysti myöskin tuorempia lavoja on ja tanssilavoja ollut, muun muassa Puistolan lava. Siellä vieläkin on tanssittu esimerkiksi 90-luvulla vielä, ja nykyisin lava hallinnoi Sirkkulan puiston toimintayhdistys. Yleisötapahtumia ei Puistolassa enää järjestetä samalla tontille rakennetun paritalon vuoksi. Sitten on ollut myöskin Kalliorannan lava. 1920-luvulta alkaen lava kuului aikanaan Kuopion huvielämään suositumpiin kokoontumispaikkoihin, kertoo Savon Sanomat, ja Kalliorannan tontin omisti Kuopion sosiaalidemokraattinen työväen yhdistys. Lavoja oli vuosikymmenten aikana useitakin kappaleita, ja sitten tuossa 90-luvun lopulla Kalliorannassa järjestettiin sitten ne tuollaiset jäähyväistanssit. No, tuossa torilla on tosiaan sitten nähty myöskin monenlaista lavaa ja lavarakennelmaa, mutta nyt huomenna sitten tuon torilavan uuden sellaisen avajaiset Kuopiossa. Ja hienoa historiaa löytyy noista erilaisista soittolavoista, savonsanomat.fi, kuvien ja muisteloiden kerran.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Fintrafikin mukaan ajokeli on normaali Pohjois-Savossa ja liikenne on myöskin sujuvaa kaikilla Fintrafikin Pohjois-Savon mittauspisteillä. Ja tien pinnat ovat myöskin kuivia ja keli on lämpenemään päin. Ja muistuttelen vielä tuosta tiestä 16297 välillä Sukeva Jyrkkä, tarkempi paikka Ypylinmäen tienhaara 4,1 kilometriä suuntaan Haapajärvi. Siellä on sitten tie suljettu liikenteeltä. Ja tuolla Ylä-Savon suunnalla myöskin tie 88 välillä Raahe-Iisalmi, tarkempi paikka, paikasta Valkeiskylä 9 kilometriä suuntaan Partala. Siellä on siltatyö, tie on ajoittain suljettu liikenteeltä ja kiertotie on käytössä.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Autokansan radio. Haloo.
4: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis käytäkäämme päätä kääntyessämme, siis me autoilijat, siis omaamme, siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
3: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
5: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.

0: Viikonlehti ja Vilma Alina. Tuossa hetki sitten puhuin Savon Sanomien jutusta liittyen soittolavoista, joita Kuopionkin kaupunkialueelta on muinoin löytynyt ihan runsaan miton. Ja tuossa Päivi laitteli viestiä, että kylläpä muistuu mieleen aina nuoruusmuistoja tanssilavoista. Soitin ja lauloin erässä tanssibändissä nuorena ja Savon maakunnan lavat tulivat tutuiksi. Ne ihanat kesäyöt, kun keikkabussilla matkattiin läpi kesäisen Savon tansseissa. Kävin Puistolassa ja Kalliorannassa. Se oli sitä nuoruutta ja nyt vietän vanhuutta. Mutta hienoja muistoja sieltä nuoruudesta on jäänyt sitten muisteltavaksi ja varmaan ihan lämpöisiä muistoja. 0408328001, sehän se on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne voitte viestiä laittaa. Ja tässä vaiheessa on myös hyvä muistuttaa tuosta meidän päivän kysymyksestä, kun tänään ihan tuon huomisen Suomen luonnon päivän kunniaksi tiedustellaan, että mikä on sinun oma luontoluksuksesi. Onko se aamukahvi laiturilla, marjaretki metsään, saunapolku rantaan, nuotio iltaystävien kanssa vai joku ihan muu? Ja viestiä, kun laitat, niin olet mukana myöskin arvonnassa. Kupsin kotipeliin sitten lähtee 2 kappaletta lippua. Miksi sanon näin ympäripyöreästi? No siksi, että sinä itse voit sitten päättää, mihinkä kotipeliin menet kaverin kanssa jalkapalloa katsomaan täällä Kuopiossa. Europeleihin nuo liput ei käy, mutta muihin liigaloppukauden Kupsin kotipeliin nuo liput käy. Pistäs WhatsAppia tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Isaac Benjamin ja Insel Ice. Tuolla yön uutiskoosteessa jo kertoilinkin siitä, että poliisihan se valvoi myöskin täällä Itä-Suomessa vähän tarkemmin koulujen alkujen liikennettä niin koulujen läheisyydessä kuin ylipäätään taajama-alueilla. Ja kyllähän siellä vaan sitten liikenteessä koulujen lähelläkin tötöiltiin. Tähän aiheeseen palataan tarkemmin tuossa 18:30 aikaan, kun Petri Pahkin Itä-Suomen poliisista meillä haastattelussa. No, ensi tunnin kärkeen myöskin kaivellaan hyvää uutista ja myöskin kaipaillaan niitä aamun herätysääniä. Näitä kaikkea luvassa ensi tunnille ja palataan tietysti myös noihin viesteihin, joita WhatsAppiin ne tulee muun muassa päivän kysymykseen, että mikä on sinun oma lontoluksuksesi. So fresh, so clean, näin Outcast musisoi meille seuraavaksi ja sen jälkeen kello onkin jo 8 ja Ella Koski toimittaa meille Savon Sanomien tasatunnin uutiset.

0: radio, olkaapa hyvä.
1: Kiitos, laulu. Sinä automies, näit suojaties. Jarruti kasvot hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
0: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
2: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Oikeuspalveluviraston uudistus muuttaa palveluverkkoa myös Pohjois-Savossa. Viraston esityksen mukaan maakuntaan jäisi käyntiasioinnin toimipaikat Kuopioon, Iisalmeen ja Varkauteen. Oikeuspalveluviraston henkilöstöjohtajan Johanna Saukkosen mukaan kaikista kolmesta toimipaikasta saisi lähtökohtaisesti ajanvarauksella viraston kaikki palvelut, eli oikeusapua, yleistä edunvalvontaa sekä talous- ja velkaneuvontaa. Kuopiossa oikeuspalveluvirastolla on nykyisin kaksi toimipaikkaa. Suokadulla toimivat oikeusapu sekä talous- ja velkaneuvonta ja Kallanrannassa yleinen edunvalvonta. Uudistuksen myötä palvelut on tarkoitus keskittää Kallanrantaan. Muutoksella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään Kuopion toimipisteessä. Kokoomus ja Vasemmistoliitto aikovat nostaa budjettiaan ensi kevään eduskuntavaaleihin. Vasemmistoliitto aikoo käyttää ensi kevään eduskuntavaaleihin peräti 2 miljoonaa euroa, kun edellisissä eduskuntavaaleissa rahaa käytettiin 1,3 miljoonaa euroa. Kokoomus ei vielä julkista vaalibudjettiaan, mutta kertoo sen olevan enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Vihreiden vaalibudjetti sen sijaan laskee selvästi edellisistä vaaleista. Puolue aikoo käyttää tuleviin vaaleihin alle 600 000 euroa, kun vuonna 2023 puolue käytti vaaleihin 1,3 miljoonaa euroa. Perussuomalaiset ja SDP taas aikovat käyttää suunnilleen saman verran rahaa kuin edellisissä vaaleissa. Järjestöt ovat allekirjoittaneet yhteisen kannanoton, jossa vaaditaan hallitusta lopettamaan väkivaltaa ehkäisevien järjestöjen rahoituksen leikkaaminen, kertoo Naisjärjestöjen keskusliitto. Kannanotossa on mukana 22 järjestöä. Tänä vuonna peräti 15 naista on joutunut entisen tai nykyisen kumppaninsa surmaamaksi elokuuhun mennessä. Määrä vastaa noin 2 naista kuukaudessa. Järjestöjen mukaan väkivallan vastaista ja ennaltaehkäisevää työtä ei voida toteuttaa, jos resursseista leikataan, sillä hyvinvointialueet eivät pysty vastaamaan palvelun tarpeeseen. Kannanoton mukaan leikkaukset myös lisäävät huomattavasti yhteiskunnallisia kustannuksia ja turvattomuutta, huono-osaisuutta sekä eriarvoisuutta. Kuopion palloseura eteni jalkapallon konferenssiliigan liigavaiheeseen. Ratkaisevassa karsintaottelussa irlantilainen Shamrock Rovers kaatui Kuopion keskuskentällä lukemin 1-0. Ottelun ratkaisu nähtiin pelin loppuvaiheilla, kun vapaapotkun jälkitilanteesta pallo kimpoili vierasjoukkueen pelaajan kautta verkon perukoille. Irlantilaisjoukkueen oma maali takasi siis Kupsille paikan liigavaiheeseen. Kups eteni konferenssiliigaan Suomen mestarina mestarien liigan karsintapolun kautta. Se kaatoi ensimmäisellä kierroksella FK Vardarin, toisella ja kolmannella kierroksella tulivat tappiot Sabahille ja Krajovalle. Tunnelmat europaikan varmistuttua olivat Kupsin leirissä luonnollisen onnelliset.
5: Savon aaltojen sää.
6: Kiitos Ella Koskelle kello 8 Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että sää on Pohjois-Savossa iltaan asti selkeää. Päivän ylin lämpötila on 17-20 astetta. Heikkoa kaakkoistuulta.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Lupa et lähde koskaan. Näin Matti Hannes Koivu. Savon aamua kuuntelette ja saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Morjennesta, morjennesta. Se on hyvän uutisen aika ja täytyy sanoa, että välillä aina hyvien uutisten kaivaminen on vähän hankalampaa. Mutta kyllä niitä vaan aina sitten löytyy, kun no, sanotaan, että etsivä löytää. No tällä kertaa livemusiikin ystäville hyviä uutisia Iisalmen suunnasta, kun no, Iisalmen Sanomat kertoo, että Onelis Iris Barni Irkku Live-sarja tulee tarjoamaan syksyn ja alkutalven aikana monipuolisen kattauksen suomirokkia, tribuutteja, hardrockia, irlantilaishenkistä musiikkia sekä vauhdikkaita bileiltoja. Eli live-musiikkia on tarjolla Iisalmessakin mukavasti ja minusta tunnustaa, että hirvittävästi tuollaista live-musiikkia ei Iisalmessa ole aina ollut tarjolla. No, syyskauden käynnistääkin nyt huomenna Lapinlahdelta saapuva Cove Riders-niminen kokoonpano, joka on perustettu vuonna 2022 ja yhtye tunnetaan suomirock-kovereistaan ja se saapuu päättämään kesäkautta Irkun lavalle. Siellä on sitten luvassa myöskin syksyn mittaan Jerry Lee Lewis-tyyppistä rockettirollia ja sittenpä nostalgian ystäviä hemotellaan myös Levy and the Leavings-tribuutti illassa. Lokakuussa on luvassa irlantilaistunnelmaa ja myöskin paikallista väriä nähdään lisää, kun Bablo ja Otto-poika nousee lokakuussa lavalle. On luvassa sitten Halloween viikonloppuna Hard Rock-yhtye Fantomi, iisalmelainen bändi ja niin poispäin, niin poispäin. Ja joulukuulle asti sitten jatkuu tuollaiset Onelis Iris Barin Irkku Live-sarja, jossa sitten pääsee kuuntelemaan Iisalmessa laajalla kattauksella live-musiikkia. Mariska tuohon seuraavaksi ja Liki mainia The Weekendin Daft Punk perään. I feel it coming.
1: Savon aamu.

0: coming, baby.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: Ja sehän on aika jälleen laittaa sitä biisiehdotusta tulemaan, että millä herätään tuossa noin puolen tunnin kuluttua 10:50. Onko se heviä hittiä vai hellää? Ihan nyt saat itse ehdottaa biisiä soittoon. Mielellään myös pientä perustelua, että miksi se olisi tämän aamun hyvä sellainen herätysbiisi ja herätysääni. Kaipaako vähän nyt aamu semmoista heviä meininkiä vai näin hienosti hellästi, kun aurinko paistaa, niin vähän hellempää vai sitten semmoista hittitempoa? Pistäis biisi ehdotusta tulemaan 0408328001. Sehän se on se meidän WhatsApp-numero, jonne voi viestiä laittaa tulemaan. Pistäis biisi ehdotusta pienten perustelujen kerran tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: matkustaja ja ekotrippi. Huomennahan sitä tosiaan vietetään Suomen luonnon päivää. Ja Pohjois-Savossahan tätä päivää juhlistetaan myöskin muutamilla tapahtumilla. Ainakin bongailin sen, että Muruvedellä sijaitsevalla Topin maantilan myymälällä on avoimet ovet, eli luomutiloihin pääsee tutustumaan. Ja sama homma myöskin sitten tuolla Leppävirran suunnalla pääsee myöskin sitten tutustumaan luomutilaan Suomen luonnon päivänä, kun Kukkaromäinen tilalla on avoimet ovet. Ja tilalla on emolehmä karja ja päätote on naudan liha ja Topin maatila. Myymälähän löytyy puolestaan Muuruvedellä ja tämä on luomuun erikoistunut tilamyymälä ja perheyritys. Tilalla on viljelty jo yli 30 vuotta luomupensasmustikoita ja Topin maatila myymälä ja pensasmustikkatila on perheyritys, joka on toiminut 27 vuotta. No, myöskin sitten bongasin tuossa, että huomenna on luvassa Kuopiossa myöskin Suomen luonnon päivän risteily, kyllä. Etelä-Kallan vedellä kansallisen kaupunkipuiston maisemissa risteillään ja pysähdys on sitten tuossa Hietasalossa noin 1,5 tunnista 2 tuntiin ja sinne kannattaa sitten omat eväät ottaa mukaan. Tuo tapahtuma on maksullinen ja kuntapalvelut.fi kautta Kuopio, siellä voi sitten ennakkoon ilmoittautua tuonne kyseiselle Suomen luonnon risteilylle. Mutta kyllähän ne Suomen luonnon päivää voi juhlia myöskin liikkumalla vaikkapa siellä lähiluonnossa, lähimetsässä, taikkapa sitten lähteä kansallispuistoon. Sekin löytyy Pohjois-Savosta Rautavaaralta, tuo Tiilikkajärven kansallispuisto. Konstit on monet, sanoivat savolaiset, kun Suomen luonnon päivää vietettiin. Ja tietysti tuo mustikkapiirakka, se kuuluu Suomen luonnon päivään, koskapa se on ikään kuin tämmöinen virallinen, voisiko sanoa, että Suomen luonnon päivän tuollainen leivos. Ja vinkkejä sitten luonnon nauttimiseen löytyy esimerkiksi suomenluonnonpaiva.fi. Siellä voi sitten ottaa vinkkiä vähän, että miten sitä luonnonpäivää voisi viettää. Sitä voi viettää vaikka yöpymällä luonnossa, telttailemalla. Ja tänään myöskin päivän kysymyksemme liippaa luontoaiheita, kun kysytään, että mikä on sinun luontoluksuksesi. Onko se kenties se makkaranpaisto notskilla, saunapolku rantaan, marjaretkimat, metsään aamukahvilla eturilla vai mikä? Pistäs kommenttia tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja viestiä kun WhatsApp-liinokseen laitat, niin olet mukana myöskin arvonnassa. Kupsin kotipeleihin on luvassa lippuja ja itse saa sitten valita mihinkä liigakauden matseista tällä syksynä vielä sitten käy peliä katsomassa ja yhdelle arvotaan 2 kappaletta noita lippuja. Ja päivän kysymys siis liippaa läheltä Suomen luonnon päivää, jota vietetään huomenna. Mikä on sinun oma luontoluksuksesi?
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: Kesäkatu polttaa näin Dani kesäkatu, ja kyllä se kesäkatu tuntuu polttavan myöskin koulujen saattoliikenteessä, kun sieltä pitää sitten päästä nopeasti pois ja ehkä nopeasti myöskin paikan päälle. Poliisi nimittäin valvoi Itä-Suomessakin ja Pohjois-Savossa tehostetusti koulujen läheistä liikennettä ja myöskin taajaman liikennettä, ja näistäpä tuloksista keskustellaan hetken päästä tarkemmin Itä-Suomen poliisista Petri Pahkinin kanssa. Sitä ennen kuullaan Thelma Plumin Hurricane. Hyvät huomenet, tässä Savon aamussa sulle tavoittelee saarelaisen Nassi.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Itä-Suomen poliisilaitos tehosti liikenteen valvontaa taajamissa ja koulujen läheisyydessä 2 viikon ajan tuosta 10. elokuusta alkaen, ja valvonta sitten päättyy tuossa 21. päivä tätä kuuta. Itä-Suomen poliisista ylikomisario Petri Pahkiin, miltä se liikenne näyttäytyi poliisin silmin taajamissa ja koulujen läheisyydessä tämän valvontajakson aikana?
2: No, lähtökohtaisesti tilanne oli suht semmoinen siedettävällä tasolla, mutta tarvetta valvonnalle oli kuitenkin, että ainakin noiden ajonopeuksien puolesta.
1: Oliko se nimenomaan se ajonopeudet, mitkä sitten olivat vähän autoilijoilla pielessä?
2: No, lähinnä niistä eniten jouduttiin kirjoittamaan seuraamuksia.
1: Petri Pahkiin, minkälainen vaikutus sillä on, kun poliisi on näkyvillä ja valvontaa tekemässä liikenteessä niin taajamissa kuin koulujen läheisyydessä?
2: No, kyllä me uskotaan, että se rauhoittaa tilannetta olennaisestikin, että kuljettajat ja samoin muutkin liikkujat siellä alueella kiinnittävät huomiota siihen oman etenemiseen ja liikkumiseen.
1: Mikä siinä oikein on, että se tahtoo se kiire vähän aina puskea päälle myöskin siellä koulujen saattoliikenteessä?
2: No, se on tätä normaalia elämän rytmiä, että viedään lapset kouluun äkkiä töihin ja taas toisinpäin, että tullaan töistä pois kiireellä, niin tämä yleinen kiirehtiminen joka paikka, niin se kai siinä taustalla on.
1: Se sitten unohtuu se, että siellä liikennettä koulujen läheisyydessä on paljon ja niitä pienempiä tienkäyttäjiä, että kannattaisi nämä asiat kuitenkin ottaa aina huomioon.
2: Joo, ja kyllä se varmaan kaikilla on mielessä, että siellä pitää liikkua varovasti, mutta voi olla, että säännöt saa koskea muita, paitsi minua ei.
1: Niinhän se taitaa myöskin olla, että suurin osa meistä autoilijoista pitää itseään hyvänä kuskina, mutta kun arvioi sitten muiden taitoja, niin ei olekaan ne muut sitten niin hyviä autoilijoita.
2: Näin se taitaa mennä.
1: Ylikomisario Petri Pahkin Itä-Suomen poliisista, yllättikö jokin asia sitten tässä valvonnan yhteydessä?
2: No, itse asiassa tarkastelin noita tilastoja ja yritin nostaa sieltä esille, että onko siellä mitään sellaista niin sanotusti huonoa, niin päällimmäiseksi jäi nämä ajonopeudet, mutta muilta osin niin tilanne oli varsin hyvä ja siistiä sillä, että pyöräilijät, skuuttaajat eli sähköpotkulautailijat, niin he pääsääntöisesti ajoivat siellä, missä heidän kuuluukin ajaa, ja sitten no, ennen kaikkea, että skuuterilla ajettu tai moottorittomilla polkupyörillä, niin juovuksissa niitä ei tavattu yhtään. Ja sitten mopoilijoilla, niin kyllä se kypärä näyttää päässä pysyvän hyvin, että niihinkään ei tarvittu puuttua. Niin siinä mielessä niin siltä osin niin hyvä kuva jäi.
1: Tuossa maiskin, että kun poliisi näkyy siellä taajamaliikenteessä ja koulujen läheisyydessä, niin se liikenne rauhoittuu. Tahtoko se sitten taas tulla se villi länsi, kun poliisi ei enää näkyvillä ole?
2: Joo, ei, kyllä me valvontaa jatketaan. Tämä oli niin sanotusti vähän tehostettu, eli kohdennettiin valvontaa erityisesti näihin koulujen läheisyyteen, mutta kyllä me tässä syksyn aikana niin tullaan uudelleenkin varmasti, voisi sanoa, että päivittäin näkymään siellä jossain määrin.
1: Näin siis Itä-Suomen poliisin ylikomisario Petri Pahkiin. Ja poliisi tosiaan valvoi tehostetusti Itä-Suomessa liikennettä taajamissa ja koulujen läheisyydessä, ja Pohjois-Savossa tätä valvontaa tehtiin kaiken kaikkiaan 100 tuntia. Ja tässä yhteydessä sitten Pohjois-Savossa kirjattiin 161 ajonopeusrikettä. 2 tapauksessa koko Itä-Suomessa kuljettaja ylitti nopeusrajoituksen niin huomattavasti, että poliisi määräsi hänet välittömästi väliaikaiseen ajokieltoon. Poliisi muistuttaakin, että pienikin ylinopeus lyhentää kuljettajan käytettävissä olevaa reagointiaikaa ja pidentää pysähtymismatkaa. Poliisin mukaan lasten turvallinen koulumatka edellyttää jokaiselta autoilijalta erityistä valppautta. Poliisi myös muistuttaa, kuten tuossa Petri Pahkin edelläkin, että lasten turvallisuus ja liikennerauha vaativat huomiota vuoden jokaisena päivänä, ei vain koulujen alkaessa tai tehostetun valvonnan aikana.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Ainoa järkinäin happoradio. Alexander Withiam Lenne Marlinin kanssa kuullaan seuraavaksi kappaleella Worth It. Ja sen jälkeen on aika soittaa tämän aamun herätysääni, eli herätysbiisi. Onko se heviä hittiä vai hellää? Pistäs biisi ehdotusta tulemaan, millä lähtisi tämä perjantai parhaiten käyntiin. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero, jonnekka biisi ehdotusta tämän aamun herätysääneksi voitte laittaa, ja mielellään pieniä perusteluita otetaan myöskin. Tuossa JTR laittoi, että tämä pitäisi olla purnausmusiikkia. Siellä on vähän sellainen tunnelma nyt, JTR ei sen tarkemmin sitten ole määritellyt, että mitä tämä purnausmusiikki olisi. Mutta pistäs sinäkin biisi ehdotusta tulemaan herätysääneksi pienten perustelujen kerran tuonne meidän WhatsAppiin, ja joku biisi soitetaan. Se voi olla jopa se juuri sinun ehdottomasi Alexander Within ja Lenne Marlinin Worth It-kappaleen jälkeen.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
3: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

Näin Alexander With ja Lenne Marlin tähän perjantaiseen aamuun. Se on nyt se hetki, kun soitetaan tämän aamun herätysääntä. No, ei nyt JTR valitettavasti purnausmusiikkia soiteta, vaikka tietysti se purnaaminen olisi hyvä purkaa tässä vaiheessa päivää, ettei sitten vaan koko päivä menisi niin sanotusti urputtaessa ja päivä pilalle. Mutta mennään, no en tiedä onko tässä nyt sen kummempi positiivisempi sävy tässä, mikä Merjan ehdottamana biisinä on Mariskan Jätä mut. Mutta Merja kirjoittaa, että ihana aamu, aurinko paistaa, ei vielä lämmintä, mutta lämpenee. Herätysbiisiksi Mariskan Jätä mut, mukavaa päivää sinne, näin Merja. Kiitos kaikille biisiehdotuksista ja otetaan nyt sitten Merjan ehdotuksesta tuo Mariska soittoon. Ja jospa se vaikka tämänkin kappaleen myötä JTR:nkin päivä paranisi ja kaikkien meidän päivä.

0: Jätä muuten näin Mariska tämän aamun herätysäänenä. Oikein mukavaa aamupäivää. Savon aallolta sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Kiitos kaikista biisiehdotuksista, joita tähänkin aamuun tuli. Muistuttelen meidän WhatsApp-numeroa 0408328001, jonne voi viestejä kaikenlaisia laittaa tulemaan. Ja vaikkapa kommentoida tämänpäiväiseen päivän kysymykseen, että mikä on sinun oma luontoluksuksesi? Onko se aamukahvilaiturilla, marjaretki metsään tai muu pööpöily metsässä, saunapolku rantaan, nuotioiltaystävien kanssa vai mikä? Sana on ihan täysin vapaa sen suhteen, että mikä on sinun oma luontoluksuksesi. Ja kun viestiä päivän kysymykseen laitat, niin olet mukana myöskin arvonnassa. Nimittäin loppukauden kupsin kotipeleihin arvotaan 2 kappaletta bilettejä. Ja sinä itse sitten saat valita kaverin kanssa, että mihinkä liigan loppukauden matsiin mennään. Europeleihin nuo liput eivät käy. 0408328001. Sehän se on se meidän WhatsApp-numero. Laita vaikka kommenttia päivän kysymykseen, mikä on sinun oma luontoluksuksesi.
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Moni meistä varmasti muistaa lapsuudesta ne akuankat, mustanaamiot ja tartsanit, mutta millaista sarjakuvaa luetaan armon vuonna 2026? Entä elävätkö sarjakuvat edelleen vahvasti nuorten arjessa vai onko harrastus muuttanut muotoaan? 9 uutisten jälkeen meillä on aamun kahvivieraana tänään Tero Mielonen, joka toimii Pohjois-Savon sarjakuvaseura ry:n puheenjohtajana. Puhumme sarjakuvien muuttuvasta maailmasta, Kuopion asemasta sarjakuvakaupunkina sekä tietysti huomisesta Kuopion sarjakuvapäivistä. Lisäksi kuullaan, mikä yksi elokuva sai vieraan innostumaan sarjakuvasta niin, että harrastus vei lopulta täysin mukana. Aamukahvivieraana siis uutisten ja sään jälkeen Pohjois-Savon sarjakuvaseura ry:n puheenjohtaja Tero Mielonen.
1: Savon aamu.
0: Minä saarelaisen Anssi jatkan sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka tänäkin aamuna. Oikein mukavaa perjantaita.

0: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
1: Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa?
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.

0: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Oikeuspalveluviraston uudistus muuttaa palveluverkkoa myös Pohjois-Savossa. Viraston esityksen mukaan maakuntaan jäisi käyntiasioinnin toimipaikat Kuopioon, Iisalmeen ja Varkauteen. Oikeuspalveluviraston henkilöstöjohtajan Johanna Saukkosen mukaan kaikista kolmesta toimipaikasta saisi lähtökohtaisesti ajanvarauksella viraston kaikki palvelut, eli oikeusapua, yleistä edunvalvontaa sekä talous- ja velkaneuvontaa. Kuopiossa oikeuspalveluvirastolla on nykyisin kaksi toimipaikkaa. Suokadulla toimivat oikeusapu sekä talous- ja velkaneuvonta ja Kallanrannassa yleinen edunvalvonta. Uudistuksen myötä palvelut on tarkoitus keskittää Kallanrantaan. Muutoksella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään Kuopion toimipisteessä. Kokoomus ja Vasemmistoliitto aikovat nostaa budjettiaan ensi kevään eduskuntavaaleihin. Vasemmistoliitto aikoo käyttää ensi kevään eduskuntavaaleihin peräti 2 miljoonaa euroa, kun edellisissä eduskuntavaaleissa rahaa käytettiin 1,3 miljoonaa euroa. Kokoomus ei vielä julkista vaalibudjettiaan, mutta kertoo sen olevan enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Vihreiden vaalibudjetti sen sijaan laskee selvästi edellisistä vaaleista. Puolue aikoo käyttää tuleviin vaaleihin alle 600 000 euroa, kun vuonna 2023 puolue käytti vaaleihin 1,3 miljoonaa euroa. Perussuomalaiset ja SDP taas aikovat käyttää suunnilleen saman verran rahaa kuin edellisissä vaaleissa. Järjestöt ovat allekirjoittaneet yhteisen kannanoton, jossa vaaditaan hallitusta lopettamaan väkivaltaa ehkäisevien järjestöjen rahoituksen leikkaaminen, kertoo Naisjärjestöjen keskusliitto. Kannanotossa on mukana 22 järjestöä. Tänä vuonna peräti 15 naista on joutunut entisen tai nykyisen kumppaninsa surmaamaksi elokuuhun mennessä. Määrä vastaa noin 2 naista kuukaudessa. Järjestöjen mukaan väkivallan vastaista ja ennaltaehkäisevää työtä ei voida toteuttaa, jos resursseista leikataan, sillä hyvinvointialueet eivät pysty vastaamaan palvelun tarpeeseen. Kannanoton mukaan leikkaukset myös lisäävät huomattavasti yhteiskunnallisia kustannuksia ja turvattomuutta, huono-osaisuutta sekä eriarvoisuutta. Kuopion palloseura eteni jalkapallon konferenssiliigan liigavaiheeseen. Ratkaisevassa karsintaottelussa irlantilainen Shamrock Rovers kaatui Kuopion keskuskentällä lukemin 1-0. Ottelun ratkaisu nähtiin pelin loppuvaiheilla, kun vapaapotkun jälkitilanteesta pallo kimpoili vierasjoukkueen pelaajan kautta verkon perukoille. Irlantilaisjoukkueen oma maali takasi siis Kupsille paikan liigavaiheeseen. Kups eteni konferenssiliigaan Suomen mestarina mestarien liigan karsintapolun kautta. Se kaatoi ensimmäisellä kierroksella FK Vardarin, toisella ja kolmannella kierroksella tulivat tappiot Sabahille ja Krajovalle. Tunnelmat europaikan varmistuttua olivat Kupsin leirissä luonnollisen onnelliset.
2: Savon aaltojen sää.
3: Kiitos Ella Koskelle kello 9 Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitos ennustaa säätä Pohjois-Savoon seuraavan lailla. Odotettavissa iltaan asti. Selkeä säätä. Päivän ylin lämpötila on Pohjois-Savossa tänään 17-20 astetta. Heikkoa kaakkoistuulta. Jimmy Noria, kuullaan tähän tunnin kärkeen iinimiini.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Savo.
3: Jim Norin iniminikappaleen jälkeen tosiaan luvasta tämän aamun aamukahvivierasta. Ja tänään meillä aamun kahvivieraana onkin Pohjois-Savon sarjakuvaseuraa puheenjohtaja Tero Mielonen. Asiaa sarjakuvista ja tietysti myöskin sarjakuvapäivistä Kuopion sellaisista, joita vietetään huomenna lauantaina. Terolta tiedustellaan muun muassa, Kuopion asemaa sarjakuvaa kaupunkina ja minkälainen tilanne se muuten sarjakuvien suhteen on?

0: Aamukahvivieras.
1: Lauantaina järjestetään Kuopiossa nyt toista kertaa Kuopion sarjakuvaa päivät. Tänään aamukahvivieraan kanssa puhutaan sarjakuvista ja totta kai myöskin tuosta sarjakuvaa päivistä. Meillä jututettavana on Pohjois-Savon sarjakuvaseura ry:n puheenjohtaja Tero Mielonen. Morjesta, Tero.
2: Moi vaan.
1: Ennen kuin mennään tarkemmin sarjakuvaa päiviin, niin Tero, minkälainen tuntuma sinulla on, minkälainen asema sarjakuvilla nykyaikana on esimerkiksi nuorten ajan käytössä?
2: No itsehän nyt en enää kauhean nuori ole, niin en ihan tiedä tarkalleen, mitä kaikkea siellä tapahtuu, mutta onhan se totta, että nykyisin ei enää akuankka tule kaikkiin kotiin ja mustanaamiota taitaa enää lukea vaan vanhat setämiehet. Ja manga-buumikin on tainnut mennä ohi, että ei niitä kaupoissa, mutta ei niitä ihan älyttömästi siellä enää näy. Niin eka ajattelin, että no, eihän se ehkä kovin hyvältä näytä, mutta kun katsoo, että minkälaisia sarjakuvakirjoja julkaistaan, niin siellähän tulee kaikenlaista mielenkiintoista nykyisin enemmän kuin mitä aiemmin. Että on vaikka tämä Alice Osemanin Heartstopper, joka on supersuosittu, kun sitähän näkyy ihan suomalaisen kirjakaupan valikoimissa. Ja sitten on tämmöinen suomalaisesta mytologiasta ammentava Miila Westin Myyttiset sarjat, mikä on kanssa kyllä hieno tapaus. Ja vähän samantyylinen on myös sitten Malin Falsin Pohjantuli-sarja. Ja sitten fantasiapuolta tulee mieleen tuo Tim Propertin Lightfall-sarja, joka varmaan kanssa on hyvin suosittu. Ja sitten tämmöinen mielenkiintoinen hauska juttu on tämä niinku 6-vuotiaan Leon kirjoittama ja hänen äitinsä Tuuli Huminan kuvittama Utelias varvas. Sitä kanssa kirkaus sanon, että se on myynyt todella hyvin. Että kyllä näitä niin kuin tuntuu olevan hyvin paljon semmoisia nuorille suhteen sarjoja, ja enkä usko, että kustantajat niitä tekee, jos ne ei kävisi kaupaksi, niin on sille niin kuin toiveikas, että kyllä nuoretkin vielä lukee.
1: Tuossa nostitkin esille monenlaista sarjakuvaa. Tosiaan manga oli yhteen aikaan in, niin onko nyt havaittavissa jotain tiettyä sarjakuvatyyliä, joka olisi niin kuin trendaamassa?
2: No en tiedä, on ehkä se niin kuin tuossa, mitä esimerkkiä laitoin, aika paljon semmoista fantasiaa tai spefiä, että tämmöistä kuitenkin semmoista hyvin mielikuvituksellista juttua, seikkailullista. Ja ehkä nyt tässä niin kuin just nuo Pohjantuli ja Myyttiset, että ne on tämmöistä niin kuin Itämeren suomalaista mytologiaa tai pohjoismaista mytologiaa, mitä se käsitellään. Niin ehkä semmoinen nyt on noussut sitten hyvin tapetille.
1: Niin, tuntuu tosiaan, että sarjakuvaa maailmassa on tyylilajeja, monenlaisia tarinoita. Itse olen sitä sukupolvea, että ehkä lähinnä oli tosiaan se Akuankka, Mustanaamio, Tartsan ja tämän tyyppiset jutut, mutta nykyään sitten vaihtoehtoja löytyy monenlaisten tyylilajien ystäville.
2: Niin kyllä. Me Suomessahan niin kuin, sarjakuva puolella on just tämmöinen, sanoisin, että vähemmistöt on siellä hyvin edustettuna, että tehdään niin kuin vähän semmoisen marginaalisille yleisöllekin, voisi jopa sanoa. Että on hyvin semmoisia niin kuin henkilökohtaisia teoksia, jotka sitten tietysti samassa tilanteessa olevia ihmisiä puhuttelee. Että sen puoleen Suomessa on niin kuin todella taitavaa ja monipuolista sarjakuva tarjontaa, mutta tietysti se ei välttämättä oikein näy missään, kun ei niitä ole. Ei ole Prisman hyllyssä tarjolla.
1: Mutta sarjakuvat nyt näkyvät vahvasti Kuopiossa lauantaina, kun Kuopion sarjakuvapäivät järjestetään nyt toista kertaa. Ja tämän tapahtuman taustalta löytyy tosiaan Pohjois-Savon sarjakuvaseura ry, jonka puheenjohtajana sinä Tero Mielonen toimit. Niin mihin tarpeeseen tämmöinen sarjakuvaseura perustettiin?
2: No itse asiassa käytännön tarpeisiin nyt perustettiin tätä sarjakuvapäiviä järjestämään, mutta muutenkin vähän tämän nostettaisiin tätä niin kuin sarjakuvan näkyvyyttä täällä Kuopiossa. Että on meillä kirjaston kanssa lukupiiri. Se on ollut menossa jo tässä ennen seuran perustamistakin muutaman vuoden. Mutta vähän koitetaan nyt nostaa sarjakuvan statusta täällä Pohjois-Savossakin.
1: Nyt lauantaina tosiaan sarjakuvapäivät, Kuopion sarjakuvapäivät toista kertaa, niin voisi ainakin tämän perusteella tulkita, että kysyntää tämän tyyppiselle tapahtumalle on.
2: No Kyllä se siltä vaikuttaa, että meilläkin on ihmiset kysellyt, että saisiko sinne myyntipöytä ja muuta, ja ihmiset on kysynyt, että pääseekö vieraaksi ja tämmöistä, että on selvästikin tämmöiset tapaamisille on kysyntää, ja toivottavasti sinne sitten ihmisetkin löytää paikan päälle. Että kyllä me ollaan koetettu laatia semmoinen ohjelma, mikä kiinnostaa monenlaisia ihmisiä, että on monenlaista asiaa siellä luvassa.
1: Jatketaan keskustelua tämän aamuisen aamun kahvivieraamme Pohjois-Savon sarjakuvaseura ry:n puheenjohtaja Tero Mielosen kanssa hetkisen kuluttua ja pureudutaan sitten tarkemmin vähän tuohon huomiseen sarjakuvapäivien ohjelmaan ja taidan minä ihan rohkeasti heittää Terolle myöskin sellaisen kysymyksen, että mites on? Onko sarjakuvat pelkästään niin sanotusti nörttien puuhaa, kun sarjakuvat ja nörtit TV-sarjoissa ja muussakin hyvin useasti liitetään yhteen. Mutta jatketaan Mielosen Teron kanssa keskustelua kohtaan.

0: Jatketaan keskustelua tämän aamuisen aamun kahvi vieraamme Pohjois-Savon sarjakuvaseura ry:n puheenjohtajan Tero Mielosen kanssa puhetta huomisesta Kuopion sarjakuvapäivistä ja ylipäätään sarjakuvista. Pureudutaan nyt vähän tarkemmin tuohon sarjakuvapäivien ohjelmaan.
1: Aamukahvivieras.
0: Tuossa kun katsoin tuota ohjelmaa ja aikataulua, niin runsaasti sitä ohjelmaa riittää, Tero Mielunen. Jos nostat sieltä jotakin, voisiko sanoa tämmöisiä tärppejä lauantain ohjelmasta?
2: No tärppeinä voisi aloittaa vaikka Mark Raassinasta, joka siis tekee tätä Nörtti ja Sportti -nettisarjakuvaa. Niin sehän on todella suosittu ainakin tuolla nettimaailmassa, niin sen luulisi kiinnostavan monia ihmisiä. Ja sitten tuota, no tässä on vähän oma lehmä ojassa, että kun tulee tämä Laura Antola puhumaan supersankareista ja teknologiasta, kun olen itsekin siihen tutkimukseen osallistunut, niin se on minusta todella mielenkiintoinen esitys, kun pohditaan sitä, että kuka saa teknologiaa käyttää ja miksi ne supersankarit on sitten oikeita ihmisiä päättämään siitä, että mihin teknologiaa käytetään ja mihin ei. Että se on hyvin tämmöinen kuitenkin yleistajuinen juttu ja herättää varmaan muitakin ajatuksia. Ja onhan sitten tietysti meillä sen lopussahan on ihan musiikkiesitys perinteisen tapaan, että tänä vuonna sitten Nissisen Jyrki tarjoilee meille jonkinlaisen musiikillisen elämyksen. En itsekään tiedä, että mitä sieltä on tulossa, niin jännityksellä odotan, että mitä tänä vuonna on luvassa.
0: Kyllä, ja tietysti kaikkien tämän lisäksi luvassa on muun muassa sarjakuvien myyntipöyttiä, Non-Stop-sarjakuvatyöpajaa, Sariksilla täytetty kirjasto, fillari ja kuten mainitsit, live-musiikkia ja niin poispäin. Eli varsin runsas kattaus on lauantaille saatu.
2: Kyllä, sen voisi tuosta vielä lisätä, että nythän meille tulee vieraksi myös Sami Makkonen ja Lauri Ainala, ja heiltä ilmestyy syksyllä tämmöinen kauhuteos Verikyyhky. Niin he ovat tehneet dokumentin siitä sarjakuvan tekemisestä, niin se nyt saa niin kuin ensi esityksensä täällä meidän tapahtumassa. Et katsotaan ensin dokumentti ja sitten vähän jutellaan lisää sen päälle.
0: Tero Mielonen, tuossa jo puhuttiin ylipäätään sarjakuvista haastattelun alkuun, että sillä kuitenkin kysyntää on, mutta jos mietitään ihan Kuopiota sarjakuvaa kaupunkina, niin minkälainen sarjakuva kaupunki Kuopio on?
2: No ehkä minä sanoisin, että se on vähän semmoinen heräilevä, että onhan tässä niin kuin, että onhan tällä alueella muutamia sarjakuvan tekijöitä ja semmoista pientä toimintaa ollut läpi vuosia, että meillähän on ollut semmoisia sarjakuvan tapaamisia ja on se jo aiemmin mainittu semmoinen sarjakuvan lukupiiri ollut täällä, mutta nyt kun käytiin tätä sarjakuvan päiviä järjestämään, niin ehkä me tässä saadaan vähän tänne enemmän nostetta sitten ja näkyvyyttä lisää ja ihmisiä harrastuksen pariin.
0: Pohjois-Savon sarjakuvaseura ry:n puheenjohtaja Tero Mielonen, kuten jo todettua, niin akuankat varmasti on monille tuttuja, mutta jos haluaa lähteä vähän toisenlaiseen suuntaan sarjakuvia katsastamaan, niin mikä olisi niin sanotusti semmoinen aloittelevan sarjakuvadikkarin juttu, johon kannattaa tarttua?
2: No pistit aika pahaan. Se on niin kuin vähän just, että mistä tykkää. Että siis no, matalalla kynnyksellä tietysti no, ainut supersankarisarjakuva, ja tämä nyt ilmestyy enää kauppojen lehtipisteisiin, tai täällä on niin kuin Hämähäkki mies, että sieltähän se nyt, jos semmoinen kiinnostaa, niin siitä on helppo lähteä. Mangassahan on tullut hyviä

0: sarjoja, jos tykkää kauhusta, niin tuli semmoinen Parasite-sarja, joka nyt saatiin valmiiksi. Sitten viime vuonna ilmestyi aivan upea Uzumaki, joka on semmoista kehokauhua, ei välttämättä ihan kaikille, mutta suosittelen ihmisiä tutustumaan. Ja sitten näitä, mitä aiemminkin mainitsin, niin kyllä just tämmöinen, itse tykkään tämmöisistä niin kuin kotimaisista asioista tai tämmöisistä meidän kulttuuriin pohjautuista jutuista, niin just se Miila Westin Myyttiset sarja on aika loistava, etenkin nuoremmalle lukijakunnalle.
1: Tähän loppuun vielä, Tero Mielonen, mikä sai sinut innostumaan aikana sarjakuvista?
0: Se oli varmaankin Tim Burtonin Batman-leffa, joka tuli silloin 89, kun se tuli. Sen nähtyä sitten kävin lukemaan Batman-sarjakuvia ja siitä se sitten lähti lapasesta ja nyt sitten tulee luettua tyyliin kaikki mahdollinen, mitä vaan käsinsä saa. Että aivan loistava taidemuoto.
1: Niin, kun puhutaan sarjakuvista, niin aika usein esimerkiksi erilaisissa TV-sarjoissa ja elokuvissa jollain tavalla sarjakuvat ja nörtitty liitetään yhteen. Mitä mieltä olet tästä?
0: No joo, aika hyvä kysymys. No itse ehkä minut voi lukea nörtiksi, että se sinällä siihen muottiin satun osumaan, mutta kyllä jos niinku tulee sarjakuva tapahtumaan, niin ei sitä päälle päin näy, että ketkä niitä sarjakuvia lukee, että kyllä siellä hyvin monenlaisia. Ja muistan aikoinaan käydessäni Viinissä sarjakuva kaupassa ja sinne tuli mies puku päällä ja osti nipun sitten supersankarilehtiä, niin siinä katsoin, että ei näyttänyt ulospäin siltä, että tämä mies nyt tykkää lukea tämmöisiä supersankariseikkailuja, mutta selvästikin oli ihan niin kuin kanta-asiakas ja iso nippu lähti sarjakuvien mukaan, että kyllä niitä voi lukea ihan statuksesta riippumatta.
1: Ja nyt vaan kaikki rohkeasti Kuopion sarjakuvaa päiville lauantaina kello 11.18 tapahtuma tuolla Kulttuuriareena 4.4. Kiitoksia haastattelusta, Tero Mielonen, ja oikein hyviä sarjakuvaa päiviä.
0: Kiitos, kiitos.

0: ihmisten edessä näin Jenni Vartiainen, Tina Turneria kuunnellaan seuraavaksi The Best. Kello on 27 minuuttia yli aamu 9. Hyvät aamupäivät sulle. Savon aamusta tavoittelee saarelaisen Anssi. Palataan taas Tina Turnerin jälkeen noihin meidän päivän kysymysmiesteihin, joita tuonne WhatsAppiin tulee.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Tina Turner on the best. Menikö siinä ehkä jo kehuminen liian pitkälle? Sinä olet paras, parempi kuin muut, kaikista parhain. Ehkä siinä vähän saattoi olla liikaa niitä ylisanoja, mutta hittihän tämä oli. Suomenkin viralliselle listalle siellä 3 nousi parhaimmillaan tämä Tina Turnerin Best-kappale, joka julkaisti vuonna 1989. Vuotta aikaisemmin muuten biisin julkaisi Bonnie Tyler. Hänen pitkäsoitollaan Hide Your Heart vuonna 1988, mutta se nyt ei sitten ihan niin menestykäs ollut kuin sitten tämän Tina Turnerin versio tuosta kappaleesta. Niin, piti puhumaan päivän kysymyksestä, joten puhutaan siitä nyt seuraavaksi. Huomennahan vietetään Suomen luonnon päivää, on elokuun viimeinen lauantai, niin tänään kysytäänkin päivän kysymyksessä, että mikä on sinun oma luontoluksuksesi? Tarja pisti tuossa viestiä, että arjen luontoluksusta on se, kun työpaikkani on järven rannalla ja voi kesken työpäivän piipahtaa laiturilla katsomassa järveä. Sitten on ihan superluksusta, kun mökille pääsee ja siellä voi ihan rauhassa töllistellä järveä, katsoa simpukoiden kulkua järven pohjassa tai ihmetellä loppukesästä sammakoita. Kiitos Tarja tästä viestistä, mutta onpa hieno kyllä, että on työpaikka lähellä järviä, että pääsee sitten laiturille vähän katsastelemaan järveä. Ja siinä saattaa olla, että vaikkapa niitä ideoitakin tulee. Toisaalta tästäkään Viestikadulta, missä meidänkin studio sijaitsee, niin ei ole pitkä matka järven rantaan. Niin voisi tietysti joku päivä lähteä tuohon kävellä hipsuttelemaan ja mennä sinne rantaan. Niin sieltähän saattaisi vaikka ideoitakin saada vaikkapa radion tekemiseen. Juuri Annelilta tuli tuore viesti 3 järvimaisemaa kuvan kerran ja Annelin viesti kuuluu, että paras luontokokemukseni oli aikoinaan kiuta, köngäs ja karhun kierros. Nykyisin voiton vie veneily Saimaalla ja ehdottomasti kaikki täällä olevat luonnonpuistot. Tänään ja huomenna ainakin Kaidassa, joka on noussut ykköseksi, näin Anneli ja Rauno Varkaudesta. No kyllä, tuolla tavalla passaa päiviä viettää venelemällä Saimaalla ja tottahan toki myös huomista Suomen luonnon päivää veneilyn merkeissä. Hyvinhän se päivä menee noin. Retsi laittoi aamulla viestiä, että kyllä pihakiikussa maaseudun rauhassa eläimien seuraaminen on mukavaa. Eilen tuli ensi esiintyminen harvinaisemmasta linnusta, josta ei varmuutta lintukirjoista löytynyt, mutta tekoäly tiesi heti. Pähkinä, hakki, sempramännyssä ruokaili. Ja tässä on myöskin sitten ne kuva tuosta linnusta todisteena Retsi laittanut. Ja kyllä tuo pähkinähakki on. Itsekin olen pähkinähakkiini törmännyt, kuten jo aamulla kerroin. Niin meilläkin pihassa aina syksyisin on kyseinen lintu vierallut sempramännyssä, mutta noita sempramäntyjä ei enää ole, niin vähemmälti näkyy valitettavasti noita pähkinähakkejakin. 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero. Mikä on sinun oma luontoluksuksesi? Onko se aamukahvi laiturilla, nuotio ilta ystävien kanssa, marjaretki metsään vai mikä? Pistäs kommenttia tulemaan ja osallistu aamun keskusteluun ja samalla myöskin kupsin lippuarvontaan. Tänään arvotaan 1-2 kappaletta pääsylippuja kupsin kotipeleihin ja itse voi sitten määritellä sen kotipelin, mihinkä menee liigaa katsomaan. Europeleihin nuo liput ei käy. Mutta pistäis WhatsAppia tulemaan päivän kysymykseen, mikä on sinun luontoluksustasi.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Savon aamu.

0: rakastaa.
1: Levottoman tiessä muli Edelman, kata mansikka on siellä mukana myöskin. KuPSin suunnalta nyt kerrotaan, että siellä on tehty uusia pelaajahankintoja ja Savon Sanomatkin kertoo, että tänään KuPS julkaisi sopimuksen 21-vuotiaan ranskalaisen laitahyökkäjän Ayman Aikinin kanssa. Sopimus ulottuu nyt kauden 2027 loppuun ja sisältää KuPSin option kaudesta 2028. Savon Sanomat kertoo, että tällä KuPSin todella vahvistuksella on kova tausta Ranskan juniorimaan joukkueesta, jossa hän on pelannut ikäluokista U17, U20, yhteensä 35 ottelua. Ja tälläpä Aikilla on myöskin alle 17-vuotiaiden EM-kultaa 2022 vuodelta ja alle 19-vuotiaiden EM-hopeaa vuodelta 2024. Aiki on kertonut tiedotteessa, että ranskalaisen jalkapallon junioritaso on äärimmäisen kilpailtu. Erottuakseen ja päästäkseen eteenpäin täytyy rakentaa paljon luonnetta. Se kokemus on antanut minulle ajattelutavan ja energian, jotka ohjaavat minua joka päivä elämässä, mutta erityisesti kentällä näin Aiki on todennut. KuPSissa todetta vahvistusta motivoi suomalaisseurana tasaisuus. Ja tuoreen KuPS-pelaajamarkkina-arvotransfermark Tissa on ollut korkeimmillaan 1 000 000 euroa 4 vuotta sitten ja nyt tuommoiset 250 000 eli 250 000 kertoo Savon Sanomat. Mutta uutta pelaajaa siis pukkaa loppukaudeksi. Ayman Aiki sitten laita hyökkääjä saapuu KuPSin kokoonpanoon. Ja eilen hän sitten konferenssiliigassa sitten jatkoon tärähti KuPS 1-0 voitollaan. Onnekas tietysti oli tuo maali, kun sitten vastustaja teki oman maalin tuo irlantilaisjoukkue. Tässä voi Lokomai, Soulia perään, Pyhimys ja Saimaa ja Hermes etas.

rikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Hermes etas, Pyhimys ja Saimaam, Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna, kuullaan tuohon seuraavaksi. Ja kerrottakoon jo tästä vaiheesta, että kympin jälkeen on luvassa paikallista putkea tänäänkin. Ja tänään on luvassa sitten uuden pohjoissavolaisen musiikin perjantai. Kaksi aivan uunituoretta biisiä on meillä paikallisessa putkessa soitossa tänään. Mutta mennään Eddie Grantin musiikilla eteenpäin aamua. Gimme Hope, Joanna.
1: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
2: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.

0: Man, Eddie Grant, ja juuri on tullut tuossa hetki sitten tietoja, suru uutinen siitä, että Norjan kuningas Harald V on kuollut 89-vuotiaana tänään aamulla. Ja esimerkiksi Ilta-Sanomat kertoo, että kello 6.35 paikallista aikaa ja hovi on tiedottanut asiasta tänään. Kuningas Harald V joutui sairaalahoitoon muutama viikko sitten 17. elokuuta veren bakteeri-infektion takia. Häntä hoidettiin Rikshospitalet sairaalassa Oslossa, missä hän myös menehtyi. Norjan hovihan tiedotti tuossa eilen, että kuninkaan terveydentila on heikentynyt ja tilanne on erittäin vakava. Ja hovi ilmoitti myös, että kuningatar Sonja ja kruunun prinssi Haakon peruvat viralliset ohjelmansa. Ja tänään sitten hovi on tiedottanut, että Norjan kuningas Harald V on kuollut tänä aamuna.
1: Savon aamu.
0: Coldplaytä kuullaan tähän seuraavaksi. Tämä on The Scientist ja sen jälkeen Savon Sanomien kello 10 uutiset.

0: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. APL Euroopan datakeskushanke on siirtynyt rakentamisvaiheeseen Varkaudessa. Luttilan alueella ensimmäisen vaiheen maarakennustyöt ovat käynnissä ja sähköliittymäsopimus Fingridin kanssa on tehty. Yhtiön johtajan Peng Changin mukaan tuleva datakeskuksen käyttäjä on 100-prosenttisesti eurooppalainen. Chang kertoo hankkeen olevan 18 kuukauden valmistelutyön tärkeä virstanpylväs. Ensimmäisessä vaiheessa pintamaata poistetaan noin 7,5 hehtaarin alueelta. APL Europe suunnittelee datakeskuksia myös muun muassa Iisalmeen ja Joroisiin. Norjan kuningas Harald on kuollut. Harald kuoli perjantai-aamuna. Hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Viime vuosina kuninkaan edustustehtäviä hoitivat yhä enemmän kuningasperheen muut jäsenet, etupäässä kruununprinssi Haakon puolisonsa Mette Maritin kanssa. Kuninkaan ja kuningattaren tehtävät Norjassa ovat pitkälti seremoniallisia edustustehtäviä. Keiteleen apteekkiin murtauduttiin viime lauantain vastaisena yönä rikkomalla ikkuna ja apteekista vietiin pieni määrä lääkkeitä. Tekijät ehtivät poistua ennen poliisin saapumista, mutta poliisikoira seurasi jälkiä kirkon parkkipaikalle pysäköidyn auton luo. Paikalta tavoitettiin 4 miestä ja autosta löytyi apteekista anastettuja lääkkeitä. Valvontakameratallenteen perusteella apteekissa kävi sisällä yksi henkilö. Epäillyt savolaismiehet vapautettiin kuulustelujen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta varkautena sekä huumausaine- ja kätkemisrikoksena. Kalpa kaatoi kauden viimeisessä harjoitusottelussaan Jyväskylän JYP:n maalein 5-2. Elias Vileen takoi Niiralan montussa hattutempun. Kuopiolaiset marssittivat torstaina kaukaloon lähes täyden rosterinsa. Kotijoukkue lähti otteluun 4 varsin tasaisella ketjulla. Puolustaja Joonas Lyytinen puuttui kokoonpanosta. Täksi kaudeksi Kuopioon siirtynyt Otto Somppi otti paikkansa nelosketjun keskeltä. Muita Kalpan ketjuja keskikaistalta rytmittivät Jaakko Rissanen, Joona Saarelainen ja Vileen. Myös Kalpan ykkösmaalivahti Stefanos Lekkas pelasi kauden ensimmäisen ottelunsa.
2: Savon aaltojen sää.
3: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset ja uutisia tasatunne tänään Savon aalloilla aina kello 18 saakka tänäänkin perjantaina. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa huomiseen lauantaiseen iltaan asti. Aluksi sää on selkeä. Aamuyöstä alkaen yksittäiset sadekuurot ovat Pohjois-Savossa mahdollisia. Huomenna päivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Päivän ylin lämpötila on 17-20 astetta ja huomenna mennään aika lailla samoissa lukemissa. Yön alin lämpötila on puolestaan 8-13 astetta, heikkoa kakkostuulta. Cameron Whitcombia kuullaan seuraavaksi You and Me ja sen jälkeen luvassa on jo paikallinen putki.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Paikallisten puolella.
3: Oikein hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee Sarlas Nassi. Hyvää perjantaita. Everyone's got opinions. Nothing but words. But it don't make a difference. Only care about yours.

Cameron with Kampia, you and me. Kohta kello on 7:07, ja se on aika paikallisen putken Savon aamussa, jossa sinulle seuraa pitämässä saarellisen Anssi. Jollain tavalla Savon kytkeytyviä artisteja, yhtyeitä, musiikin tekijöitä aina kuullaan paikallisessa putkessa, ja se tuntuu siltä, että näin kun me käännytään vähän syksymmälle, niin alkaa myöskin uutta musiikkia tupsahdella kuin sieniä sateella myöskin Savon suunnalla. Ja seuraavaksi onkin luvassa kahden aivan tuoreen biisin putki, mutta savolaista musiikkia kuitenkin. Se on meno nyt, on ensimmäinen maistiainen Bizarro et Jukka Nissisen marraskuussa ilmestyvältä toiselta yhteisalbumilta Taipale Broadcast Volume 2. Ja Bizarrohan on kuopiolainen kokoonpano, ja Jukka Nissinen sitten tuolla Vieremän suunnalla vaikutteleepi. 6 vuotta on edellisestä yhteisalbumista, kun puhutaan Bizarrosta ja Jukka Nissisestä. Ja tänään on sitten julkaistu ensimaistiainen tuolta albumilta Se on meno nyt, ja tuolta Humor Recordsin suunnalta kerrotaankin, että tämä on jatkoa vuoden 2020 Taipale Broadcast Volume 1 albumilla, ja sittenpä on ristitty tämä marraskuussa ilmestyvä uusi pitkä soitto mielikuvituksellisesti Taipale Broadcast Volume 2. Jukka Nissinen kertoo tästä biisistä lyhykäisyydessään näin, että se on visio eräänlaisesta maailman lopusta, ja jatkaa, että kyse ei ole poliittisesta biisistä, mutta se on kirjoittamastani kappaleesta lähimpänä sitä. Näin Jukka Nissinen kuvailee tätä biisiä. Ja tosiaan tällä uudella singellä Bizarron orgiaaninen soitto kohtaa Jukka Nissisen omaleimaisen tarinan kerronnan. Laulaja kitaristi Jukka Nissinen tunnetaan arkielämän ja sen ilmiöiden äärellä liikkuvasta suomenkielisestä folk-rockistaan. Hän on julkaissut 4 studioalbumia ja 1 live-albumin. Bizarro-triossa soittavat puolestaan kitaristi Markus Väisänen, basisti Teemu Aho ja rumpali Jaakko Pöyhönen. Yhtye julkaisi instrumentaalialbumin Luxardon vuonna 2019, ja Bizarro tunnetaan myös palkitusta Tiny Hawk et Bizarro-kokoonpanosta, jossa trio soittaa yhdessä kitaristi Jenni Kinnusen kanssa. Ja paikallisen putken kärkeen kuunnalleenkin Bizarro et Jukka Nissisen aivan tuore sinkku Se on meno nyt, ja yhtä tuore on myöskin siihen perään kuultava Honey Bee et T-Bonesin uusi biisi Mun nimi on Honey Bee. Aija Puurtinenhan on tuolta Juvalta lähtöisin ja ollut Kuopiossa muun muassa musiikkilukiossa, mutta palataan tuohon tuoreeseen biisiin tarkemmin, Bizarron ja Jukka Nissisen Se on meno nyt ja Honey Bee et T-Bonesin Mun nimi on Honey Bee -kappaleiden jälkeen.

Näin paikallisen putken päätteeksi Honey Bee ja T-Bones. Mun nimi on Honey Bee. Ehkä tältä kokoonpanolta on totuttu kuulemaan enemmänkin englanninkielistä musiikkia.

0: jossa toimii aistikkaasti ja tarvittaessa roheasti kruovaava komppi. Rumpuja muuten soitti tuossa Aija Purtisen ja Esa Kuloniemen poika Mooses Kuloniemi ja basistina Pekka Rajamäki. Ja Aija Purtisen laulu ääneni kyllä tunnistaa. Ja Aija Purtinenhan on monipuolinen muusikko ja musiikin tekijä. Hän on toiminut opettajana muun muassa Sibelius Akatemiassa, Joensuun konservatoriossa, Svenska Teatterinissa, Teatterikorkeakoulussa ja Helsingin Pop et Jazz konservatoriossa. Ja vuonna 1959 Juvalla syntynyt muusikko. Ja soolotuotantoa tullut muun muassa 90-luvun puolesta välistä. Ja tottahan toki tuo Honey Bee and T-Bones varmasti on hänen tunnetuimpia kokoonpanoja. Ja ensimmäinen studioalbumi Honey Bee and T-Bonesilta tuli muuten jo vuonna 1985. Ja silloin levyn nimi oli Anytime. Temptedin Squeeze kuullaan tuohon seuraavaksi ja perään Varkas et Lakolla A Power in Letting Go. Oikein hyvää huomenta. Savon aamussa sulle tavoittelee Saarelaisen asia. Paikallista putkea tarjotellaan paikallisen musiikin kerran jälleen maanantaina.
1: Savon aamu.

0: pieni loma!
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.

Rikas Sedlakola, A Power in Letting Go. Matka maailman ympäri, sen nimistä kokoonpanoa kuullaan seuraavaksi ja aloittelijan virhe. Ja sen jälkeen uusitaan eiliseltä aamulta Kysy gynekologilta -ohjelmaa. Ja kuuntelijakysymyksiin on vastaamassa terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen. Ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä terveystalon kanssa. Minä olen Saarelaisen Anssi ja toivotan sulle oikein hyvää perjantaista aamupäivää.

0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Terveystalon kanssa.
1: Näin jatketaan Kysy lääkäriltä -ohjelmaa ja Terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen meille kuuntelijakysymyksiin vastaamassa. Ja kun gynekologisista asioista puhutaan, niin voisi sanoa, että nuo vaihdevuodet tuntuvat olevan sellainen, joka kysymyksiä aiheuttaa paljonkin. Ja tämänkertaisessa ohjelmassa paljon näitä kysymyksiä läpi käydään. Ja tervetuloa jälleen ohjelmaan mukaan, Riikka Pentikäinen.
2: Kiitos ja moi vaan.
1: Mennään ensimmäiseen kysymykseen ja kuuntelija kysyykin, että jos ei voi käyttää estrogeenia sisältäviä tuotteita hormoniriippuvaisen syövän takia, mitä tuotteita voi suositella paikallishoitoon, kun apteekissa myytävät hormonittomat tuotteet maksavat kyselijän mukaan aika paljon?
2: No, ensinnäkin kannattaa tarkistaa omalta syöpälääkäriltä, onko oman sairastetun syövän jälkeen mahdollista käyttää paikallista emättimeen annosteltavaa estrogeenihoitoa limakalvojen hoitoon. Paikallishoito on nimittäin kokonaan eri asia kuin systeeminen, eli koko kehoon vaikuttava hormonihoito, joka saattaa olla hormoniriippuvaisten syöpien jälkeen kielletty. Useimmiten emättimen paikallishoidon käyttö on mahdollista, mutta yksittäistapauksia ei voi ottaa kantaa ja tosiaan oman syöpälääkärin kanssa kannattaa aina näistä jutella. Jos sitten kuitenkin sen paikallisenkin estrogeenihoidon käyttö olisi kiellettyä, niin sitten jää jäljelle nuo hormonittomat valmisteet, missä usein vaikuttava aineena hyaluronihappoa tai jotain muuta kosteutta sitovaa ainesosaa. Kokeilemalla löytyy paras tuote. Ja onhan ne valitettavasti yleensä vähän hinnakkaita ne apteekissa myytävät tuotteet, mutta sieltäkin löytyy toki monia erilaisia vaihtoehtoja ja sieltä kannattaa kysellä ja kokeilla erilaisia.
1: Kuuntelija kysyy myös, että mikä olisi paras vaihdevuosiin oleva hormonihoitomuoto, geeli, laastari, tabletti vai joku muu ja kuinka kauan yleensä vaihdevuodet kestävät?
2: Joo, niitä hormonihoitovaihtoehtoja on tosiaan useita ja vieläpä sillä tavalla, että useita eri tuotteita voidaan sitten tarvittaessa eri lailla yhdistellä keskenään. Ei voi sanoa, että joku tietty valmiste tai valmistemuoto olisi niin kuin aina ja automaattisesti paras. Kaikkiin liittyy hyviä ja huonoja puolia ja sen valmisteen valintaan vaikuttaa aina niin kuin sen käyttäjän mieltymyksen ja käyttömukavuuden lisäksi myös käyttäjän terveydentila ja vaihdevuosien vaihe. Iholle annosteltavat estrogeenivalmisteet, eli laastarit, geeli ja ihosuihke, eivät lisää laskimoveritulpan riskiä toisin kuin suun kautta annosteltavat, eli tabletit. Sitten huomioidaan myös siinä hoidon valinnassa, onko vuodot jo loppuneet vai tulevatko ne vielä? Onko raskauden ehkäisyn tarvetta niin kuin on, jos vuodot vielä säännöllisesti tulee ja niin edelleen. Sekin huomioidaan, onko kohtua vai onko kohtu poistettu. Kohdullisille käytetään aina poikkeuksetta yhdistelmähoitoa, jossa on mukana sekä estrogeeni poistamassa oireita ja keltarauhashormoni eli progestiini suojaamassa kohdun limakalvoa estrogeeni aiheuttamalta kasvulta. Vaihdevuosien oireet kestää keskimäärin 7 vuotta, mutta tässä on tosi isoa yksilöllistä vaihtelua, joilla oireita on vain lyhyt jakso tai vuosi pari, ja jotkut kärsii oireista sitten jopa parikymmentä vuotta tai pitempäänkin.
1: Ja seuraava kysymys kuuluu, että kun iän myötä niin sanotusti paikat kuivuu, niin mikä on paras keino hoitaa asia, joku voide vai mikä?
2: No, emättimeen annosteltaville limakalvojen vahvistamiseen tarkoitetulle paikallisestrogeenivalmisteelle on hyvin vähän vasta-aiheita, eli semmoisia tilanteita, jolloin niitä ei voisi käyttää. Ne ei lisää rintasyövän, gynekologisen syövän tai veritulpan riskiä. Näitä paikallisestrogeenivalmisteita on voiteina, puikkoina ja emätin tabletteina. Ja lisäksi on vielä semmoinen 3 kuukautta yhtäjaksoisesti käytettävä emättimeen laitettava rengas. Estrogeenivalmisteiden lisäksi on semmoinen vielä semmoista prasteronia vaikuttavana aineena sisältävä emätinpuikko, joka hajoaa sitten emättimessä estrogeeniksi ja testosteroniksi ja toimii samalla tavalla kuin paikallisestrogeeni. Osa näistä valmisteista on reseptivapaita, osaan tarvitsee reseptin ja apteekit yleensä auttaa näissä mielellään ja kertoo eri vaihtoehdoista. Vaihdevuosi-ikäisellä naisella hormonivapaat kosteuttavat tuotteet, vaikka ne onkin hyvin samannäköisiä, samanoloisia ja nimeltäänkin hyvin samantyyppisiä kuin nuo paikallisestrogeenivalmisteet, niin ne ei korvaa paikallisestrogeenia limakalvojen hoidossa. Ja siinä kannattaa olla tiukkana apteekissa, että jos olet vaihdevuosi-ikäinen ja tarjotaan näitä hormonivapaita tuotteita ensisijaisena tai ainoana hoitona, niin pyydän niitä vaikuttavia kunnon valmisteita. Kosteuttavia valmisteita voi kuitenkin hyvin käyttää tarvittaessa sen paikallisestrogeenin lisänä. Ja sen paikallisestrogeenin kanssa ei tarvitse käyttää sitä keltarauhashormonihoitoa, josta tuossa äskeisessä kysymyksessä puhuttiin, koska lääkeaineen imeytyminen muualle kehoon kuin sinne emättimeen, minne se annostellaan, on hyvin vähäistä tai olematonta. Paikallisestrogeenia on yleensä hyvä käyttää aloittamisen jälkeen pysyvästi ihan loppuiän ajan, koska limakalvo-oireet tuppaa pahenemaan vanhuusiässä toisin kuin lähes kaikki muut vaihdevuosiin liittyvät oireet.
1: Jatketaan Riikka Pentikäisen kanssa tämän Tom Grennanin Diamond-kappaleen jälkeen.

0: Meillä kuuntelijakysymyksiin vastaamassa terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen ja otetaan seuraava kysymys käsittelyyn ja kuuntelija laittoi viestiä, että miksi premenopaussi jää niin usein tunnistamatta, kuinka nuorena oireita voi alkaa tulla ja voiko oirekuvat vaihdella esimerkiksi väsymystä, unihäiriöitä, mielialan vaihteluita, painonmuutoksia, turvetuksia. Näitä harvemmin tunnistetaan premenopausiksi. Saako diagnoosin vain gynekologilta? Siinä oli pitkä liuta erilaisia kysymyksiä.
1: No joo, ja tämä onkin sitten semmoinen aihe, että tästä voisi pitää kokonaan tämmöinen omaa sessionsa, mutta mä yritän vastata lyhyesti. No ensinnäkin yleisesti ottaa monia naisten oireita ja sairauksia tunnistetaan ja diagnosoidaan vähän huonommin kuin miesten ja hoidetaan vähemmän. Ja tämä liittyy varmaan tämmöiseen lääketieteen historian mieskeskeiseen lähestymistapaan, joka nyt onneksi on kuitenkin viime vuosina ja vuosikymmeninä ollut muuttumassa, että paremmin tunnistetaan näitä naisille tyypillisiä sairauksia ja oireita myös. Ja no aiemmin on myös ehkä niin totunnaisesti ajateltu, että vaihdevuosien oireet tulee vasta sitten, kun kuukautiset on päättynyt tai aikaisintaan niihin aikoihin, kun kuukautiset alkaa loppua. Nykyään kuitenkin tiedetään, että oireet voi alkaa jossain muodossa jopa kymmenisen vuotta ennen kuukautisten päättymistä, mutta siinä vaiheessa ne oireet on yleensä aluksi enemmän niin kuin kuukautiskierron hormonaalisesta vaihtelusta kuin estrogeenin puutteesta johtuvaa. Ja tästä syystä myös niiden oireiden hoitaminen on monesti vähän haasteellisempaa kuin semmoisessa selkeässä estrogeenin puutosoireessa myöhemmällä iällä. Ja tämän takia usein gynekologi on tuossa vaiheessa paras suunnittelemaan sitä hoitoa. Hoidossa pitää ottaa huomioon kaikki yleiset hormonihoidon riskit ja vasta-aiheet, mutta myös erityisesti tämän ikäisillä naisilla ehkäisyn tarve ja sen oman kierron hormonitoiminnan tasoittaminen. Todella tärkeää on myös hoidossa huomioida aina elintapatekijät. Monet elää tuossa 40-50-vuotiaana niin sanottuja ruuhkavuosia. On haastava työ, lapset harrastaa, heitä kuskaillaan. Ehkä on jo omat ikääntyneet vanhemmat, joiden asioita hoidetaan. Kannattaa miettiä, onko uni ja palautuminen riittävää. Onko ruokavalio terveyttä tukevaa ja onko liikunta säännöllistä? Pitäisikö alkoholin käyttöä mahdollisesti tarkistaa? Kaikki oireilu ei ehkä liitykään hormoneihin ja iso osa oireista voi olla korjattavissa myös elintapamuutoksilla.
0: Sitten tuli tällainen kysymys, että mitä oireita on munasarjassa syövässä? Onko lääkäriin otettava yhteyttä, jos alavatsa ja alaselkä ovat kipeät jo päivätolkulla?
1: Munasarjasyöpä on vähän siitä ikävää, että sillä ei ole oikein semmoisia omia spesifiä oireita ja se voi olla usein oireeton pitkään ja pääsee silleen sitten etenemään ilman, että mikä oire antaa merkkiä asiasta. Myöhäisvaiheen oireena voi olla esimerkiksi alavatsan tai lantioalueen kipua, turvotusta, tahatonta laihtumista ja joskus muutoksia virtsaamisessa tai suolen toiminnassa. Mutta nämä kaikki luetellut oireet on sellaisia, joita esiintyy myös muissa ja yleensä ihan hyvänlaatuisissa sairauksissa, eivätkä tuommoisten oireiden esiintymisen sinänsä niin kuin automaattisesti kerro munasarjasyövän olemassaolosta. Munasarjasyöpää ei tällä hetkellä voi millään luotettavalla tavalla seuloa, siihen monenlaisia erilaisia seulontatapoja yritetty kehitellä, mutta mikä ei ole oikein osoittautunut luotettavaksi tavaksi. Eli esimerkiksi, mikä sille arjessa monesti tulee eteen, että naiset saattavat ajatella, että oireettomalle henkilölle tehtävä gynekologinen ultraäänitutkimus voisi ennustaa sitä munasarjasyövän ikään kuin, että onko semmoista tulossa vai ei. Mutta jos tehdään tutkimus, joka on sillä hetkellä normaali, niin sillä ei voi ennustaa, että tuleeko lähitulevaisuudessa tai myöhemmin munasarjasyöpää vai eikö. Ja sitten tämä toinen erillinen kysymys, että olisiko lääkäri otettava yhteyttä, jos alavatsa ja alaselkä kipeät päivätolkulla, niin aina semmoiset voimakkaat, pitkään kestävät alavatsa ja alaselkäkivut pitäisi tutkia. Sitten se tutkimusten kiireellisyys ja järjestys, esimerkiksi, että minkä alan lääkäri asiaa tutkii, niin se määräytyy sitten muiden mahdollisten oireiden perusteella, mitä tähän liittyy ja toki vähän henkilöiän perusteella ja niin edelleen.
0: Ja sitten tämän ohjelman viimeinen kysymys, gynekologi Riikka Pentikäinen terveystalosta, nämä erilaiset kotitestit ovat yleistyneet monessakin asiassa, niin kuuntelija haluaa tietää, voiko HPV- ja klamydia-kotitestiin luottaa?
1: Jos on kyse semmoisesta terveydenhuollosta saadusta testistä, eli olet saanut seulontaan tarkoitetun tai oireiden selvittelyyn tarkoitetun testin esimerkiksi terveyskeskuksesta tai lääkäriasemalta, niin nämä testit on luotettavia. Tosin mikään lääkärin vastaanotollakaan tehtävä testi ei ikinä ole 100-prosenttisen varma. Niihin liittyy aina pieniä virhelähteitä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että testi pitää tarvittaessa myöhemmin uusi, jos samanlaiset oireet jatkuu ja niiden syytä ei ole saatu luotettavasti selvitettyä. Mä en tiedä, että onko tällä hetkellä apteekista tai verkkokaupasta saatavilla mitään tämmöisiä kaupallisia kotitestejä noihin mainittuihin asioihin, enkä sitten pysty ottamaan kantaa sellaisten luotettavuuteen.
0: Kiitoksia jälleen vastauksista terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen ja oikein hyvää syksyn jatkoa.
1: Kiitos samoin sinulle ja kaikille kuulijoille.
2: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä terveystalon kanssa.

Ardion ja Rock Mafia ja Friends. Oikein hyvää aamupäivää Savon aamussa. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Halo Helsingin Lady Domina. Sillä mennään eteenpäin. Ja tuossapa välissä sitten arvon tämän voittaisen viikkoisen voittajan meidän päivänne kysymyksessä. Kannattaa sillä WhatsAppia tarkkailla, jos olet osallistunut tällä viikolla päivän kysymykseen. Nimittäin voi olla niin, että sulle lähtee pari kappaletta niitä bilettejä kupsin kotiin peliin. Ja otetaan vähän noita viestejäkin vielä tuossa Halo Helsingin jälkeen.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä on puhuttu luontoasioista, kun tuo Suomen luonnon päivä koittaa huomenna. Ja tänään on kysytty, että mikä on sinun luonnon luksusta. Ja tuossa Tiina vielä ennätti laittaa viestiä, että luontoluksus on, että minne tahansa menen lenkille, niin aina on järviä ja metsää. Maailmalla olen asunut parissa miljoona kaupungissa, niin siellä luonto ei ole ollut lähellä. Näin Tiina kommentoi ja Jukka kommentoi, että luontoluksusta on kävely luonnossa ja tai tuli paikalla laavulla. Ja myöskin Liisa laittoi kommenttia metsään luonnon rauhaan. Se on hänelle sitten luksusta. Kiitos kaikista viesteistä, joita tänäänkin päivän kysymykseen tuli ja tuossa sitten ne myöskin jo arvot. Nuo kaksi kappaletta Kupsin liigan loppupeleihin tai loppukauden peleihin nuo kotiin liputtu ja täältä on lähtenyt sitten voittajalle eilen taisi olla Timo, joka sitten kommentoi tuota TV-sarjan asiaa ja hänellepä sitten on biletit luvassa. Tässä 22.Pirkko ja tämä on Pöydi. Ja ensi viikolla uudet kysymykset, mutta ensi viikolla vielä pistetään jakoon noita Kupsin liikaa.

0: 22. Pirkko Jan Pöödi. Komiat päättää tämän aamun, Savon aamun kappaleella Kaiho sielu. Ja seuraasi 11 uutisten jälkeen liittyy Pekkasen Maria iltapäivässä tänään, tietenkin Nivalan Jani. Minä saarelaisen Anssi kiitän sinua tästä aamun seurasta. Oikein mukavaa perjantaita ja viikonvaihdetta ja aamun parissa me tavataan taas sitten ensi viikolla. Moikka moi!
1: Savon aamu.

0: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. APL Euroopan datakeskushanke on siirtynyt rakentamisvaiheeseen Varkaudessa. Luttilan alueella ensimmäisen vaiheen maarakennustyöt ovat käynnissä ja sähköliittymäsopimus Fingridin kanssa on tehty. Yhtiön johtajan Peng Changin mukaan tuleva datakeskuksen käyttäjä on 100-prosenttisesti eurooppalainen. Chang kertoo hankkeen olevan 18 kuukauden valmistelutyön tärkeä virstanpylväs. Ensimmäisessä vaiheessa pintamaata poistetaan noin 7,5 hehtaarin alueelta. APL Europe suunnittelee datakeskuksia myös muun muassa Iisalmeen ja Joroisiin. Norjan kuningas Harald on kuollut. Harald kuoli perjantai-aamuna. Hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Viime vuosina kuninkaan edustustehtäviä hoitivat yhä enemmän kuningasperheen muut jäsenet, etupäässä kruununprinssi Haakon puolisonsa Mette Maritin kanssa. Kuninkaan ja kuningattaren tehtävät Norjassa ovat pitkälti seremoniallisia edustustehtäviä. Keiteleen apteekkiin murtauduttiin viime lauantain vastaisena yönä rikkomalla ikkuna ja apteekista vietiin pieni määrä lääkkeitä. Tekijät ehtivät poistua ennen poliisin saapumista, mutta poliisikoira seurasi jälkiä kirkon parkkipaikalle pysäköidyn auton luo. Paikalta tavoitettiin 4 miestä ja autosta löytyi apteekista anastettuja lääkkeitä. Valvontakameratallenteen perusteella apteekissa kävi sisällä yksi henkilö. Epäillyt savolaismiehet vapautettiin kuulustelujen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta varkautena sekä huumausaine- ja kätkemisrikoksena. Kalpa kaatoi kauden viimeisessä harjoitusottelussaan Jyväskylän JYP:n maalein 5-2. Elias Vileen takoi Niiralan montussa hattutempun. Kuopiolaiset marssittivat torstaina kaukaloon lähes täyden rosterinsa. Kotijoukkue lähti otteluun 4 varsin tasaisella ketjulla. Puolustaja Joonas Lyytinen puuttui kokoonpanosta. Täksi kaudeksi Kuopioon siirtynyt Otto Somppi otti paikkansa nelosketjun keskeltä. Muita Kalpan ketjuja keskikaistalta rytmittivät Jaakko Rissanen, Joona Saarelainen ja Vileen. Myös Kalpan ykkösmaalivahti Stefanos Lekkas pelasi kauden ensimmäisen ottelunsa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään enimmäkseen poutaista, osin selkeää ja melko lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa, aamulla ja jälleen ensi yönä paikoin sumua. Pilvisyys vaihtelee pääosin selkeän ja puolipilvisen välillä. Enimmäkseen poutaa, mutta mahdollisesti jokunen heikko sadekuuro. Päivän yli lämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 7-13 astetta. Pohjois-Karjalassa esiintyy mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Kylläpä kyllä, keskipäivän keidas on täällä. Kello on 7:30 yli 11. Terve! Miten se on perjantai lähtenyt sujumaan? Toivon mukaan erinomaisen hyvin. Tänään on 28. päivä elokuuta, kyseisen kuukauden viimeinen perjantai. Ja se on Taunon nimipäivä. Oikein paljon onnea kaikille Taunoille ja muillekin tämän päivän sankareille. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä tai vaikkapa jonkinlaista biisitoivetta. Hyvillä perusteluilla tietysti. Minä nyt tässä pohdiskelen, että mikähän mahtaa olla meillä biisitoivekiintiö, mutta ei meillä ole mitään kiintiöä, koska siis jos tulee hyvät perustelut ja erikoisempi biisi, niin toteutetaan, jos semmoinen vaan täältä löytyy. Mm. Mutta yksi ehdottomasti tämän päivän suuria uutisia on Norjan kuningas Haraldin kuolema. Nousi kuninkaaksi 35 vuotta sitten, kun hänen isänsä kuningas Olavi V kuoli. Ja kyllähän nyt median kamerat ovat suuntautuneet Norjaan ja Osloon. Ja 89-vuotiaana kuoli Harald. Hänen kuolemansa myötä Haakon on noussut valtaistuimelle. Eli hallitsevan monarkin kuoltua hänen seuraajansa kruununprinssi Haakon nousee välittömästi valtaistuimelle. Ja kruununperimysjärjestys Norjassa on hyvin selkeästi määritelty. Valtaan nousee kuningas Haraldin ja kuningatar Sonjan poika Haakon. Kuninkaallisethan ovat edelleen laajalti suosittuja Norjan kansan keskuudessa. Suurelta osin Haraldin yhdistävän aseman ja vaatimattoman elämäntavan ansiosta.

On se niin hempeetä, että mennään jo perjantai viimeisille hitaille, mutta eipä mennä. Kello on vasta 16,5 minuuttia yli 11. Siinä Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, ja tämähän on siinä mielessä mielenkiintoinen kappale, että siitä on tehty kaksi varsin suosittua versiota. Siinä missä moni saattaa luulla, että toi Ronan Keatingin kappale on se alkuperäisversio, niin vielä mitä? If Tomorrow Never Comes on amerikkalaisen countrymuusikon eli Garth Brooksin kirjoittama kappale. Ja se on julkaistu elokuussa 1989, niin että countryna ensin ja sitten

0: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo.

0: arkeen ensin.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
2: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Tuo on kyllä semmoinen hyvän mielen biisi, J. Karjalainen, on kaikki niin kuin ennenkin. Sitä jää oikein pää nyökyttelemään tuohon tahtiin ja sitten on silleen, että niin. Että tavallaan niin kauan kuin kaikki on niin kuin ennenkin, niin asiat on lähtökohtaisesti aika mallillaan. Tuolta meinasi jo MXM Tune lähteä soimaan, koska se halusi päästä eetteriin, mutta hetken aikaa joutuu odottelemaan omaa vuoroaan. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä, jos jokin puheenaihe puhututtaa tai kaipaat, että puhuisin jostain tietystä aiheesta. Venetsialaiset on yksi puheenaihe, mikä on noussut esiin useammassakin WhatsApp-viestissä. Ja kyllä, tämä elokuun viimeinen viikonloppu on venetsialaisten, miten sen sanoo, sesonkiaika. No ei kai se, siis sanotaanko näin, että joulukuusten sesonkiaikakin on jouluna, niin venetsialaisten sesonkiaika on elokuun lopussa. Mutta kyllähän tämä on semmoinen tavallaan jäähyväiset kesälle. Mä ajattelin itse asiassa, jos jättäisi tuonne toiselle yhteiselle tunnille pienen semmoisen muistelmakertomuksen eräästä reissusta, joka tehtiin silloisen ystäväni kanssa venetsialaisiin. Käytiin oikein Naantalissa, niin päästiin perehtymään tähän kuvioon oikein kunnolla. Mutta MXM Tunea nyt vuoroon. Tämä kappale on God-kysymysmerkki.

MXM Tune ja God kysymysmerkki. Keskipäivän keidassa täällä. Terve vaan. Mari Pekkanen siis studiossa. Kello 13 on ehditty jo kysyä, että mitä mä teen tänä viikonloppuna. Tiesitte jo, autourheilua on myös tämä viikonloppu ja seuraava ja sitä seuraava ja sitäkin seuraava. Että kyllä tässä syyskuun loppuun asti on ihan tiiviisti myös näitä viikonloppuduuneja, mutta ei se haittaa. Kivahan se on käydä vähän reissaamassa tai aika paljonkin. Seuraavaksi kuunnellaan kappale nimeltä Summer Breeze. Silsen Crofts on esitteenä.

Sils and Croft ja Summer Breeze. 11.36 näyttää kello studiossa erinomaista perjantaita. Just sinulle, missä ikinä tätä lähetystä kuunteletkaan, toivottavasti viikonloppu on alkanut sujuvasti. Venetsialaisessa viikonlopusta on tulossa lämmin, mutta sateinen. No, tietysti riippuu, että missä päin Suomea sattuu olemaan. Ihan joka paikkaan ne nimittäin sateet osu. Mutta ainakin merialueella niin voimakas tuuli saattaa hyvinkin hillitä juhlimista. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Janika Takala kertoo, että tänään on vielä yleisesti aurinkoista. Etelä-Lapissa ja Koillismaalla sää on pilvisempiä pohjoisessa sekä maan keskiosassa voi tulla pieniä sadekuuroja. Huominen alkaa poutaisena alkuillan aikana. Lännestä saapuu kuitenkin matalapaine, joka tuo Suomeen pilvisyyttä ja sateita. Ja pilvistä on todennäköisesti jo päivällä, mutta ensimmäiset sateet tulevat Länsi-Lapissa alkuillan tunteina 6 ja 8 välillä. Sateet osuvat myös länsirannikolle ja sadealue kulkee sunnuntain aikana Suomen yli. Takalan mukaan sateet jäävät kuitenkin hajanaisiksi ja sää poutaantuu iltaa kohden lännestä alkaen. Mutta tosiaan, jos on merialueelle suuntaamassa, niin varsin tuulista on. Lauantaina saapuva matalapaine voimistaa näitä tuulia. Läntisillä ja eteläisillä merialueilla on huomiselle voimassa varoituksia tuulista, joiden nopeus on 14 metriä sekunnissa. Ja lähes kaikilla samoilla alueilla varoitetaan myös kohtalaisesta aallokosta. Keskipäivän keidas. Tämä on AC/DC ja Thunderstruck.

0: vielä kosketan.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

Tame Impala ja Let It Happen soi keskipäivän keitaassa. Hei, kuinka hyvä. Meillä on vielä reilu tunti tätä yhteistä aikaa ja nyt on pakko myöntää, että täällä on hyvin mielenkiintoisia biisitoiveita vielä tulossa, joten kannattaa pysyä kuulolla. Jos haluat laittaa viestiä studioon, 0406195939 on numero. Tämä on Toton kappale nimeltä Pamela.

Siinä Toton Pamela. Meille kyllä tuli kuuntelijalta viesti, että ei ole tämä yhtään niin hyvä kuin Jaakko Tepon Pamela. Tämä on kyllä parempi. Kiitos tästä viestistä. Nykypäivänä sitä aina pohtii, kun näkee vaikka jonkun onnettomuuden, että minkä takia kenellekään tulee mieleen kaivaa kännykkä ja ottaa siitä kuvaa. Ja pelastuslaitoshan on jo pitkään kampanjoinut siitä, että kuvaa elämää, älä onnettomuutta. Tyyppisesti en nyt muista, miten se slogan meni, mutta se on jotenkin tosi karua, että ihmisellä on hätä ja sitten toiset kuvaavat sitä ja mahdollisesti tarjoavat vielä vaikka iltapäivälehdille, niin musta se ei ole ok. Ja itse asiassa nyt julkisen sanan neuvosto on antanut MTV:lle langittavan päätöksen murhan näyttävän videon julkaisemisesta, niin missä kohtaa tässä on tullut semmoinen katkos, että joku on päättänyt, että no kai ton nyt voi näyttää. Ei voi. Kyseessä oli siis valvontakameravideo, jolle oli tallentunut Tampereen Hämeenkadulla viime syksynä tapahtunut murha. Ja julkisen sanan neuvoston mukaan julkaisemalla videon MTV laiminlöi vakavasti murhan uhri ja hänen lapsensa hienotunteisen kohtelun. Niin ei mekään lähdetä sitten kuvaamaan eikä varsinkaan julkaisemaan. Aloitetaan jo siitä, että ei kuvata toisten hätää. Sillä pääsee pitkälle. Yksi biisitoive soitetaan ennen 12 uutisia. Luonto puetaan kohta värikkääseen peittoon. Aika enemmän on päivän koittoon. Peitto lämmin vartaloakin halaa, villasukat jalkaan palaa. Syksy meille annettu on vuoden aikojen kulku loputon. Katri Helena aikanaan syksyn sävelessä soi, syysunelma toisen sijaan vei.

0: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. APL Euroopan datakeskushanke on siirtynyt rakentamisvaiheeseen Varkaudessa. Luttilan alueella ensimmäisen vaiheen maarakennustyöt ovat käynnissä ja sähköliittymäsopimus Fingridin kanssa on tehty. Yhtiön johtajan Peng Changin mukaan tuleva datakeskuksen käyttäjä on 100-prosenttisesti eurooppalainen. Chang kertoo hankkeen olevan 18 kuukauden valmistelutyön tärkeä virstanpylväs. Ensimmäisessä vaiheessa pintamaata poistetaan noin 7,5 hehtaarin alueelta. APL Europe suunnittelee datakeskuksia myös muun muassa Iisalmeen ja Joroisiin. Norjan kuningas Harald on kuollut. Harald kuoli perjantai-aamuna. Hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Viime vuosina kuninkaan edustustehtäviä hoitivat yhä enemmän kuningasperheen muut jäsenet, etupäässä kruununprinssi Haakon puolisonsa Mette Maritin kanssa. Kuninkaan ja kuningattaren tehtävät Norjassa ovat pitkälti seremoniallisia edustustehtäviä. Keiteleen apteekkiin murtauduttiin viime lauantain vastaisena yönä rikkomalla ikkuna ja apteekista vietiin pieni määrä lääkkeitä. Tekijät ehtivät poistua ennen poliisin saapumista, mutta poliisikoira seurasi jälkiä kirkon parkkipaikalle pysäköidyn auton luo. Paikalta tavoitettiin 4 miestä ja autosta löytyi apteekista anastettuja lääkkeitä. Valvontakameratallenteen perusteella apteekissa kävi sisällä yksi henkilö. Epäillyt savolaismiehet vapautettiin kuulustelujen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta varkautena sekä huumausaine- ja kätkemisrikoksena. Kalpa kaatoi kauden viimeisessä harjoitusottelussaan Jyväskylän JYP:n maalein 5-2. Elias Vileen takoi Niiralan montussa hattutempun. Kuopiolaiset marssittivat torstaina kaukaloon lähes täyden rosterinsa. Kotijoukkue lähti otteluun 4 varsin tasaisella ketjulla. Puolustaja Joonas Lyytinen puuttui kokoonpanosta. Täksi kaudeksi Kuopioon siirtynyt Otto Somppi otti paikkansa nelosketjun keskeltä. Muita Kalpan ketjuja keskikaistalta rytmittivät Jaakko Rissanen, Joona Saarelainen ja Vileen. Myös Kalpan ykkösmaalivahti Stefanos Lekkas pelasi kauden ensimmäisen ottelunsa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään enimmäkseen poutaista, osin selkeää ja melko lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa, aamulla ja jälleen ensi yönä paikoin sumua. Pilvisyys vaihtelee pääosin selkeän ja puolipilvisen välillä, enimmäkseen poutaa, mutta mahdollisesti jokunen heikko sadekuuro. Päivän yli lämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 7-13 astetta. Pohjois-Karjalassa esiintyy mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Gnarsparkly, CeeLo Green, Danger Mouse ja Pictures.
1: Keskipäivän keidas.
0: Keskipäivän keidas vielä elokuun puolella tänään ja maanantaina. Tervehdys studiosta, Pekkasen Mari on täällä kello 13 asti ja tässä on päässyt näiden kuukausien aikana muodostumaan aika hyvä kuuntelijasuhde, ainakin näin väittäisin. Ja tosi paljon vaihdetaan kuulumisia ja viikonloppusuunnitelmia puolin ja toisin. Ja, tänä viikonloppuna moni suuntaa jonnekin vesistön lähelle, vähän niin kuin juhannuksena, että lähtee venetsialaisten viettoon. Mutta minulla tämä kyseinen viikonloppu on päässä olevan vian takia mennyt kaikki viime vuodet jokkiskisoissa. Eikä missä tahansa jokkiskisoissa, vaan joka miehen luokan kruunun jalokivi on tämmöinen joukkueiden oma viikonloppu SM-kilpailu. Ja nyt on vuorossa sitten Karvian kisat huomenna ja sunnuntaina. Ja huomenna siellä ajaa kaikkiaan 30 joukkuetta. Jokaisessa joukkueessa saa olla 10 kuskia ja autoa. Ihan jokaisessa ei niin paljon ole, mutta lähestulkoon 300 autoa ja kilpailijaa. Ja sitten siinä on panoksena Suomen mestaruus. Toi on yksi vaikeimmista kisoista menestyä johtuen siitä, että jos autoihin tulee enemmän tai vähemmän sanomista, niin se on heti mahdollisesti pois pelistä. Tai jos tulee vaikka paha kaato, jos turvakaarille sattuu jotain, niin sitten auto ei voi yksinkertaisesti enää ottaa käyttöön. Plus, että täällä on sitten paljon semmoisia taktikointijuttuja, että kuljettaja saa ajaa siinä tietyssä kisan osassa ainoastaan 6 lähtöä, niin sitten pitää myöskin laskeskella sitä joukkueiden johtajien, että kuinka monta lähtöä kukakin on ajanut, ettei tule sitten huonoja pisteitä tai lähdepisteitä pois. Ja viime vuodet me on ollut enemmänkin selostamassa näitä kisoja, mutta nyt on pakko kumartaa Kaakkois-Suomeen Luumäen suuntaan, koska tämä Jokkiksen liiga on tarjonnut minulle sellaisia, miten sen sanoisi, tunteiden vuoristoratoja vuodesta toiseen. Olen ollut joko somettamassa tai joukkueen johtajana mukana taktikoimassa, että ketä laitetaan viivalle. Niin se on ollut kyllä semmoinen, että en ihan äkkiä mistään muualta saa vastaavanlaista tunnekirjoa, varsinkin kun on tunnettu vuosikausia toisemme, tiedetään ja tunnetaan toisemme. Ja sitten kun tulee semmoinen onnistumisen hetki, niitä on tullut tosi paljon. Karstulasta tuli 8 ja Kokemältä 6 ja sitten tuossa 7 vuotta sitten Jalasjärveltä saatiin Renttu Racing-tiimin kanssa pronssia. Ja se nostaa edelleen suupielet hymyyn ylöspäin kohti korvia. Ja nyt tämä on siis koko sille jokkiskansalle, joka vaeltaa kohti Karviaa tänä viikonloppuna. Tsemppiä kaikille joukkueille. Paras se voittaa tänäkin vuonna. Rentut ei valitettavasti ole mukana, mutta kyllä me nyt vähän renttuillaan, koska on viikonloppu.
2: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

Drömhus will ha day. Kello on kohta 18 minuuttia yli 12. Koirat ovat erinomaisia työntekijöitä esimerkiksi poliisiriveissä. Ja Keiteleen apteekkiin murtauduttiin

syntyneet 80- ja 90-luvulla. Neljän hengen miesporukan autosta löytyi apteekista anastettuja lääkkeitä ja poliisi otti miehet kiinni apteekkimurrosta epäiltynä. Ja poliisi sai haltuunsa myöskin valvontakamerakuvaa, jonka avulla pystyttiin todistamaan, että apteekissa kävi sisällä yksi henkilö. Lisäksi ennen murtoa apteekin edustalla on käynyt henkilöauto. Nämä epäillyt tekijät vapautettiin poliisikuulustelujen jälkeen ja lisäksi lähes kaikki apteekista anastetut lääkkeet saatiin takaisin. Ja poliisi tutkii nyt tapausta varkausrikoksena. Muut tutkintanimikkeet ovat huumausainerikos ja kätkemisrikos. Mutta näin vain koira pääsi jäljille ja tekijät eivät päässeetkään kuin koiraveräjästä. Oliko nyt riittävä tuommoinen iskävitsi-tyyppinen heitto? Ei se mitään, vaikenen taas hetkeksi. Nyt toteutetaan seuraava biisitoive ja tämä tulee Jarnolta. Jarno lähettää Suville terveisiä ja toivottaa turvallista ajomatkaa ja kirjoittaa näin, että vietetään yhdessä mahtava ja rakkauden täyteinen viikonloppu. Ikävä on ollut kova ja on sydänkin laitettu tuonne mukaan. Reckless love ja Hot Suville.

Kesäillat. Mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa

0: ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Kuunteleksi ja siivet. 12.28 on kello. Keskipäivän keidas on käynnissä viimeistä kertaa tätä viikkoa, mutta kyllä me ensi viikolla jatketaan ihan tuttuun ja totuttuun tapaan. Tänään paljon keskustelua on herättänyt tietysti suru-uutinen, joka kantautui Norjasta, eli Norjan kuningas Harald on kuollut 89-vuotiaana. Ja tämä on myöskin saanut semmoista kansainvälistä mediahuomiota ilman muuta. Aika paljon on ollut erilaisia live-lähetyksiä Norjasta käynnissä. Ja yksi uutinen, mikä tulee suoraan puolustusministeriöltä, on se, että Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan. Näin siis tiedottaa puolustusministeriö, ja se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan tällä yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita sekä torjua drooneja. Drooneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Ja puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi, että ilma- ja merivoimayhteistyö on olennainen osa kahdenvälistä ja pohjoismaista yhteistyötämme. Ministerin mukaan tällä yhteistyöllä vahvistetaan Naton pelotetta ja puolustusta. Ja Ruotsin yleisradioyhtiö SVT raportoi tänään, että Ruotsi lähettää lähiaikoina Gripen-hävittäjiä Suomeen. SVT:n tietojen mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. Ja SVT:n mukaan on mahdollista, että syksyllä Ruotsi lähettää Suomeen tarpeen vaatiessa myös asevoimien droonin torjuntajoukkoja. Tämä on Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.

0: Viimeiseen hengenvetoon siinä Vilma Alina. Seuraavaksi kuunnellaan Roger Daltryn kappale Giving It All Away.
1: Keskipäivän keidas.

0: just a boy giving it all away. Just a boy.
1: Paikallisten puolella.
2: Tämä on puolestaan Madcon, Keep My Cool.

Scandinavian Music Group ja Mua ei saa muuttumaan soi siinä keskipäivän keitaalla. The Cure, seuraavaksi vuoro on Friday I'm in Love.

Friday, I'm in love, siinä The Cure. Aika monella alkaa varmasti olla semmoista kesän päättäjäismeininkiä. Kesämökkejä aletaan laittaa talviteloille. Ja mikä jottei vietetään niitä venetsialaisia. Venetsialaiset on tosiaan tämmöinen veneily- ja mökkeilykauden päätösjuhla, mutta kyllähän se nyt aika paljon säästä riippuu, että jatkuuko tuo kesävietto vielä syyskuussa tai mikä jottei lokakuussakin. Venetsialaisiahan pidetään myös veden, tulen ja valon juhlana ja Länsi-Suomen rannikkoalueet, Pori, Rauma, Kokkola, Pietarsaari ja Pohjanmaa ovat varsin perinteisiä venetsialaisten viettopaikkoja. Ja ilotulitteitahan saatetaan hyvinkin ampua ihan koko Suomessa näiden venetsialaisten kunniaksi. Suomessa venetsialaiset on noin 100 vuoden ikäinen juhla. Venetsiaan kulkeutui ensimmäiset kiinalaiset ilotulitteet ja oletettavasti sieltä veden äärellä vietettävä valo- ja tulejuhla levisi muuallekin Eurooppaan. Me on ollut muistaakseni kerran viettämässä venetsialaisia, joskaan se ei ollut venetsialaisten nimellä silloin, vaan tämä tapahtuma oli, mikähän se oli? Muinarit, eli muinaistulet. Näitä ei kuulemma saa sekoittaa toisiinsa, mutta me tiedän, jos molempia poltellaan tai vietetään elokuun viimeisenä viikonloppuna, niin onko sillä sitten niin suurta merkitystä. Mutta ystäväni kanssa meillä oli tapana kiertää Suomen eri kolkkia aina livemusiikin perässä. Ja 2018 bongattiin tämmöinen tapahtuma, jossa oli melkoinen artistikattaus. Ja se tapahtuma järjestettiin Naantalissa, meren äärellä. Paikka taisi olla nimeltään semmoinen vanha salakuljettaja. Ja sinne oli järjestetty yhteiskyyti jostain Naantalin keskustasta, mikä oli tosi hyvä juttu, että ei tarvinnut sitten arpoa, että kumpi olisi kuski, vaan oli yhteiskuljetukset. Ja oli tosi kiva ilta ja sitten upea semmoinen tummuva elokuinen ilta. Ja ne tulet loimuttivat aivan upean näköisinä. Niin oli todella mieleenpainuva tämä reissu. Ja siellä esiintyivät ensimmäisenä Fransine, sitten Westerinen yhtyeineen ja vieläpä Viikate tuon illan päätteeksi. Niin mä ajattelin, että me kuunnellaan nyt tämän lähetyksen lopuksi nimenomaan nämä kolme poppoota. Päästään vähän semmoisiin venetsialaistunnelmiin. Joten seuraavaksi Viikatteelta suhteellisen tuoretta musiikkia. Tämä on Olkitaivaat.

taivas on kuiva, taivas on minun. Taivas on kuiva, tähden.

Westerinen yhtyeineen Älä lopu yö. Ja kyllä tämä keskipäivän keidas tämän viikon osalta on tullut tiensä päähän. Jani Nivala jatkaa ihan kohta Puolen Suomen iltapäivän kanssa. Ja me kuunnellaan ennen kello 13 uutisia vielä Fransinelta kappale Tainted Love. Oikein mukavaa viikonloppua, venetsialaisia, ja mitä ikinä teettekään viikonloppuna, niin pysykää turvassa.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.

0: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Länsipuujon koulun aurinkopaneelit uusitaan syyskuussa ilkivallan aiheuttamien vaurioiden vuoksi. Hankinnan arvonlisäveroton hinta on vajaa 5100 euroa. Uusiminen toteutetaan kertahankintana syyskuussa. Aurinkopaneelijärjestelmän vauriot ja uusimistarve todettiin kesäkuussa tehdyssä katselmuksessa. Korjauksen kustannusarvio pyydettiin suoraan Solnet Group Oy:ltä, koska rikottu järjestelmä on heidän toimittamansa. Vahingot tehtiin kesäkuun alussa. Rautavaaran kunnanjohtaja Mikko Kärnä esittää kovaa kritiikkiä Pohjois-Savon hyvinvointialueen operatiivista johtoa kohtaan. Kärnä boikotoi tänään Kuopiossa järjestettävää tilaisuutta, jossa on tarkoitus keskustella kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyöstä. Rautavaaran näkökulmasta yhteydenpito hyvinvointialueen kanssa on ollut pääosin yksisuuntaista. Kärnä ei pidä siitä, että kunnan kanssa ei neuvotella suunnitelluista muutoksista tai tiedoteta niistä etukäteen. Rautavaara ei ole vetäytymässä yhteistyöstä, mutta Kärnä kaipaa hyvinvointialueelta sanojen sijaan tekoja ja maakunnan reuna-alueiden parempaa huomiointia. Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan, tiedottaa puolustusministeriö. Se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Drooneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n tietojen mukaan Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiä Suomeen. SVT:n mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. Kuopion palloseura tuo loppukautensa mukaan vielä lisää uusia ulkomaalaispelaajia. QPS julkaisi perjantaina sopimuksen 21-vuotiaan ranskalaisen laitahyökkääjän Ayman Aikin kanssa. Sopimus ulottuu kauden 2027 loppuun ja sisältää QPSin option kaudesta 2028. QPSin tuoreella vahvistuksella on kova tausta Ranskan juniorimaajoukkueista, joissa hän on pelannut ikäluokissa yhteensä 35 ottelua. Tuoreen QPS-pelaajan markkina-arvo Transfermarktissa on ollut korkeimmillaan 1 000 000 euroa 4 vuotta sitten. Nyt se on 250 000.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuurokin. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy meidän kuuluvuusalueen länsiosassa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Mari Pekkanen has left the building. Nyt alkaa iltapäivän lähetys, tai alkoihan se jo. Ego Trippi, Mestari Piirros oli eka laulu tänään. Oikein hyvää perjantaita. Viikon paras päivä tapasi eräs entinen työkaverini, ex-työkaveri toitottaa yhdessä vaiheessa. Sanotaanko vanhoja työkavereita edellisistä työpaikoista eksiksi? Ei varmaan yleensäkään. Ex-työkaveri kuulostaa jotenkin väärältä. No mut anyways, yksi entinen työkaveri aina luukutti sitä, että perjantai on viikon paras päivä. Viikon paras päivä meillä käsillä nyt. Ja iltapäivälähetys tänään 6 saakka. Puhutaan kohta ulkona nukkumisesta. Tämän päivän haastateltava on järkkäämässä Nuku yö ulkona -tapahtumaani. Jutellaan kohta siitä tarkemmin. WhatsApp-yhteydet kehissä tänne studioon 0406195939 on numero. Mitäs vielä tärkeää pitää muistaa? Venetsialaiset huomenna. Joo, täällä meidän radiossa huomenna illalla 8 jälkeen. Jari Lindström pitää tämmöisiä kesän päättäjäisjuhlia, tavallaan niin kuin viimeistä mökkilauantaita. Puolen Suomen radion venetsialaiset huomenissa, niin se on tärkeää muistaa, että semmoinen on sitten huomenna lauantaina. Nyt omin cheerleader ja Lady Gagalta Vanish Into You. Kiitos vielä uudemman kerran Mari Pekkaselle. Nyt alkoi tosiaan iltapäivän lähetys ja kello 18 saakka kestää tämä show.
0: Studiossa Jani Nivala.

to you. Tänä viikonloppuna Suomen Latu haastaa ihmiset nukkumaan ulkona. Nuku teltassa, nuku trampalla, nuku riippumatossa, nuku käpyselän alla tai päämättäällä. Ota kainaloon oma perhe tai kaverit tai kokeile rajojasi yöpymällä yksin. Tällainen on haaste Suomen Ladulla. Sitten mainitaan, että tämä voi olla ihan siis omalla takapihalla, missä yövytään, tai sitten jonkun Suomen Ladun jäsenyhdistyksen järjestämässä tapahtumassa, jossa pääsee maksutta kokemaan ainutlaatuisen yöelämyksen. Sitten on tämmöinen myyntipuhe. Elokuun pimenevä ilta, unikaverinasi raikas ilma ja kattona ääretön tähti taivas. Suomen Latu haastaa sinut nukkumaan yön ulkona elokuun viimeisenä viikon loppuna. Mulla on ollut tapana joka kesä viettää yksi yö vähintään teltassa. Että tämmöinen oma nukuyö ulkona, vaikka en ole tiennyt tästä Suomen Ladun kamppiksesta, niin mulla on ollut semmoinen tapa, että kun on sitä telttailua tullut harrastettua ihan pikkupojasta lähtien, niin kuin siis ihan talojen pihalla suurin piirtein vaan silloin joskus ala-asteikäisenä, niin siitä on jäänyt semmoinen joku fiilis, että siellä teltassa on semmoinen hyvä nukkui. Se on just se raikas ilma, vähän viileämpää kuin sisätiloissa. Vaikka jotain ääniä kuuluu, se ei haittaa. Yleensä telttayön jälkeen, vaikka olisi tavallaan jotenkin nukkunut vähän huonosti, vaikka sen viileyden tai kosteuden tai sateen tai jonkun äänien takia, niin sitä on kuitenkin sit jotenkin tosi virkeä ja on jotenkin hyvä fiilis. Se on varmaan just se semmoinen raikas ulkoilma, missä on sitten hyvä nukkua. Ja sit se tosiaan, ettei ole liian kuuma, niin mä luulen, että siinä on se viehätys, mikä toimii ainakin meikäläiselle. Jutellaan tuosta ulkona nukkumisesta tänään 4 jälkeen enempi. Meillä on Suomen Ladun viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen mukana tässä lähetyksessä. Ja kuullaan nuku yö ulkona kamppiksesta ja sen tapahtumista.

0: Maria on siis eilen saapunut viettämään venetsialaisviikonloppua Virpin luokse. Siinä oli näiden kahden toivekappale. Paradision bailando ja perjantai-fiilis oli taattu. Kyllä, kyllä. Perjantai-iltapäivässä paikallista asiaa luvassa aivan pian. Antti Autio-musiikkia muun muassa vielä ennen 14.30 paikallista ohjelmapalaa. Antti Aution kappale on Pihkassa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
3: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
4: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A.A.L.O. Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mitä jätteitä voi viedä mihin?

mihin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Se on jo 29. kerta, kun lähdetään niin sanotusti tietä mittaamaan Kuopio-maratonin osalta. Ja tapahtumaa järjestää Pohjois-Savon liikunta ja Kuopion reipas. Ja tapahtumapäällikkö Esa Pietikäinen Pohjois-Savon liikunnasta meillä vieraana. Se taitaa olla niin, että kestävyysjuoksu ja oman tason testaaminen kiinnostaa niin savolaisia kuin muitakin suomalaisia, eli tapahtuma vetää porukkaa puoleensa.
2: Juurikin näin, että kyllähän tuo, jos hienosti sanoo, niin tuo juoksu trendaa tällä hetkellä tosi hyvin, että kiitoksia se, mitä sosiaalisessa mediassa ja mediassa, valtakunnan mediassa näkyy, ja tietenkin myös tuo Alice Vainion mahtavat suoritukset, niin myös näkyy myös meillekin sitten, että monissa tapahtumissa niin osallistujamäärät on silleen hyvässä nousussa, niin tällä hetkellä juoksu trendaa hyvin.
1: Niin, tuossa ennen tätä lähetystä mainitsit, että tämä plus 1100 on jo ilmoittautunut eri matkoja juoksemaan. Se on iso määrä väkeä.
2: Viimeksi on ollut näitä lukemia ennen koronaa 2019, että silloin kun tulin tutustumaan näihin hommiin, ja siitä lähtien näissä ollut tapahtumissa hommissa ja kaikki koronat ja muut, jos miettii, niin kyllähän se on niin kuin mukava päästä tuommoisiin niin kuin hyviin lukemiin, että kyllähän se, ollaan tehty ihan hyviä ratkaisuja sitten, että saa houkuteltua ihmisiä mukaan.
1: Tuossa sanoitkin, Esa Pietikäinen, että juoksu ikään kuin trendaa edelleen. Oletko miettinyt, oletteko Pohjois-Savon liikunnassa miettinyt, että mikä siinä kestävyysjuoksussa on, että se meitä kiinnostaa?
2: Kyllähän se on varmaan, olisiko se sama vähän semmoinen asia kuin muoti, että aina niin kuin tietyt asiat tulee muotiin. Niin kuin joskus sinne vähän niin kuin menee sivumalle ja laittaa sinne kaappiin ne vaatteet, mitä ei ehkä ne isoimmat käytä. Ja kohta ne on taas niin kuin muodissa, että voiko tässä myös olla se, että joskus jotkut asia on enemmän muodissa ja joskus sitä taas vähän niin kuin on. Mutta kyllähän tuo juoksu on varmaan, voisiko väittää, tälleen ihan varmaan enes mennyt tapahtuman kehittäjä isäkin Järveläisen Arikin sanoi, että hän on se niin kuin juoksu semmoinen niin kuin voisiko sanoa, että yksinkertaisia helpoin niin kuin liikunta- tai harrastusmuoto, mitä kaikki pystyy tekemään. Et kyllähän se on silleen kaikkien saavutettavissa periaatteessa tuo juoksu. Että kyllähän se on niin kuin helppokin, että jos nyt vaan laittaa mitkä kengät ja vaatteet päälle lähtee ulos juoksemaan, niin kaikkihan pystyy sitä tekemään.
1: Niin, niin tietysti varmasti kun mietitään tämmöistä juoksutapahtumaa, sillä osa lähtee ihan kilpailuhengessä toki sitten muita vastaan kilpailemaan, mutta varmasti se suurin on se itsensä haastaminen, niin varmaan niillä niin sanotusti fasiliteiteillä myöskin ja tapahtumapaikalla on merkitystä, että mitenkä sitten juoksijoita houkuttaa osallistua tapahtumaan.
2: Kyllä. Meillähän se vajaa puolet palautekyselyn perusteella, niin osallistuu tapahtumaan sillä perusteella, että haluaa haastaa itsensä. Ja minun oma arvio on se, että monet tulee kokeilemaan sellaista ensimmäistä tapahtumaa, massatapahtumaa meidän tapahtumaan, ja sitten jos into on, niin sittenhän ne käy kokeilemassa siipiään muualla, mikä on niin kuin tosi hieno asia. Ja Suomessa on kyllä tosi hyviä laadukkaita juoksutapahtumia, ja jännä nähdä sitten, minkälainen palaute saadaan tästä uudesta konseptista, uusi paikka ja uudet kujeet, niin, mutta kyllä niin kuin tässä hetkellä on kyllä tosi tyytyväinen, että
1: tapahtumapäällikkö Esa Pietikäinen, tosiaan ennakkoon jo on ilmoittautunut yli 1100 juoksia. Miten se on, jos nyt vielä se kiinnostus heräisi, että hei, että tässä on tullut juostua, että voisi käydä vähän testaamassa. Vieläkö ennättää mukaan?
2: Meidän tapahtumaahan pystyy ilmoittautumaan ihan tapahtumapäivänäkin. Ja kunhan sinä ilmoittaudut lauantaina puoli tuntia etukäteen pitää hakea siis numero, eli jos sinä niin kuin ilmoittaudut 35 minuuttia etukäteen ennen sitä omaa starttia ja haet sen numeron, niin tervetuloa mukaan, että meille pystyy siis ilmoittautumaan ihan siis tapahtumapäivänä. Ja nythän tuo viikonloppuna, se olisi vähän niin kuin sama kuin olisi jotain kisastudio pitänyt, että sitä aina kahtoa, että mitenkä nuo hintaporras muuttui, niin mitenkä ihmisiä ilmoittautui, niin kyllähän semmoinen 150 rypäs tuli tuossa niin kuin viikonlopun aikana, kun hintaporras muuttui. Jännä nähdään sitten, mitenkä tuossa perjantaina, kun yksi hintaporras muuttui, niin mitenkä ihmiset vielä löytää. Mutta meille pystyy ilmoittautumaan vielä ihan tapahtumapäivänä, jos näin kokee tämmöisen juoksukärpäsen purema.
1: Näin siis totesi Kuopio-maratonin tapahtumapäällikkö Pohjois-Savon liikunnasta Esa Pietikäinen. Ja Kuopio-maraton siis juostaan huomenna lauantaina 29. päivä elokuuta. Ja kello 9 starttaa jo tuo maraton, puolimaraton kello 10 ja sitten ne 10-5 ja nuorten alle 17-vuotiaiden 10 starttaa 11.30. Ja tapahtuman paikkana toimii kauppakeskus.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: difunto.
1: Juanes, la camisa negra. Perjantai käynnissä Puolen Suomen radio WhatsAppiin tulvii toinen toistaan harvinaisempia toivebiisejä. Muistuttaisin semmoisesta, että jos teidän toivebiisi on joku vain YouTubesta löytyvä joku outo systeemi, millä ei ole edes niin kuin esittäjä, niin sitten me ei oikeastaan voita soittaa, kun me voidaan soittaa täällä niin kuin semmoisia virallisesti julkaistuja kappaleita, joilla on joku esittäjä, artisti tai bändi. Ja me voidaan soittaa semmoisia, että ihan nyt ei kaikkea YouTubesta löytyvää iloittelua voida soittaa. Ja täällä on mukava harvinaisia toiveita tullut muutenkin. Kiitos jengi. 0406195939. Mä tuosta rekisterikilpien Y-kirjaimesta keuhkosin aikaisemmin, kun mua risoo se, kun se on vino se Y. Se Y ei pysy todellakaan pystyssä. Se näyttää siltä, että se kaatuu hetkenä minä hyvänsä toiselle puolelle, kun se Y:n alin osa, se jalka on vino ja se on typerän näköinen kirjain. Ja oli huono muutos rekkareihin toi. Mä oon viime aikoina törmännyt, siis en kirjaimellisesti, mutta olen havainnut liikenteessä. Ehkä se on parempi sana. Näitä Y-kirjaimia on ruvennut jotenkin ärsyttää se. Koska se symmetrinen normi Y olisi vaan parempi, niin jotenkin ketuttaa toi tommonen. Kun se on täysin harhaoppinen ja väärän näköinen Y, niin pitäisi tehdä joku kansalaisadressi, että normi Y takaisin, vanha suora tikkukirja Y. Muuten menee hermo tuolla liikenteessä aina, kun näkee sen vääränlaisen Y:n. First world problems. Toteutetaan yksi toive nytte. Tämä, no meinasin sanoa, että ei ollut sieltä harvinaisemmasta päästä, mutta viesti menee näin. Tuure Kilpeläisen uusi biisi ei ensimmäisellä kuuntelukerralla vielä saanut minua tanssimaan, mutta auttaisiko sen soitto radiossa? Soittaisitko Jani suomalaisia unelmia kappaleen? Minä katsoin tuosta meidän käsikirjastosta tietokannasta. Ei näkynyt kappaletta missään. Minä pistin hakukoneeseen internetsiin tämän Tuure Kilpeläisen suomalaisia unelmia. Ei löydy biisiä mitään. On sen niminen joku kiertue tulossa. Mä rupesin jo miettimään, että onko meidän kuulijalla mennyt sekaisin J. Karjalaisen joku suomalaista muotoilua ja Tuure Kilpeläisen suomalaisia unelmia. Että ei Tuure Kilpeläisellä ole tämän nimistä kappaletta. Mutta on kuin onkin. Kyllä se sitten lopulta löytyi, kun kaivoi ihan kunnolla. Niin Tuure Kilpeläisen uusi ralli ei ekalla kuuntelukerralla siis iskenyt meidän kuulijaa, mutta tarkastellaan, miten käy toisella kertaa ja ehkä tämä on meille muille sitten ensimmäinen kerta. Tuure Kilpeläinen suomalaisiin unelmiin.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.
3: Anna anteeksi, Eno, että

0: Meitsille toimi kyllä ihan ekalla kerralla. Se oli toivekappale Tuure Kilpeläisen tuoretta matskua Suomalaisiin unelmiin. Hieno puhelauluosuuskin oli siellä. Wow. Kyllä toimitteli niin sanotusti. Wautsi wow. Uusi Y ei miellytä myöskään kansaa. Joo, WhatsAppissa viestejä, että se vanha olisi ollut parempi ja uusi Y on ruma. Sitten tuli kuva tämmöisestä Y-kirjaimesta, missä menee siinä alajalassa, joka tosin on suora se alajalka, mutta siinä alajalassa siis menee kaksi horisontaalista viivaa. Eli se ei näytäisi perinteiseltä Y:ltä tai joku muu tämmöinen symboli. Kysytään, että mitäs mieltä Jani olet tästä Y:stä? Joo, se on tuommoinen graafinen Y. Mä en tiedä, onko vika minussa vai näkisikö kaikki ihmiset tämän samalla tavalla. Tämä on siis tosi hankala selittää. Siis se Y, mikä koostuu kolmesta viivasta, siinä alimmassa viivassa menee kaksi vaakatasossa olevaa viivaa. Niin mulla tulee jotain ihan muita asioita mieleen kuin Y-kirjain tästä. Tämä on niin, no joo, ehkä vika on minussa. Se on, tämä on musta jotenkin härski tämä tämmöinen Y, en mä tiedä. Ehkä vika on minussa. Ja, no, onneksi tämä ei ole näköradioista ja nyt näy sitä Y:tä, niin ei muille ihmisille tule mitään pahoja asioita nyt sitten mieleen. Puolen-Suomen iltapäivälähetys jatkuu Adelen musiikilla Set Fire to the Rain ja kohta F:n ja Sannin yhteinen laulu Sitä sattuu -niminen biisi. Puolen-Suomen iltapäivä täällä, kukas siellä?
1: Marko, terve.
0: Morjesta.
1: Kuules Jani, sä et ole yksin ton uuden Y:n kammos kanssa. Meidän pitää perustaa joku kansalaisliike, että saadaan oikea Y takaisin rekkareihin.
0: Mä veikkaan, että jäseniä nimittäin riittäisi jonoksi asti.
1: Joo.
0: Ja se on ihan hirveä se Y. Vai
1: joo,
0: mitä?
1: Ja kun sehän ei ole Y ollenkaan.
0: Ei.
1: Sehän ei ole Y.
0: Ei todellakaan.
1: Se on kyrillinen U. Se on kyrillinen, eli Venäjän U.
0: Onko siinä vielä tommonenkin vai?
1: On. Se on kyrillinen
0: älä
1: U.
0: Älä viitti.
1: Niinpä kun, joo. Näin kun itse naapurin kieltä jonkun verran osaa, niin ne tulee luettua sitten aina silleen niin kuin, esimerkiksi kun rekkari on vaikka YYH, niin sehän on U. Mistä tulee sitten vielä semmoinen, että tosin tämä H-kin löytyy kyrillisestä kirjaimista, se on siinä N, niin että se oikeasti pitäisi lukea niin kuin uun. Mutta
0: no jo hämärät noi kyrilliset.
1: Jos kirjain on pyyh, rekkari on pyyh, niin sitähän se on puh. Niin sanotaan, että ne todellakin niin kuin ärsyttää itteä silmään niin kuin siinä, kun se on kyrillinen U. Piste.
0: Joo. Häiritseekö sua siinä se semmoinen epätasapaino, että se näyttää kuin se kaatuisi? Ei sua varmaan joo, se haittaa, kun sä oot tottunut siihen U-hun no, kyrilliseen vai niin?
1: No joo, siis sanotaan näin, että kyllä se häiritsee silti se ulkonäkökin. Se ei ole tasapaino. Ja nythän tuli uusi ongelma sen kanssa.
0: No.
1: Nythän se sekoitetaan X:ään.
0: Totta muuten.
1: Oli jossain parkkihallissa, se oli luettu X:nä.
0: Okei.
1: Se on X, mitä puuttuu, vaan toinen alasakara.
0: Yksi alasakara neljästä puuttuu, niin X.
1: Niin.
0: Joo. Ojasta allikkoon.
1: Tämmöinen ongelma siitä, että ojasta allikkoon. Sanotaan, että kyllä se nimenomaan länsimaisessa kirjaimissa se häiritsee nimenomaan, koska se ei kuulu länsimaisiin kirjaimiin, ja silloin kun se on siellä seassa, niin se on esteettisestikin myöskin rumma. Se on asia erikseen silloin, kun se on koko teksti kirjoitettu kyrillisillä, niin silloin se kuuluu sinne joukkoon. Mutta nyt se on semmoinen musta lammas siellä noin muitten seassa. On pakko painaa
2: pitkää päivää. Halo. Onks sä ketään? Pitkiä päiviä. Niin aina ammattimies. Se ammattimies.

0: Adele set fire to the rain. Paljon viive puolen Suomen iltapäivässä. Siis jos on toivonut tai kappaletta. Mitä mä nyt sanoisin? Tunti? Ei ehkä. Mutta joka tapauksessa kappaleet on nyt jonossa. Jos oot toivonut biisiä, niin todennäköisesti saat sen soimaan piakkoin. Toteutetaan tuossa uutisten jälkeen piakkoin yksi toivekappale. Jamppa on lähes lomalle nyt tähän aikaan vuodesta. Kyllä, koko syyskuun lomaa toteutetaan Jampan toive hetkosen kuluttua. Kappale on varmasti semmoinen, joka saa monella muullakin perjantai-tunnelman kohoamaan kattoa tai jopa siitä läpi. Aina kohti peltikattoa ja sen yli. Perjantai-musa on tulossa kohta myös puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, jossa vietetään Techno-viikkoa. Yksi erittäin tiukkaa teknohenkinen kappale kans luvassa piakkoin. Se on taas semmoinen teknobiisi, missä myös lauletaan, eli sitä pystyy kuuntelemaan ihan semmoisetkin ihmiset, jotka eivät ole niin sanottuja teknofaneja. Nyt sitä sattuu F:n ja Sannin yhteinen laulu ja sen jälkeen uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Länsipuijon koulun aurinkopaneelit uusitaan syyskuussa ilkivallan aiheuttamien vaurioiden vuoksi. Hankinnan arvonlisäveroton hinta on vajaa 5100 euroa. Uusiminen toteutetaan kertahankintana syyskuussa. Aurinkopaneelijärjestelmän vauriot ja uusimistarve todettiin kesäkuussa tehdyssä katselmuksessa. Korjauksen kustannusarvio pyydettiin suoraan Solnet Group Oy:ltä, koska rikottu järjestelmä on heidän toimittamansa. Vahingot tehtiin kesäkuun alussa. Rautavaaran kunnanjohtaja Mikko Kärnä esittää kovaa kritiikkiä Pohjois-Savon hyvinvointialueen operatiivista johtoa kohtaan. Kärnä boikotoi tänään Kuopiossa järjestettävää tilaisuutta, jossa on tarkoitus keskustella kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyöstä. Rautavaaran näkökulmasta yhteydenpito hyvinvointialueen kanssa on ollut pääosin yksisuuntaista. Kärnä ei pidä siitä, että kunnan kanssa ei neuvotella suunnitelluista muutoksista tai tiedoteta niistä etukäteen. Rautavaara ei ole vetäytymässä yhteistyöstä, mutta Kärnä kaipaa hyvinvointialueelta sanojen sijaan tekoja ja maakunnan reuna-alueiden parempaa huomiointia. Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan, tiedottaa puolustusministeriö. Se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Drooneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n tietojen mukaan Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiä Suomeen. SVT:n mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. Kuopion palloseura tuo loppukautensa mukaan vielä lisää uusia ulkomaalaispelaajia. QPS julkaisi perjantaina sopimuksen 21-vuotiaan ranskalaisen laitahyökkääjän Ayman Aikin kanssa. Sopimus ulottuu kauden 2027 loppuun ja sisältää QPS:n option kaudesta 2028. QPS:n tuoreella vahvistuksella on kova tausta Ranskan juniorimaajoukkueista, joissa hän on pelannut ikäluokissa yhteensä 35 ottelua. Tuoreen QPS-pelaajan markkina-arvo Transfermarktissa on ollut korkeimmillaan 1 000 000 euroa 4 vuotta sitten. Nyt se on 250 000.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuurokin. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy meidän kuuluvuusalueen länsiosassa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Railakasta viikonloppua kaikille ja hyvää perjantaita. Toivottelee Mira. Tuossa oli Miran toivebiisi Pulp Fiction. Halo Helsingin laulu. Ja soitetaan lisää toivekamaa kohta. Ja parin biisin jälkeen biisi kovalla P:llä luvassa on myös tämän päivän Puolen Suomen biisi. Ihan Bertta-kirjaimella. Se on jonkin asteista teknohenkistä musiikkia siis tänään.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja jotenkin kovasti ollaan jumissa vuodessa 94. Tosi moni tämän viikon Puolen Suomen biiseistä on julkaistu silloin, mitä mä oon ollut 12V. Silloin on tapahtunut jotain. Lähtemätön vaikutus on tehty silloin meikäläiseen. Mutta joo, siitä kohta lisää. Muistutan illan vieraasta tai tämän päivän haastateltavasta. Huomenna vietetään Nuku yö ulkona -tempausta. Eli huomenna kannustetaan nukkumaan riippumatossa tai trampoliinilla tai teltassa pihalla tai mettässä tai missä nyt sitten ikinä halukaan kuusen juurella pötkötellä, niin se on sitten ihan vapaa valintaista. Mutta huomenna on kuitenkin tämä tämmöinen vuosittainen Nuku yö ulkona -yö. Niitä on järkätty jo toistakymmentä vuotta jotain semmoista suurin piirtein näitä tapahtumia tai tempauksia. Suomen Latu järkkää tätä ja Panu Könönen Suomen Ladulta tai Suomen Latu-organisaatiosta on tunnin kuluttua lähetyksessä messissä kertomassa lisää tuosta yönukkumisesta, ei yökukkumisesta. Se ei ole kuku yö ulkona, se on nuku yö ulkona tämä tempaus, niin puhutaan ihan siitä ulkonukkumisesta. Joo, ei yökukkumisesta eikä ulkoruokinnasta, mutta yönukkumisesta. Huomenna muuten lauantai-iltana, sitten kun ollaan siellä jossain teltassa tai trampoliinin sisällä nukkumassa, niin voidaan fiilistellä venetsialaisiakin. Puolen Suomen radiossa spesiaali venetsialais-iltalähetys lauantai-illan kunniaksi. Vähän niin kuin viimeinen mökkilauantai samalla myös, kun meillä kesällä tulee tämä loistava toivekonserttiohjelma mökkilauantai. Aina lauantai-iltaisin, niin Jari Lindström ja venetsialaiset huomenna ilta kasista eteenpäin. Huomenna on sellaista luvassa. Jamppa on tosiaan aloittelemassa kesälomia. Mä luulen, että mulla on ollut loma myöhään, kun olin sen viime viikon lomailemassa. Mutta Jamppa kirjoittaa, että moro vanha kunnon rednecks, kappaleellaan Cotton Eye Joe. Eli tämä voisi kanssa tanssittaa täällä alkavan loman kunniaksi. Koko syyskuu on lomia ja sitten takaisin sorvin ääreen lokakuussa, jonne on vielä hetki aikaa. Se on niin kuin jännä ajatus, että Jamppa palaa lokakuussa takaisin töihin. Sinne on niin kuin joku 2 vuotta suunnilleen vielä aikaa. No ei sinne ole kuin se 4 viikkoa tai kuukausi, mutta se tuntuu, että lokakuu on niin kuin tässä vaiheessa vuotta vielä kaukana, kun menetään niin kuin elokuuta. Niin Jampalla on pitkä loma edessä. Ja 94 on tosiaan ilmestynyt tämä Rednecksin Cotton Eye Joe. Erittäin kova perjantai-biisi. Kyselin muuten Jampalta sitäkin, että onko se loma ihan omasta tahdosta tähän aikaan vai mikä homma on. Niin pitämättömiä lomia viime tältä vuodelta ja nyt on kesällä ollut työrintamalla sen verran kiireet, että ei ole ehtinyt lomaa pitää, niin se pidetään sitten nyt kun ehtii. Hyvää lomaa Jamppa ja Rednecks Cotton Eye Joe tulee tässä.
2: Studiossa Jani Nivala.
3: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

0: did you come from, Cotton Eye Joe?
1: Ai ai, Rednecks Cotton Eye Joe, järkyttävän kova ralli. Muistan silloin joskus 94, kun kuulin ton biisin ensimmäistä kertaa, niin silloin oli aika huuli pyöränä, että mitä tää tämmönen on. Viulut soi ja banjot vinkuu ja biitti nakuttaa taustalla, mutta sitten kun sen kuuli uudemman kerran, niin kyllähän se siitä oli sitten ihan tasaraha niin sanotusti. Ja on edelleen Rednecks Cotton Eye Joe lomiansa starttailevan Jampan toivebiisi koko syyskuun lomaa. Tätä on syyskuulla ehkä paras kuulomailla. Riippuu vähän keleistä, mutta kun kaikki muut on saanut lomansa lusittua ja sitten no, kesäloma on ensi vuonna 10 kuukauden, 11 kuukauden päästä, niin Jamppa karauttaa ja ratsastaa lomalle ja nauraa partaansa, kun muut tekee niskalimassa töitä koko syyskuun, niin Jamppa vetää lepiä ja nostaa jalat pöydälle. Se on hienoa. Se on jopa niin kuin hienoa sokeria, näin voisi sanoa. Pistetään puolen Suomen biisin jälkeen kohtapuoliin ennen paikallista ohjelma-osiota soimaan lisää sitten toivemusiikkia. Täällä on tulossa yksi kotimainen. Tämäkin on tämmöinen konehenkinen biisi, vähän teknohenkinen biisi. Uusi versio yhdestä legendaarisesta suomalaisesta iskelmälaulusta, niin semmoinen mäjäytetään kehitossa vielä ennen puoli neljän paikallista settiä. Mutta nyt puolen Suomen biisin aika. Joo, kyllä tässä teknohenkeä on vahvasti ilmassa ja Rolandin, mikä se on, 303, onko se tämmöinen niin kuin bassosyntetisaattori ollut alun perin, mikä sillä lailla narskuu ja natisee sitten aika hauskasti, niin semmoinen kyllä narskuu tässä seuraavaksi. Me joskus kuunneltiin aikaisemmin tänä vuonna Morikanten Jeke Jeke -biisi. Se oli tämmöinen guinealaisen Morikanten crossover hitti 80-luvulla ja siitä tuli sitten myöhemmin, arvaa minä vuonna, 94, Never Remember, 94, niin tuli saksalaiset teknoduo Hardfloorin tekemä remiksi siitä Morikanten hienosta Jeke Jeke -hitistä, niin laitetaan ne 303-set narisemaan. Hardfloor Edit Morikanten Jeke Jeke -biisistä. Tekno-viikko menossa puolen Suomen biisin parissa.

0: Rolandin TB303 siinä nakuttaa. Joo, se on tää virallinen termi tolle bassosyntetisaattorille. Jos lähtee tommonen mahtava nariseva ääni. Morikante, jeke jeke, tämän päivän Puolen Suomen biisi. Ja kyseisestä kappaleesta vielä saksalaisen Hard Floor -kaksikon versio tai remiksi.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
0: Moro Jani, venetsialainen viikonloppu lähtee näin. Pizzaa, hampurilainen muurinpohjapannulla lämpeämässä, muurinpohjalettuja hillolla ja mustikkamarjoilla. Toiveena Kuusamo, Arppa ja Timo Kämäräinen ja vielä Esa Kotilainen siihen syntetisaattoreihin. Niin toimii kuulijamme mukaisesti. Ja Liekki Emoja lukee vielä viestissä, joka on saapunut numeroon 0406195939. Eli Kuusamo-biisi, tuttu kappale, tulee vähän semmoisena erilaisena tampattavana versiona, vähän teknohenkisenä versiona nyt, kun meillä tämä teknoviikko on menossa. Tuossa Rednexit ja Morikantet, Hardfloorit vedettiin kehiin, niin vedetään tästä sitten vielä seuraavaksi Kuusamo. Timo Kämäräisen biisi ja sitten paikallista asiaa.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan Puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja henkilö.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Itä-Suomen poliisilaitos tehosti liikenteen valvontaa taajamissa ja koulujen läheisyydessä 2 viikon ajan tuosta 10. elokuusta alkaen, ja valvonta sitten päättyy tuossa 21. päivä tätä kuuta. Itä-Suomen poliisista ylikomisario Petri Pahkiin, miltä se liikenne näyttäytyi poliisin silmin taajamissa ja koulujen läheisyydessä tämän valvontajakson aikana?
2: No, lähtökohtaisesti tilanne oli suhtkoht semmoinen siedettävällä tasolla, ja mutta tarvetta valvonnalle oli kuitenkin, että ainakin noiden ajonopeuksien puolesta.
1: Oliko se nimenomaan se ajonopeudet, mitkä sitten olivat vähän autoilijoilla pielessä?
2: No, lähinnä niistä eniten jouduttiin kirjoittamaan seuraamuksia.
1: Petri Pahkiin, minkälainen vaikutus sillä on, kun poliisi on näkyvillä ja valvontaa tekemässä liikenteessä niin taajamissa kuin koulujen läheisyydessä?
2: No, kyllä me uskotaan, että se rauhoittaa tilannetta olennaisestikin, että kuljettajat ja samoin muutkin liikkujat siellä alueella niin kiinnittävät huomiota siihen oman etenemiseen ja liikkumiseen.
1: Mikä siinä oikein on, että se tahto, se kiire vähän aina puskea päälle myöskin siellä koulujen saattoliikenteessä?
2: No, se on tätä normaalia elämän rytmiä, että viedään lapset kouluun äkkiä töihin ja taas toisinpäin, että tullaan töistä pois kiireellä, niin tämä yleinen kiirehtiminen joka paikka, niin se kai siinä taustalla on.
1: Se sitten unohtuu, että siellä liikennettä koulujen läheisyydessä on paljon ja niitä pienempiä tienkäyttäjiä, että kannattaisi nämä asiat kuitenkin ottaa aina huomioon.
2: Joo, ja kyllähän se pääsääntöisesti varmaan kaikilla on mielessä, että siellä pitää liikkua varovasti, mutta voi olla, että säännöt saa koskea muita, paitsi minua ei.
1: Niinhän se taitaa myöskin olla, että suurin osa meistä autoilijoista pitää itseään hyvänä kuskina, mutta kun arvioi sitten muiden taitoja, niin ei olekaan ne muut sitten niin hyviä autoilijoita.
2: Näin se taitaa mennä.
1: Ylikomisario Petri Pahkin Itä-Suomen poliisista, yllättikö jokin asia sitten tässä valvonnan yhteydessä?
2: No, itse asiassa tarkastelin noita tilastoja ja yritin nostaa sieltä esille, että onko siellä mitään sellaista niin sanotusti huonoa, niin päällimmäiseksi jäi nämä ajonopeudet, mutta muilta osin niin tilanne oli varsin hyvä ja siistiä sillä, että pyöräilijät, skuuttaajat eli sähköpotkulautailijat, niin he pääsääntöisesti ajoivat siellä, missä heidän kuuluukin ajaa, ja sitten no, ennen kaikkea, että skuutilla ei ajattu tai moottorittomilla polkupyörillä niin juovuksissa niitä ei tavattu yhtään. Ja sitten mopoilijoilla, niin kyllä se kypärä näyttää päässä pysyvän hyvin, että niihinkään ei tarvittu puuttua. Niin siinä mielessä niin siltä osin niin hyvä kuva jäi.
1: Tuossa maiskin, että kun poliisi näkyy siellä taajamaliikenteessä ja koulujen läheisyydessä, niin se liikenne rauhoittuu. Tahtoko se sitten taas tulla se villi länsi, kun poliisi ei enää näkyvillä ole?
2: Joo, ei, kyllä me valvontaa jatketaan, että tämä oli niin sanotusti vähän tehostettu, eli kohdennettiin valvontaa erityisesti näihin koulujen läheisyyteen, mutta kyllä me tässä syksyn aikana niin tullaan uudelleenkin varmasti, voisi sanoa, että päivittäin näkymään siellä jossain määrin.
1: Näin siis Itä-Suomen poliisin ylikomisario Petri Pahkiin. Ja poliisi tosiaan valvoi tehostetusti Itä-Suomessa liikennettä taajamissa ja koulujen läheisyydessä, ja Pohjois-Savossa tätä valvontaa tehtiin kaiken kaikkiaan 100 tuntia. Ja tässä yhteydessä sitten Pohjois-Savossa kirjattiin 161 ajonopeusrikettä. 2 tapauksessa koko Itä-Suomessa kuljettaja ylitti nopeusrajoituksen niin huomattavasti, että poliisi määräsi hänet välittömästi väliaikaiseen ajokieltoon. Poliisi myös muistuttaa, kuten tuossa Petri Pahkin edelläkin, että lasten turvallisuus ja liikenneraha vaativat huomiota vuoden jokaisena päivänä, ei vain koulujen alkaessa tai...
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Mahtavia toivebiisejä. Studio on tullut perjantai kunniaksi tänään 28. elokuuta. Kohta kaivetaan semmoista 70-luvun avaruusdiskoa tai eurodiskoa soimaan, mitä on erään kuulijamme mielen sopukoista kaivautunut ranskalaista avaruusdiskoa. Kohta soimassa, mutta nyt otetaan Samin toive vielä sitä ennen. Samin viikonloppu käynnistyisi Bruce Springsteenin sävelillä kivasti. I'm on fire-kappale pitäisi saada soimaan. Bruce Springsteen kähisee nyt seuraavaksi. Joo, mä en nyt ala kähisemään ja imitoimaan Brucea, vaikka mieli tekisi ääni sopivasti. Ehkä vähän silleen jotenkin kähenä, että kyllä se sieltä lähtisi jostain, jos kaivaisi oikein. Hey little girl, it's at home. Mutta antaa Brucen laulaa.
1: Savun aallot. Paikallisten puolella.
0: Joo, Bruce kähisee paremmin. Tämä lähtee Samille, tämä laulu soimaan. Jos haluat toivoa jotain kappaletta tai muuten viestiä studioon päin, niin teepä se numeroon 040-619-5939. Voit vaikka kähistä sinne WhatsAppiin, niin kähistään yhdessä. Tämä on I'm on fire.
2: Hey

Toivemusiikkia Bruce Springsteen, I'm on fire. Sanoitus 10, sävellys 10, tulkinta ja tunnelma täys 10. Kähinä Bruselta 10, I'm on fire. Hieno laulu, aivan liian lyhyt vaan. Mutta laitetaan hienoja lauluja soimaan lisää. Senni, Tuumun Kaa ja sitten Sennin kappaleen jälkeen päästään sinne ranskalaiseen 70-luvun avaruusdiskoon.

tuulitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

komea biisi, Senni, Tuu mun kaa. Green Dayn hieno Wake Me Up When September Ends tulossa ennen iltapäivän 4 uutisia ja Nuku yö ulkona -tempauksesta asiaa 4 jälkeen. Suomen Latu-organisaation Panu Könönen mukana tässä lähetyksessä juttelemassa ulkona nukkumisesta. Panu Könösen titteli on viestintä- ja markkinointipäällikkö. Huomenna lauantaina Nuku yö ulkona -yö tiedossa. 70-luvun avaruusdiskoon sukelletaan sitten seuraavaksi. Space-bändin nimi. Kuka sen sai itselleen? No se oli nimenomaan se ranskalainen Eurodisco, Space Disco, diskoporukka 70-luvun lopulla. Kuulijamme kirjoittaa näin. Levytoiveeni. Koska elektroninen instrumentaalimusiikki saa minut useimmiten melkein hurmioitumaan, päätin rajata tämän genren soittolistalle ehdokkaaksi. Mieleni sopukoista kaivautui esiin ranskalainen 70-luvun bändi Space ja kappale Magic Fly olisi hakusessa. Kun ensimmäiset syntikan sävelet lähtevät liikenteeseen, olkkari muuttuu avaruusalukseksi ja sohva lähtölaituriksi. Kanssamatkustajaksi tarvitaan vain mielikuvitus. Shum! Ja sitten on vielä sulkuihin selvennetty, että lähdin kohti avaruutta ja siitä toi shum-ääni sitten kuului. Harvemmin radiossa kuultua musiikkia. Space ja Magic Fly, tai no tämän biisin johdannainen on sitten kyllä soinut joskus jossain. Freddy, se outoa on. Eli Fredin yksi tämmöinen 70-luvun lopun biisi pohjautuu tähän Magic Fly -kappaleeseen, joka nyt soi, jonka esittäjä on siis Space. Joo, nyt otetaan sohvan nurkasta kiinni tai työtuolista tai auton ratista ja sanotaan, että shum, ja suunnataan nokka kohti avaruutta. Toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Space, Magic Fly.

Ranskalainen Space Magic Fly. Maagista tavaraa. Maagista tavaraa ja kiitoksia kaikille biisitoivojille, jotka olette lähestyneet Puolen Suomen iltapäivää seuraavan numeron kautta 0406195939. Tuokin toive tupsahti tuonne meidän WhatsApp-numeroomme. Lisää toive musiikkia soi tänään myös kello 16 jälkeen. Green Daytä lupasin. Wake Me Up When September Ends. Otetaan se laulu nyt ja sitten alkaakin olla kello sen verta, että kello 16 uutiset ovat läsnä keskuudessamme. Kaikenlaista tuolla uutisrintamallakin on tapahtunut nyt hiljattain, niin hyvä ottaa vähän päivitystä sieltä uutismaailmasta ja tsekata, mitä siellä on käynyt. Niin uutiset ja säätiedot Green Day jälkeen.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Noni, saatimme joku tunnari soimaan. Mitä tää miettii, tää kone ja arpoo? Arpakone, tämmönen pelikone. Meidän pajatso täällä studiossa. Hyvä, että mullakin on vähän tämmöistä pelailtavaa sitten tässä lähetystä tehtäessä. Aina ei tiedä, mitä tapahtuu, kun napista painaa. Nyt lähti Green Day ainakin soimaan. Wake me up when September ends.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
2: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuollon.fi.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
2: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.
1: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Norjan uusi monarkki on valinnut hallitsijan nimekseen kuningas Haakon VIII. 53-vuotias kuningas kertoo jatkavansa samalla tunnuslauseella, jota hänen isänsä, isoisänsä ja isoisoisänsä käyttivät. Kaikki Norjan puolesta. Haakonin isä, kuningas Harald, kuoli tänään 89-vuotiaana. Nepal on käynnistänyt uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne keskeytettiin uuden tulvavaaran takia. Asiasta kertoo Nepalin armeijan tiedottaja CNN:n mukaan. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 12 000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuolonuhrien määrä on noussut noin 470, kertoi maan poliisi. Kiinakin ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Nepalin tulvissa on kadonnut myös yksi suomalainen, joka on ulkoministeriön mukaan yhä kateissa. Osuuskauppa PS on ostanut tontin Leppävirralta Viitostien tuntumasta. Kyseessä on entisen autokaupan Viitosauton kiinteistö, joka sijaitsee Kirkonkylällä Kokoojatien varressa. Tontilla on autoliikkeen vanha liikekiinteistö, jossa toiminta loppui vuonna 2018, sekä toiminnassa oleva polttoaineen jakeluasema. Kauppa 6 000 neliön kiinteistöstä solmittiin Reijo Kauhasen kuolinpesän ja PS:n kesken Kuopiossa perjantaina. Kauppahintaa eivät osapuolet kerro julkisuuteen. PS ei myöskään vielä tässä vaiheessa julkista tarkempia kaavailujaan. KuPSin vastustajat jalkapallon konferenssiliigan liigavaiheessa ovat selvinneet iltapäivällä Monakossa järjestetyssä arvonnassa. KuPS kohtaa vieraissa portugalilaisen Bragan, bosnia-hertsegovinalaisen Borakin ja tanskalaisen Nordsjaellandin. Kotikentälleen kuopiolaiset saavat vieraikseen belgialaisen Gentin, turkkilaisen Trabzonsporin ja bulgarialaisen Sofian. Konferenssiliigan liigavaiheessa KuPS pelaa 3 ottelua kotikentällään ja 3 vieraissa. Kotipelinsä KuPS vie viimekautiseen tapaan Tampereen Tammelan stadionille.
0: Savon aaltojen sää.
2: Sää on nyt enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy alueen länsiosassa lännestä alkaen. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta. Huomenna luvassa on voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja ennen kuin päästetään tämän iltapäivän haastateltava irti, puhutaan siis Nuku yö ulkona -tapahtumasta, niin soitetaan hieman toivemusiikkia, mutta piakkoin äänessä on Suomen latua edustava Panu Könönen. Hän on viestintä- ja markkinointipäällikkö ja meillä siis jutun aiheena ulkona nukkuminen koht sillään pikapuoliin, mutta pari toivetta vielä ennen sitä. Stellan musiikkia tuli äsken viimeisen kerran. Nyt otetaan Village Peoplein Go West. Mirja on pistänyt tämän toiveen ja hyvät viikonlopun toivotukset siihen kaupan päälle kaikille kuulijoille. Hyvää viikonloppua myös Mirjalle. Village People, Go West.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Kyllä, ne venetsialaiset on monella mielessä. Niin on myöskin seuraavalla biisin toivojalla. Toi oli Mirjan toive, Go West, Village Peoplein kappale. Ja nyt sitten seuraavaa toivetta kehiin. Rauski laittoi tämmöisen viestin. Moi Jani, pistäpä eetteriin Hullu Jussi-bändin Harva meistä on rautaa. Ei ole pahemmin viime aikoina radiossa Hullu Jussi soinut. Sillä on kuitenkin paikkansa musiikin historiassa. Ja Rauskilla on viikonlopusuunnitelmina viettää ensi yö vielä Unnukalla veneellä. Huomenna sitten kotiin ja ehtoolla tosiaan tarkoitus mennä kahtoon Harjurannan kyläseuran järjestämiin venetsialaisiin. Niin tommosia lauantaisuunnitelmia sitten Rauskilla huomisillaksi Rauski Varkaudesta messissä. Tässä lähetyksessä numerossa 0406195939. Toiveena siis Hullu Jussi, Harva meistä on rautaa.
1: Seuraava kappale on omistettu teille. Sen nimi on Harva meistä on rautaa. Ja tämän kappaleen jälkeen syksyn sävelkilpailu varmasti lopetetaan.

0: Moni miettii, onko nyt todella mieltä missään.
1: Kiitos. Tämä kappale oli henkilölle nimeltä Frederick D.
2: Rauskin toivebiisi, Hullu Jussi. Harva meistä on rautaa Rauskille Varkauteen ja hyviä venetsialaisia sitten huomisillalle.
3: Paikallisten puolella.
2: Huomenna lauantaina vietetään Nuku yö ulkona -tempausta ja Panu Könönen on mukana järjestämässä tätä hommaa Suomen ladusta. Viestintä- ja markkinointipäällikkö ja Latu- ja Polkulehden päätoimittaja Panu Könönen meillä linjoilla. Terve!
4: No tervehdys.
2: Kerropas Panu, että minkä takia ihmisen pitää vääntäytyä nukkumaan ulkosalle, kun meillä on hirveästi hienoja rakennuksia ja talojakin olemassa, niin miksi tämä Nuku yö ulkona -tempaus on olemassa?
4: No tämä on oikein hyvä kysymys ja tähän on monia vastauksia, mutta nyt tänään mä ajattelin, että se syy, miksi kannattaa lähteä ulos ja lenkille, ei vaan ylös ulos ja nukkumaan ulkona, niin on se, että meidän on maailma on vähän nyt tämmöisessä erikoisessa tilanteessa, että on vähän jännitteitä siellä täällä ja yhteiskunnassa pientä perää ja närää ja politiikassa pelleillään kaikenlaista, mutta niin tämmöinen selviytyminen tällaisella teemalla. Ja ajatus on siinä, että nythän jos et ole koskaan, jos arvoisa kuulija siellä ei ole koskaan nukkunut yötä ulkona, niin sitähän ei tiedä, että onko se hyvä vai huono kokemus ennen kuin käy kokeilemassa. Mutta haluaisin haastaa siihen, että vaikka olisi vähän sateinen yö, vähän vaikka olisi kosteaa ja tulisi nukuttua huonosti, yön äänet häiritsee, niin sitten aamulla kun herää ja kun maanantaina lähtee töihin, niin on semmoinen voittajafiilis. Ja tähän mä niin kuin, että selviydyin yöstä ulkona, niin tähän mä ehkä niin kuin lähtisin nyt haastamaan tänä vuonna erityisesti.
2: Joo, että tuommoista vähän seikkailumieltä mukaan, että selviytyy siitä yöstä ulkona ja selviytyy vallitsevasta säätilastakin, että tavallaan voittaa sen kelin, mikä sattuu olemaan ulkona.
4: Kyllä, voittaa kelin ja voittaa itsensä. Semmoiset esteet, mitä on sitten rakentanut itselleen, että no ei viitti, on vähän kylmä tai onko siellä, niin tavallaan. Sitten kun voittaa itsensä, tulee parempi se itseluottamus ja omaan tekemiseen ja kaikkeen muuhun. Niin ehkä mä tällä kulmalla tällä kertaa nyt haastaisin. Että.
2: Ja tapojahan nukkua on sitten monia. Teltan lisäksi on vaikka mitä vaihtoehtoja, miten yönsä pystyy viettämään.
4: Kyllä, eli mehän haastetaan tässä tälleen hyvin matalalla kynnyksellä nukkumaan yön ulkona. Ei tarvitse lähteä mihinkään kansallispuistoon tai retkeilyalueelle, vaan voi vaikka siellä omalla terassilla tai takapihalla nukkua tai jopa parvekkeella. Eli tärkeintä on nyt ehkä se, että se tehdään se kynnys matalaksi kokeilla sitä ulkona nukkumista ja sitä kautta sitten ehkä löytää vaikkapa uusi harrastus itselleen.
2: Parveke siis käy ihan hyvin ja terassit ja tämän tälleen, mutta onko jotain, mikä ei käy? Onko niin kuin, lasketaanko auto jo? Siis ei puhuta nyt asuntoautoista tai asuntovaunuista, mutta saako omassa autossa nukkua? Mihin se lasketaan? Käykö se nuku yö ulkona -tempaukseen?
4: No se on kyllä vähän siinä kintaalla. Että
2: en mäkään sitä kyllä hyväksyisi. Ei se oikein.
4: En mä ehkä hyväksy sitä.
2: Joo, että se on niin kuin eri juttu.
4: Se on eri juttu, joo. Että se menee nyt melkein sinne sitten asuntoauto-osastolle.
2: Ja sitten kovimmat yönukkujat vetää sitten ihan vaan käpyselän alla.
4: No sehän on se, niin kuin se ihan semmoinen, voisiko sanoa, ultimaattum nyt tässä näin. Että nythän on vielä melko lämpimiä öitäkin, että kyllähän se pieni avaruushuopa sinne mukaan. Kyllä. Sille menee.

0: Siinä lainattiin vanhaa hyväksi havaittua laulua. Off the Night-niminen biisi, esittäjä oli Bastille. Kohtaluvassa tämän iltapäivän lähetyksen vimonen paikallinen ohjelmaosio. Kolme kappaletta näitä on. Puoli kolme, puoli neljä ja puoli viisi tulee muutaman minuutin mittaiset paikalliset setit ja puoli viiden osio luvassa aivan kohta. Tal Bachman, She's So High-niminen laulu ainakin vielä soi ennen paikallista asiaa.
1: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
2: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään

0: ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
1: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Se on jälleen koittanut se aika vuodesta, kun koulut ovat alkaneet ja perheissä on palattu tuttuihin arkirutiineihin. Ja samalla tietysti olisi hyvä myöskin käydä vähän niitä kodin turvallisuusohjeita läpi ja myöskin niitä paloturvallisuusasioita läpi, kun lapset saattavat viettää niitä iltapäiviä kotosalla yksin. Spekin paloturvallisuuden johtava asiantuntija Jan Meska, kun puhutaan siitä, että lapset saattavat viettää yksin niitä iltapäiviä ja tilanne voi olla vähän jännittävä ja muuta, niin miten sitten lasten kanssa lähteä näissä turvallisuusasioissa puhumaan niin, että ei niitä pelkoja ainakaan lisäisi?
2: Lasten kanssa on tosiaan hyvä kotona käydä siinä oman kodin perusasioita läpi paloturvallisuuden osalta ihan rauhallisesti ja yhdessä. Kannattaa ilman muuta tutustua tiettyihin perusasioihin siinä, mitä ihan siinä arjen rutiineissa on. Esimerkiksi ruoan valmistukseen liittyvissä asioissa ja sitten siinä ihan kotoa poistumisessa ja avun hälyttämisessä ja tämän tyyppisissä perustaidoissa, niin kannattaa lapsen kanssa käydä yhdessä niitä asioita läpi ja miettiä niitä toimintamalleja sitten siihen omaan kotiin sopiviksi.
1: Tietysti nykyään sinne arkeen on tullut paljon esimerkiksi erilaisia ladattavia laitteita, niin näidenkin asioiden läpikäyminen varmaan on ihan hyvästä lasten kanssa ja niiden turvallinen käyttäminen.
2: Kyllä, ilman muuta. Eli käytännössä melkeinpä kaikilla kouluikäisillä lapsilla alkaa olla puhelimia tai muita laitteita, joissa on akkuja, että lapsen kanssa kannattaa yhdessä katsoa ja tutkia ne laitteet ja opettaa, että millaisia asioita lapsenkin tulee tunnistaa tämmöisistä sähkölaitteista, esimerkiksi lämpeneminen, laitteen lataamiseen liittyviä asioita kannattaa käydä läpi, että missä ja miten akkulaitteita ladataan. Samoin jos esimerkiksi akku alkaa turpoamaan tai savuamaan tai muuta, niin miten siinä tilanteessa tulisi lapsen sitten toimia? Tällaisia asioita tulisi lapsen kanssa miettiä yhdessä.
1: Paloturvallisuuden johtava asiantuntija Jan Meska, tietysti varmasti ihan hyvä olisi myöskin meidän aikuistenkin käydä ne kodin turvallisuusasiat ja paloturvallisuusasiat läpi ennen jo, kun sitten lapsia lähdetään opastamaan ja muistatella myös niitä asioita omaan mieleen.
2: Kyllä meillä valitettavan usein unohtuu joitain perusasioita kotona palovaroittimien testaamisesta ja esimerkiksi lieden ympäristön palokuormattomana pitämiseen liittyviä asioita. Noin pari tämmöistä aika tyypillistä juttua, mihin kannattaa jokaisen omassa kodissaan ikään katsomatta kiinnittää huomiota.
1: Johtava asiantuntija Jan Meska Spekistä, mitkä olisi sitten ehkä niitä asioita, jotka ainakin pitäisi lapsen kanssa käydä läpi?
2: Ainakin niin kuin nämä perusasiat, eli jos syystä tai toisesta kotona nyt sattuu sellainen tilanne, että sinne esimerkiksi muodostuu savua jostain ja palovaroitin rupeaa hälyttämään, niin se toimintatapa, mitä lapsi tekee siinä vaiheessa, miten hän poistuu, miten hän tekee hälytyksen ja varoittaa muita ihmisiä ja sitten, että miten hän erottaa esimerkiksi palovaroittimen piippaamisen, vaikkapa pariston alhaisen lataustilan hälytysäänen siitä oikeasta hälytyksestä. Yksi asia, mikä on mun mielestä tosi tärkeä lapsen kanssa käydä läpi, että nyt jos lapsi siinä yksin esimerkiksi valmistaa ruokaa, niin se ruoan valmistus turvallisesti. Eli miten varmistutaan siitä, että esimerkiksi mikroaaltouunin tai lieden käyttö mahdollisesti tai uunin käyttö onnistuu niin, että siinä ei voi sitten sattua semmoista vahinkoa, että siitä voisi pahimmassa tapauksessa vaikka tulipalo sitten niin kuin syntyä. Sitten ehkä se justiin näihin akkuihin liittyvä asia, niin pitäisi lapsi opettaa siihen, että tarkkailee myös niitä omia laitteitaan, jotka hänellä on käytössä, että jos niissä nyt tulee jotain vikaa tai jos vaikka käy vahinko ja vaikka puhelin tipahtaa maahan ja särkyy, niin sitten heti aikuisen kanssa katsotaan, että onko siinä nyt joku semmoinen tilanne, mistä voisi mahdollisesti sitten syntyä joku riski.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

paikalliset asiat nyt sitten tämän päivän osalta taputeltu. Ensi viikolla lisää paikallista meininkiä. 3 otteeseen aina tosiaan tähän iltapäivälähetykseen, puolen Suomen iltapäivään. Toi oli James Bay, Goodbye Never Felt So Bad. Mainio Veikkonen, iltapäivän haastateltava Panu Könönen, viestintä- ja markkinointipäällikkö Suomen Latu-organisaatiosta, on siis järkkäilemässä Nuku yö ulkona -tempausta, joka on huomenna sitten lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä tälleen niin kuin virallisesti tämä vuoden yksi Nuku yö ulkona -yö. Niin kello 17 jälkeen jossain vaiheessa saadaan muuten sitten vinkkejä siihen, että mitenkä vietetään onnistunut yö ulkosalla. Niin tästä lisää tänään myöhemmin. Panu Könönen Suomen Ladusta äänessä vielä myöhemmin. Vai pitääkö sanoa Suomen Latu-organisaatiosta, Suomen Ladusta? No, Suomen Latu-nimisestä firmasta kuitenkin, tai ei se ole firma, mutta organisaatio. No anyways, puhutaan kuitenkin Nuku yö ulkona -meiningeistä lisää myöhemmin tänään. Mutta nyt taas toivemusiikin pariin. Moro Jani, viikon loppu, sinne monella on hoppu. Kumpa kenellekään ei tulisi loppu. Työstä levätä saa, moni viikonloppuna elannon tienaa. Viettää aikaa myös omaa. Pitkään nukkua, on aikaa nauttia elokuun hämärtyvää iltaa, ihailla aurinkoa laskevaa. Tämmönen runo tuli meille studioon eräältä kuulijalta, joka sitten toivoo vielä pientä blues-pläjäystä, eli hieman juurihoitoa a la Johnny Winter ja kappalan nimi Life is Hard.

päivän juurihoidot tehty. Mut sillain miellyttävät juurihoidot. Ai että, se oli Pertin toivekappale. Johnny Winter, Life is Hard. Amerikkalainen blues-tyyppi. Johnny Winter. Hienosti soi tuo kappale. Katsotaas, miten moikaa kohta Bess. Kappale on Kuuhun ja takas ja Adam Lambertilta myös yksi laulu. Sen nimi on Trespassing.

Adam Lambert, Trespassing. Jaana laittoi viestiä, että olen nukkunut joskus talvipakkasellakin ulkona pihakeinussa. Aika kova. Jaana jatkaa, että enks mä ookin aika mimmi. Ei haittaisi, jos joutuisi joskus ulkoruokintaan. Kuhan on vällyjä vaan tarpeeksi. Joo, se on pakkasella jännää kyllä yöllä nukkua ulkosalla. Mäkin olen joskus yhtenä yönä sitä harrastanut, mutta ei ole sitten talvisaikaan tullut kyllä telttailtua enää pitkään aikaan. Siellä saattaa tulla vähän vilu, mutta Jaanan tosiaan strategia oli toi, että vällyjä pitäisi olla tarpeeksi, niin sitten varmaan pärjää. Joo, puhutaan ulkona nukkumisesta nyt tällä ihan kesäaikaa kuitenkin enimmäkseen. Viiden uutisten jälkeen mukana on siis Panu Könönen Suomen Latu-organisaatiosta ja huomenna lauantaina nuku yö ulkona ja siitä juttua luvassa piakkoin lisää.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
2: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.
9: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Norjan uusi monarkki on valinnut hallitsijan nimekseen kuningas Haakon VIII. 53-vuotias kuningas kertoo jatkavansa samalla tunnuslauseella, jota hänen isänsä, isoisänsä ja isoisoisänsä käyttivät. Kaikki Norjan puolesta. Haakonin isä, kuningas Harald, kuoli tänään 89-vuotiaana. Nepal on käynnistänyt uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne keskeytettiin uuden tulvavaaran takia. Asiasta kertoo Nepalin armeijan tiedottaja CNN:n mukaan. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 12 000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuolonuhrien määrä on noussut noin 470, kertoi maan poliisi. Kiinakin ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Nepalin tulvissa on kadonnut myös yksi suomalainen, joka on ulkoministeriön mukaan yhä kateissa. Osuuskauppa PS on ostanut tontin Leppävirralta Viitostien tuntumasta. Kyseessä on entisen autokaupan Viitosauton kiinteistö, joka sijaitsee Kirkonkylällä Kokoojatien varressa. Tontilla on autoliikkeen vanha liikekiinteistö, jossa toiminta loppui vuonna 2018, sekä toiminnassa oleva polttoaineen jakeluasema. Kauppa 6 004 kiinteistöstä solmittiin Reijo Kauhasen kuolinpesän ja PS:n kesken Kuopiossa perjantaina. Kauppahintaa eivät osapuolet kerro julkisuuteen. PS ei myöskään vielä tässä vaiheessa julkista tarkempia kaavailujaan. KuPSin vastustajat jalkapallon konferenssiliigan liigavaiheessa ovat selvinneet iltapäivällä Monakossa järjestetyssä arvonnassa. KuPS kohtaa vieraissa portugalilaisen Bragan, bosnia-hertsegovinalaisen Boracin ja tanskalaisen Nordsjaellandin. Kotikentälleen kuopiolaiset saavat vieraikseen belgialaisen Gentin, turkkilaisen Trabzonsporin ja bulgarialaisen Sofian. Konferenssiliigan liigavaiheessa KuPS pelaa 3 ottelua kotikentällään ja 3 vieraissa. Kotipelinsä KuPS vie viimekautiseen tapaan Tampereen Tammelan stadionille
10: Savon aaltojen sää.
11: Sää on nyt enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy alueen länsiosassa lännestä alkaen. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta. Huomenna luvassa on voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
13: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Myma Home Soon, suluissa vielä Sober tässä kappaleen nimessä. Perjantai viikonpäivien jokeri, viikonpäivien ilopilleri käynnissä ja tunteroisen verran tätä lähetystä vielä jäljellä kello 18 saakka. Ehdimme puhua tosiaan Nuku yö ulkona -tempauksesta, joka järkätään huomenna, ja ehdimme kuunnella myös toiveen musiikkia.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: No on viikonloppu todellakin alkanut ainakin eräällä kuulijallamme. WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Olisiko tämä Lahden satamasta tämä kuva? Kyllä, mä luulisin. Kuvassa näkyy pöytä, vähän vesijärveä, ravintolalaivoja. Ja sitten taitaa olla, onko tuplavissy? Joku hyvinkin läpinäkyvä vedennäköinen juoma, missä on jäitä vielä. Niin oikein raikas tuplavissy, tai jos kuulija on nyt tälläkin hetkellä kuulolla, niin laita vaikka viesti, että mikä siellä lasissa nyt poreilee. Onko se vesi vanhin voitehista vaiko jotain sitten vahvempaa myrkkyä? Ehkä siellä jotain myrkkyä lasista nautitaan, koska toive kappaleena on Suloinen myrkyn keittäjä, Mariska ja Pahat sudet -biisi.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Suloinen myrkynkeittäjä, Mariska ja pahat sudet. Se oli toivekappale ja ei me nyt saatu vieläkään vastausta, että onko se tuplavissy, mitä biisin toivoja tällä hetkellä lipittää todennäköisesti Lahden satamassa, vai onko se sitten jotain henkilöä vahvempaa, mitä löytyy sieltä lasista. No, ehkä tämä jää mysteeriksi ja voimme kenties elää asian kanssa, jos emme tiedä, mitä litkua sieltä lasista löytyy. En mä näköjään pysty. Kovasti veden näköinen kuva tuli meidän WhatsAppiin, mutta kuka lähtisi terassille perjantaina 5 aikaa juomaan vettä? No niin, minä tavallaan voisin lähteä, vaikka minäkin. No, ei sinä mitään. Hei, seuraava perjantai-toive kohta kehiin. Ensin jutellaan nuku yö ulkona happeningistä. Oskari laittoi perjantai-toiveen Queenin Radio Gaga. Joo, siinä on. Fätti virveli soundi. Laitetaan Radio Gaga soimaan ja kohta myös Kentin musiikkia. Ruotsalaisorkesteri, Den Svenska Orkester, som heter Kent, kommer snart. Kentin Dom Andra. Mutta Suomen Latu organisaatiosta viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen otetaan ääneen puhumaan Nuku yö ulkona -tapahtumasta. Panu Könönen, teillä on paljon tapahtumia ympäri Suomea tulos nyt. Pystyykö sieltä nostamaan jotain, vaikka meidän kuuluvuusalueelta, jotain tapahtumia tai ylipäätään kertomaan, että miten viikonloppu menee?
1: Joo, eli meillähän on osoitteesta suomenlatu.fi kautta tapahtumakalenteri tai suomenlatu.fi kautta nukuu ulkona, niin sieltä löytyy linkit näihin kaikkiin tapahtumiin. Ja niitä on 50 kappaletta ja ihan joka puolelta Suomea löytyy. Meillä on se päätapahtuma, nyt valitettavasti on täällä pääkaupunkiseudulla Espoossa, mutta kannattaa kurkata sinne kalenteriin ja katsoa oman paikkakunnan haulla, että minkälaisia tapahtumia sieltä löytyy.
0: Ja onko näissä ollut teille aika tärkeää, että tapahtumat on niin kuin maksuttomia?
1: Joo, se on meidän niin kuin ohjaava periaate ollut tässä näin, että ne mitä me ja meidän yhdistykset järjestää on aina maksuttomia. Eli halutaan, että se kynnys on mahdollisimman matala. Ja monissa tapahtumissa meillä on, kuten vaikka nyt tämä Espoossa oleva metsähotelli, niin on myös maksuttomat majoitteet. Toki ne on varattu loppuun muutamassa päivässä silloin, kun ne kesäkuussa avattiin, mutta monissa muissakin tapahtumissa meidän yhdistykset sit lainaa majoitteita sellaisille henkilöille, joilla sitä ei ole. Eli tavallaan halutaan tukea sitä harrastuksen alkuun pääsemistä tällä tavalla.
0: Mikä sulla on niin kuin semmoinen oma arvio siitä, että pystyykö tämmöinen keskiverto nykyihminen lähtemään johonkin telttaan ulos yöksi, vaikka metsään? Että mikä sulla on niin kuin semmoinen gut feeling tästä aiheesta, että miten niin kuin, vai onko tämä että semmoinen taito, mikä rupeaa rapistumaan, että ihmiset haluaa tosiaan olla rakennetuissa taloissa yöaikaa sisällä, vai onko mitään valistunutta arviota tästä, että minkälaisia ulkona nukkujia me nykyihmiset ollaan?
1: No kyllähän tämä meidän kampanja on nyt, tämä on 11 kerta, kun tätä pyöritellään, ja joka vuosi noin 100 000 suomalaista ilmoittaa, että on nukkunut yön ulkona. Eli kyllä se niin kuin, kyllä se taito siellä on olemassa, mutta toki sitten niitä esteitä helposti, useimmiten on niitä päänsisäisiä esteitä, ei fyysisiä esteitä. Ja monissa meidän tapahtumissa nytkin on myös tavallaan niin kuin tämmöisiä esteettömiä majoitteita, eli halutaan myös, että tavallaan liikunta, jolla on liikuntaestettä tai muuta vammaa, niin pystyy osallistumaan myös. Mutta sitten jos mennään tästä ihan tavallaan perustolta Markkuun ja Minttuun, niin ehkä semmoinen, niin kuin, kyllä suomalaiset niin kuin on sitä ulkoilevaa ja liikkuvaa ja tykätään luonnossa olla ja mökillä, mutta ehkä semmoinen, niin kuin, ehkä siinä olisi vähän skarpattavaa, ja sen takia me tätä kampanjaakin tehdään, että kyllä ne taidot, jos niitä ei niinku, niitä ylläpidä ja siirrä seuraavalle sukupolvelle, niin kyllähän ne sieltä väkisinkin katoaa.
0: Joo, sä mainitsit tuossa noin päänsisäiset esteet, niin kyllähän siellä mielikuvitus alkaa pimeässä metsässä yöllä laukkaamaan aika helpostikin, mutta mä oon sit monesti ajatellut sitä silleen, että kyllä sitä siellä niin kuin jossain metsässä, jos on vähän kauempana jostain asutuksestakin, että kyllä siellä tavallaan on niin kuin sit kuitenkin aina jollain lailla paremmassa turvassa kuin sitten ihmisten keskellä, kun ihmisistä ei ikinä tiedä, mitä porukkaa missäkin liikkuu, niin se on tavallaan sitten myös niin kuin tosi semmoinen turvallinen paikka olla jossain vähän eristyksissä tai tosiaan niin kuin metsässä tai erämaassa.
1: Kyllä, kyllä. Meillähän on metsät ja luontokohteet niin kuin todella turvallisia. Tai Suomessa tietysti kokonaisturvallisuuskin on hyvin, hyvin korkealla tasolla, mutta enpä ole koskaan metsässä itse ainakaan pelännyt.
0: Noin lausui Panu Könönen, Suomen Latu-organisaation viestintä- ja markkinointipäällikkö. Hän on äänessä vielä hetkosen kuluttua uudelleen. Nyt nautitaan toivemusiikista. Rummut paukkuu nätisti. Queen, Radio Gaga. Perjantai toivebiisi meidän kuulijalta.

Radio Gaga. Se oli Queenin biisi se, ja tätäkin laulua haluttiin soimaan perjantai-lähetykseen. WhatsApp palvelee toiveissakin ja kaikessa muussakin mahdollisessa ja mahdottomassa. Tai en mä tiedä, miten hyvin me palvellaan mahdottomassa, mutta mä yritän parhaani. 0406195939 tuon numeron kautta yhteys tänne studioon päin. Kent Domandra ja sitten vielä Nuku yö ulkona -tempauksesta Panu Könönen äänessä. Puhutaan siitä, että tai Panu Könönen kertoo onnistuneeseen ulkona nukkumiseen vinkkejä. Eli tulee tämmöisiä tipsejä siihen, että miten voi vaikka aloittaa telttailun, jos ei ole sitä ikinä kokeillut, niin kohta ammattilaisen vinkkejä tulossa.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
1: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
2: Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa?
3: Q-auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Panu Könönen, tiedätkö tästä tämmöisestä kesäretkihaasteesta, nuku yö ulkona kesäretkihaasteesta, mikä on ollut nyt kesä ja heinä ja elokuussa käynnissä, missä kerätään niin kuin enemmänkin öitä sitten sinne omaa tukkimiehen kirjanpitoon, niin tiedätkö tästä tarkemmin?
1: Joo, ja olen itsekin sinne merkannut tämän kesän yöt,
0: mutta
1: en osallistunut arvontaan.
0: Okay.
1: No, ei niitä ollut kuin 3 kappaletta.
0: No, sulla on 3 enemmän kuin mennessä. Mulla.
1: Niin, kyllä.
0: Mulla on yleensä ollut sellainen, että vähintään niin kuin yksi yö kesässä pitää yöpy teltassa, mutta tältä kesältä se on vielä tekemättä.
1: No nyt sen ehtii sitten lauantaina.
0: Kyllä, nyt se tulee.
1: Joo. Mutta kannattaa ehdottomasti, joo, se löytyy sieltä suomenlatu.fi kautta nukuja ulkona. Siellä on tämmöinen retkihaaste, mitä ollaan tässä kesän aikana vähän yritetty innostaa. Ja kyllähän siellä on niin kuin yli 3000 yötä jo merkattu. Ja kannattaa ehdottomasti käydä sinne laittamassa, jos olet nukkunut yötä tai olet nyt lauantaina nukkumassa, koska siellä on hyvät palkinnot, meillä on siinä kumppanina partioaittaa ja muita, niin sieltä on vaikka teltan voi voittaa, että silläkin lailla yritetään innostaa porukkaa mukaan, että voisiko sanoa, että täkyjä löytyy.
0: Panu Könönen, löytyykö sulta jotain vinkkejä sellaiselle henkilölle, joka ei ole tottunut nukkumaan ulkosalla, että miten siitä yöstä tulisi onnistunut, jos ensimmäistä kertaa lähtee kokeilemaan vaikka teltan kanssa jonnekin?
1: Joo. No, no kyllä tietysti niin kuin ihan ensimmäisessä, että katsoo, että se teltassa, tärkein vinkki on, että avaa sen ennen kuin lähtee sinne, niin avaa sen telttapussi ja katsoo, että kaikki osat, telttakepit ja kankaat on paikoillaan ja kunnossa. Se on ehkä ensimmäinen vinkki. Ja sitten sitten valitsee tietysti sen paikan. Suomessa on laajat jokaisen oikeudet, että aika lailla sinne sun tänne voi majoittua. Mutta ehkä tärkeimpänä muistaa, että vaikka kansallispuistoissa on tietyt alueet, minne saa leiriytyä, ei kaikkialle. Ja sitten just kenenkään kotipihan tai jonkun muun kotipihan ei leiriydytä. Mutta ne on niin kuin tällaiset suunnitteluun liittyvät tärkeimmät. Sitten tietysti kannattaa valita sellainen telttapaikka, missä on tasainen se alusta, ettei tarvitse sitten jonkun oksien tai tämmöisten juurien päällä maata koko yötä. Siitä tulee epämiellyttävä yö. Ja sitten tietysti sen tarpeeksi kireille telttakankaat, sisäteltta kiinni. Sitten pitää huolta siitä, että ulkoteltan, kun siellä on semmoiset tuuletusaukot, niin ne on auki, että ilma pääsee kiertämään eikä kosteus sitten niin kuin keräänyt sinne kattoon. Ja sittenhän tietenkin tarpeeksi säänmukaiset vaatteet, jotakin lämmintä mukaan, sitten tietysti makuupussi, makuualusta, suosittelen myös tyynyn ottamista ja suosittelen, niin kuin, jos vaan mahdollista, niin tämmöinen ilmatäytteinen makuualusta, koska se on huomattavasti mukavampi kuin sitten semmoinen sentin paksunen solumuovialusta.
0: Se perinteinen vihreä. Joo. Jossa on oman viehätyksensä ja meininkinsä kyllä siinäkin. Että.
1: Siinä on oma viehätyksensä, mutta jos nukkuu haluaa, niin se ilmatäyte on sitten niin kuin miellyttävä.
0: Kyllä.
1: Ja sitten tietysti taskulamppu mukaan, koska nyt on niin kuin sanonut pimeätä. Ja sitten hyvät evät. Ne on jokaisen retken kohokohta. Eli kun se on massu täynnä ja pysyy lämpimänä, niin yö on kiva silloin. Tai todennäköisesti ainakin kivempi.
0: On olemassa myös tyyppejä, jotka nukkuu aina ulkosalla jossain vaikka omalla parvekkeella, siis ihan talvipakkasillakin. Mediassa on välillä juttua tämmöisistä yksilöistä, jotka vaan siis tykkää nukkua ulkona, niin onko siellä teidän Suomen ladun porukas niin kuin tätä osastoa, onko nuku yö ulkona -tempauksen järjestäjäporukassa kukaan tämmöinen 365 päivää ulkosalla nukkuva?
1: No ihan sellaisia ei löydy, että kyllä kaikki on aika lailla silleen, että kyllä se, voisiko sanoa, että se painottuu tähän niin kuin kevät, kesä, syksykaudelle. Mutta joskus aina sitten myös talvella joku yöpyy.
0: Panu Könönen, kiitos sinulle tästä juttutuokiosta ja mä toivotan hyvää nukuyö ulkona viikonloppua teille.
1: Joo, kiitos samoin ja tosissaan kaikille kuulijoille niin hyvää yötä, nukuyö ulkona.

Hienoa sokeria. Okei, palasokeria ja tomusokeria. Robin Schulz, Sugar. Ja hei, nyt tuli selvyys, että mitä se meidän eräs kuulijamme siellä törpöttelee Lahden terassilla. Mä oon täällä muutaman kilsan päässä meidän toimituksessa Lahdessa. Ja näyttää vähän pilviseltä. Meidän kuulijan kuvas Lahden keskustassa on aika aurinkoinen hetki. No, pilviä on kyllä ihan reilusti taivaalla, mutta läpinäkyvä lasi jotain juomaa, mitä mä tuossa aprikoin, että mitä se on, niin se oli kuin olikin vettä. Meidän kuulija nyt vastasi tuossa biisin aikana, että eikö se mennyt niin, että kosmopoliittiset ottavat tyylitietoisesti Vishyn jäillä. Vishy jäillä, kova veto siellä perjantai terdellä, kun viikonloppu koittaa. Nyt mäkin saan unta ensi yönä. Se oli se Vishy jäillä, mutta ihan niin hulluksi ei kuitenkaan menty, että se olisi ollut tuplavissy, että ihan niin kuin vaan 1x-vihy jäillä. Onko kenties tupla jäillä? Voisin kuitenkin olla vähän tuollaista perjantai-ekstraa mukana. Toivemusiikin pari kohta Jenni Vartiaisen ja Etan viimeinen pisaralaulun jälkeen. Kohta me kuunnellaan tunnelmapala Kaunareette Ritkeltä. Kohta Ron Mossi laulaa. Vanha kunnon Suomen kävijä Ron Moss. Mies ja leuka. Kyllä, kyllä. Ron Mossin leuka. Siinä on semmoinen hauenleuka, mistä Väinämöinenkin aikanaan lauloi Kalevalan mitassa. Joo, Ron Mossin musiikkia kohta mut Jenni Vartiainen ja Etta ekaksi.

0: Jenni Vartiainen ja Etta.
1: Tää on mun viimeinen pisara.
0: Viimeinen pisara, tupla vai jopa tripla vissyä on ehkä nyt sitten naukkailtu tämän perjantain osilta. Yleensä ollaan kuunneltu illan viimeinen semihidas biisi lähetyksen päätteeksi, mutta tässä nyt näitä toiveitakin on kehissä, niin soitetaan, joo, illan viimeinen semihidas biisi jo nyt, tälleen niin kuin varttiin vaille kuusi. Joo, tehdään nyt silleen, koska tässä on muutakin toivekamaa nyt vielä tulossa. Kauniit ja rohkeat, taas Framilla, taas puheenaiheena, mikä se on, se joku dokkari nyt tullut, eikö se ollut dokumentti, missä käydään vähän lävitse 90-luvun meininkiä, kun puoli Suomea vai 3/4 Suomesta kerääntyi televisioiden ääreen aina arkipäivisin ihmettelemään Ritken ja Bruken ja muiden meininkejä. Mä en edes tiedä, niin kuin ketä muita siinä on kuin Ritke ja Bruke. No oliko Torne yksi? 3 hahmoa mä tiedän, mutta hirveän vähän tullut katsottua mitä kauniita ja rohkeita tai salkkareita tai ton tommosia. Ei ole jotenkin ollut ikinä meikäläisen kuppi teetä. Mutta Ron Moss on kunnostautunut tämä Ridge, the leukamies, myös musiikitekijänä. Hän on niin kuin ihan tämmöinen pesun kestävä poprokkari. Kävikö muuten Suomessa ihan viime talvenakin? Mä muistelisin, että oli joku Ritken keikka. Mä jossain näin jonkun mainoksen. Joo, mutta anyways, niin kuulijamme laittoi toivebiisiä tulemaan, että toive olisi harvinaisempaa laatua. Ron Moss ja kappale nimeltä Just Once More. Et ehkä joskus, jos ei ehdi tähän lähetykseen, mutta hyvin ehti tähän lähetykseen, kun säädetään vähän. Otetaan illan viimeinen semihidas jo nyt tälle etukenossa. Illan viimeinen semihidas, jonka jälkeen ehditään kuunnella vielä pari muutakin biisiä. Joo, tämä menee ihan hyvin tälleen. Ron Mossia parinkymmenen vuoden takaa vuodelta 2005. Just Once More ja lisää toiveita kohta.

Ron Moss, Just Once More. Ja lisää toivemusiikkia mä lupasin. Laitetaan sitä, jos mä ehdin tämän just tästä mäjäyttää. Joo, helposti. Noniin, noin. Meinas tulla vähän kiire, mutta kaikki onnistuu, kun laitetaan onnistumaan. Eihän se ole sen kummempaa. Illan viimeinen semihidaskin kappale meni jo. Ei hätää, se on soitettu. Hyvä näin, hyvä näin. Soitetaan sitten kuulijamme toive, kunhan mä tämän tästä löydän. Missä se nyt olikaan, kun täällä on WhatsApp täynnä toiveita. Tämä on Tanjan toive tämä. Joo, syysterveiset Joensuuhun Liisa mummille. Toivomme, että pääset näiden sävelten siivin rakkauden joen äärelle viettämään venetsialaisia ja sitten on sydän tässä WhatsApp-toiveessa. Tanja haluaisi kuulla ja syysterveisiä laittaa Joensuun suuntaan Liisa mummille. Leif Lindemannin sävelillä. Rakkauden joki.

Anjan toivebiisi. Leif Lindeman Rakkauden joki. Siinä lähti Liisa mummille syysterkkuja Joensuun suuntaan. Kyllä me nyt ehdittiin vielä tämmöinen semihidaskin kappale sitten ottaa ennen kello 6. Samu Haber vastaa siitä. Enkelten kaupunki päättää nyt puolen Suomen iltapäivän tämän päivän lähetyksen ja myös tämän viikon, elokuun viimeisen viikon. Hei, erittäin hyvää viikonloppua, erittäin hyvää perjantai-iltaa. Muista venetsialaiset huomenna täällä meidän radiossakin ilta 8 eteenpäin. Hosted by the one and only Jari Lindström. Huomenna tällaista hubaa. Mökkeilykauden päättäjäiset, mökkilauantai päättäjäiset. Puolen Suomen radion venetsialaiset kello 20.00 ja siitä eteenpäin. Lisää toive musiikkia soi lauantai-illassa ja hienoja ohjelmia, hyvää musiikkia. Totta kai piisaa sitten koko lauantai ja sunnuntaikin meidän radiossa. Tosiaan vielä kerran, pidä huolta ja pidä hyvä viikonloppu. Samu Haber, Enkelten kaupunki, ensi viikkoon.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Norjan uusi monarkki on valinnut hallitsijan nimekseen kuningas Haakon VIII. 53-vuotias kuningas kertoo jatkavansa samalla tunnuslauseella, jota hänen isänsä, isoisänsä ja isoisoisänsä käyttivät. Kaikki Norjan puolesta. Haakonin isä, kuningas Harald, kuoli tänään 89-vuotiaana. Nepal on käynnistänyt uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne keskeytettiin uuden tulvavaaran takia. Asiasta kertoo Nepalin armeijan tiedottaja CNN:n mukaan. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 12 000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuolonuhrien määrä on noussut noin 470, kertoi maan poliisi. Kiinakin ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Nepalin tulvissa on kadonnut myös yksi suomalainen, joka on ulkoministeriön mukaan yhä kateissa. Osuuskauppa PS on ostanut tontin Leppävirralta Viitostien tuntumasta. Kyseessä on entisen autokaupan Viitosauton kiinteistö, joka sijaitsee Kirkonkylällä Kokoojatien varressa. Tontilla on autoliikkeen vanha liikekiinteistö, jossa toiminta loppui vuonna 2018, sekä toiminnassa oleva polttoaineen jakeluasema. Kauppa 6 000 neliön kiinteistöstä solmittiin Reijo Kauhasen kuolinpesän ja PS:n kesken Kuopiossa perjantaina. Kauppahintaa eivät osapuolet kerro julkisuuteen. PS ei myöskään vielä tässä vaiheessa julkista tarkempia kaavailujaan. KuPSin vastustajat jalkapallon konferenssiliigan liigavaiheessa ovat selvinneet iltapäivällä Monakossa järjestetyssä arvonnassa. KuPS kohtaa vieraissa portugalilaisen Bragan, bosnia-hertsegovinalaisen Boracin ja tanskalaisen Nordsjaellandin. Kotikentälleen kuopiolaiset saavat vieraikseen belgialaisen Gentin, turkkilaisen Trabzonsporin ja bulgarialaisen Sofian. Konferenssiliigan liigavaiheessa KuPS pelaa 3 ottelua kotikentällään ja 3 vieraissa. Kotipelinsä KuPS vie viimekautiseen tapaan Tampereen Tammelan stadionille.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on nyt enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy alueen länsiosassa lännestä alkaen. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta. Huomenna luvassa on voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella. Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssajuhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: sut.
1: Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Don't give me that.

0: girl.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Oh, Father, tell me.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.